0: brænder.
1: Natradio på P4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
3: Liberal Alliance vil følge op på forløbet omkring forsvarets nye droneredegørelse. Det siger partiets forsvarsordfører Carsten Bach, der mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi der skulle gå et helt år, før redegørelsen kom.
4: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser. Og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
3: Som både forsvarsordfører og medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, synes Carsten Bach, at der er kommet lige lovlig mange søforklaringer i sagen.
4: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
3: Carsten Bach har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalget vedrørende efterretningstjenesterne.
4: Hvor den her type af hændelser også sagtens kunne have været drøftet på et langt tidligere tidspunkt, og hvor detaljer omkring de her observationer burde have været fremlagt. Det ville have gjort hele forløbet væsentligt lettere at håndtere parlamentarisk.
3: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der onsdag fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
5: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
3: Danmark tabte i aftes 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og regn og mellem 11 og 15 grader. Fredag først skyde og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: I en meget omtalt henrettelsessag fra Tennessee er den 50-årige Krista Pike i kritisk tilstand efter en fejlslagen henrettelse i går. Her overlevede hun to indsprøjtninger, der skulle have været dødelige. Hendes advokat Randy Spivey siger i et interview med den amerikanske kampagne for at afskaffe dødsstraffen, at hun nu får livsreddende behandling.
1: Krista is alive. Right now, we don't have a sense of her prognosis or much update on her health at the moment.
0: Krista er i live. Vi ved endnu ikke, hvordan hendes udsigter er, og vi har kun få oplysninger om hendes tilstand, siger han. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. Men advokaten mener ikke, at det er nok. Han kræver, at Krista Pikes dødsdom bliver ændret til fængsel på livstid.
1: After having endured solitary confinement for more than 20 years and a
0: Efter mere end 20 år i isolation og et fuldt gennemført forsøg på at henrette hende med en dødelig indsprøjtning, har Krista været udsat for en hårdere straf end nogen anden i den amerikanske dødsstrafs historie, siger advokaten. Krista Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet. Og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
2: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad unge mennesker de tænker på i dag.
0: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud at være frivillige. Og det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
3: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er også det er vores skole.
0: Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London i går, oplyser politiet ifølge nyhedsbruget AFP. 5 andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I dag først skyet og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne de når op på mellem 15 og 18 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Forsvarets nye droneredegørelse får ikke Liberal Alliance til helt at slippe sagen. Forsvaret erkender nu, at soldater skød, mens et passagerfly fløj over bord i skydeterræn i september sidste år, modsat tidligere oplysninger. Forsvaret fastholder, at skuddene ikke var rettet mod flyet, og at det ikke var i fare. LA's forsvarsordfører Carsten Bach mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi afklaringen har taget et helt år.
3: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
2: Carsten Bach er også medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, og han mener, at der er kommet lige lovlig mange søforklaringer i sagen.
3: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
2: Carsten Bach har orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive taget op med partierne bag forsvarsforliget og efterretningsudvalget. Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Nations League i Parken i aftes. Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros.
4: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere.
2: Mikkel Damsgaard scorede til 1-1 og lagde op til Højlunds udligning til 2-2. Trods nederlaget mener han, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
5: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklasse spillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer. Og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
2: Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men landstræneren frygter ikke for hans deltagelse på søndag, når Danmark møder Wales på udebane.
4: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået et slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
2: Fire nye besætningsmedlemmer er i nat ankommet til den internationale rumstation. De to amerikanere, en kanadier og en russer, skal afløse fire af stationens nuværende besætningsmedlemmer og blive i et halvt år. Turen fra Florida tog knap 8 timer. Ifølge NASA er det den hurtigste rejse til rumstationen fra USA nogensinde. I dag først skyder mod østregn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07 er klokken, og du er stået op til en fredag morgen, hvor jeg har fornøjelsen af at kunne byde dig velkommen inden for i Morgenklubben. Den 2. oktober er det i dag. Der er lige sådan lidt over 2 timer til solen står op, og den går ned igen lige omkring sådan noget 6:45 i aften. Og det giver os altså en dagslængde på sådan lige omkring 11,5 times tid. Og i løbet af resten af oktober, ja, så aftager dagen faktisk med yderligere 2 timer og sådan cirka 15 minutter. Vi begynder altså for alvor at kunne mærke, at den mørke tid, den trænger sig på. Men her i Morgenklubben, der er der jo altid lys og varme, uanset årstiden. Og det skyldes jo altså i høj grad Morgenklubbens medlemmer, som sørger for at dele gode historier og musikønsker, når vi for eksempel skal vække kroppen og hjertet. Sjælen og hjernen, ja, den tager jeg mig så af, og så på den måde, så får vi ligesom sikret os, at du bliver fuldstændig klar til denne her fredag. Så lad os da bare komme i gang, og det kommer vi her i første omgang med lidt musik fra Gracie Abrams og Hit the Wall. Godmorgen.

New Radicals, oh you get what you give. Og lige nu, der giver jeg dig så en godmorgen natsang, som jo altså har til hensigt at få vækket din sjæl. Og kunstneren, som meget gerne skulle gøre det for os i dag, det er selveste Harry Styles. Vi skal næsten 10 år tilbage i tiden og have fat i Harry Styles' selvbetitlede album fra 2017, og på det album, der ligger der et meget fint lille nummer, som jeg synes egner sig rigtig godt som godmorgen natsang. Her, der får du Harry Styles og Sweet Creature.

Emma Seestad Høgh og aldrig helt nok. Klokken er lige knap og nap 6:03, og her i Morgenklubben, jamen der har vi altid nok. Vi har i hvert fald i øjeblikket rigeligt med kickstarter, men jeg kan jo altså altid godt bruge lidt flere. Jeg har det ligesom bedst, når den der forslagskasse, den er fuldstændig fyldt op til randen, og der er et lille stykke vej endnu, før vi er der. Så hvis du ligger inde med et godt bud på en kropslig kickstarter, så hold dig endelig ikke tilbage. Bare ned i en mail med det der forslag, og så send den afsted til morgenklubben@dk. Det har Knud fra Herning gjort, og det er måske et lille stykke tid siden, at Knud han gjorde det, for Knud han skriver sådan her i sin mail. Godmorgen Julie og resten af klubben. Nu da det er ved at være efterår, skal vi så ikke høre, at sommeren er forbi nu med C.V. Jørgensen. Den må da passe godt til årstiden. Kan I alle sammen have en rigtig god dag? Mange hilsner fra Knud fra Herning. Og Knud, jo, det er rigtigt. Sommeren er jo endegyldigt forbi. Vi har allerede været igennem den første måned af efteråret, så det er da rigtigt nok, at det passer meget godt til årstiden. Men jeg tænker, at du måske har sendt denne her ind sådan i slutningen af august, og det viser jo meget fint, at man aldrig helt ved, hvornår ens bud på en kropslig kickstarter bliver hævet frem fra den store forslagskasse. Og i Knuds tilfælde, ja, så var det jo altså i dag, og derfor så er dagens kropslige kickstarter C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut.

og markere, at sommeren altså vitterlig er forbi, og nu er efteråret her for alvor, så havde Knud foreslået C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut. Hvilket nummer vil du foreslå som kropslig kickstarter? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. We were good.

Går Lund, festen stopper aldrig, og det kan han jo sådan set have ret i. I hvert fald, når det gælder os her i morgenklubben. Vi fortsætter bare derudad, og lige nu, der skal vi fortsætte med vores musikquiz. Vi skal lige have tryktestet hjernen og gjort den klar til dagen, og det gør man altså bedst ved lige at udsætte den for sådan en lille smule moderat pres fra morgenstunden af i form af en lille quiz. Og kategorien, vi quizzer i dag, det er dansk musik. Og spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvilket dansk elektronisk rockband står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife? Ja, det er altså dagens musikquiz spørgsmål i kategorien dansk musik, der er ude efter det danske, hedder det, elektroniske rockband, som står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife. Hvad er det band hedder? Det skal jeg nok fortælle dig lige efter, at vi har lyttet til Alex Warren og Passenger.

Alex Warren var det her med Passenger, et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Det er et spørgsmål, som jeg i dag har hentet i kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig sådan her: hvilket dansk elektronisk rockband står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife? Og svaret er, at det gjorde Veto. Veto, som blev dannet tilbage i 2004, og 2 år efter, der udkom de så med deres debutplade. Det er den, der hedder There's a Beat in All Machines. Og den plade blev sådan lidt et gennembrud for dansk elektronisk musik. I hvert fald sådan elektronisk musik, der er fokuseret på rockelementer frem for pop og techno. Albummet der, det solgte guld og fik massiv rotation i radioen og sådan set også på tv. Og den får jo altså en lille smule mere rotation nu, hvor at jeg har taget fat i et nummer fra Veto til at runde musikquizzen af med. Her, der får du You Say Yes, I Say Yes.

Vito, hvad er det her med You Say Yes, I Say Yes? Kæmpe ja-hat over hele linjen der. Vito, som du altså fik, fordi at de i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Ja, det starter sangen på vej til dig og resten af morgenklubben om ikke så forfærdelig længe. Først så når vi lige at svinge vejen forbi Patina og

Her med genstart 9 minutter i 6 er klokken, og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Tine. Tine har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Tines mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Morgenklubben. Tak for et fantastisk program. Jeg nyder mine morgener ved at lytte til jer, mens jeg gør klar til arbejdsdagen. I spreder altid god stemning. Jeg vil så gerne overraske min fantastiske kæreste Thomas, for den 2. oktober fejrer vi nemlig 4 år sammen. Tænk, at vi gik i parallelklasse i folkeskolen, uden at ane, at vi var skabt for hinanden, og der skulle gå over 30 år og en fødselsdagshilsen på Facebook, før vi endelig fandt hjem til hinanden. Thomas, du er mit livs kærlighed. Tak for din tålmodighed, dit smil og for os. Jeg elsker dig overalt på jorden, og jeg drømmer om at blive rynket og gammel lige ved siden af dig. Vi ikke nok spille Infinity med James Young. Det var nemlig den første sang, Thomas sendte for at fortælle mig, at han elskede mig, og jeg elsker ham til evigheden og tilbage igen. Mange kærlige hilsner fra jeres faste lytter, Tine. Og Tine, amen altså, hvor er det bare simpelthen så romantisk. Jeg elsker de der historier med folk, der har gået i skole sammen, og så først møder hinanden mange år senere og finder ud af, jamen det skulle da have været os hele tiden. Så lad os fejre, at dig og Thomas altså fandt hinanden i dag for 4 år siden, og det gør vi med det nummer, du har bestilt til Thomas. Her, der er det James Young og Infinity.

Tine og Thomas gik egentlig i parallelklasse sammen i folkeskolen, men der skulle gå hele 30 år derfra til, at de to fandt sammen for 4 år siden, den 2. oktober helt præcist. Så i dag vil Tine meget gerne fejre deres 4 års jubilæum, eller hvad hedder sådan noget, deres 4 års kærestedag med en hjertestartersang, som altså var James Young og Infinity. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, du gerne vil sende en hjertestartersang til. Husk at være i god tid, for de her datoer, de ryger altså hurtigere, end man nærmest kan nå at sige hjertestartersang. Så det kan altid godt betale sig at være i god tid. Og apropos tiden, ja, så er den ved at løbe fra os denne her fredag morgen. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik. Inden da, så kan vi lige nå at lytte lidt til Hjalmar og Katinka og vær og vente på. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Først der lød det, at der ikke var blevet skudt, mens et passagerfly var i området, men det er altså forkert, der blev skudt, oplyste chefen for hærkommandoen generalmajor Peter Boisen i aftes, der dog understreger, at flyet ikke var i fare. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach er ikke tilfreds med forløbet.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som lidt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
1: Og han kritiserer også, at der skulle gå lang tid, før de rigtige oplysninger kom på bordet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Nu vil han og partiet så have fulgt op på redegørelsen. Han har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalg vedrørende efterretningstjenester. Forsvarsminister Jeppe Bruus mener dog ikke umiddelbart, at der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: Danske 15-årige har aldrig været dårligere til at læse, regne og svare på spørgsmål om naturfag. Ja, dommedagsprofetierne står på mange måder i kø hos folkeskolen, der dog samtidig oplever, at flere faktisk gerne vil hjælpe vores skolebørn. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra frivillige, som gerne vil ud og hjælpe i en skoleklasse. Det fortæller sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Eleverne får en anden type relation, der kan være med til at give dem noget selvtillid, noget selvværd. Skolevennerne er med til at understrege det her med troen på egne evner, at man godt kan.
1: Aktuelt er der 550 skolevenner i Danmark. Det er typisk pensionerede mænd og kvinder, der et par timer om ugen har sin faste gang i en skoleklasse. Her hjælper de eleverne fagligt og taler med dem om løst og fast. Og det kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere eller pædagoger. Men det ændrer ikke på, hvem der er ansvarlig, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere. Og så kan en repræsentant for Skolens Venner derindunder være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
1: Det er særligt i Herning Kommune, at skolevennerne her hitter. Her er der 20, her er det på 20 af kommunens 23 folkeskoler, at skolevennerne er. Danmark tabte klart til Portugal, da de to hold mødtes i fodboldens Nations League i parken i aftes.
6: Det afgørende er 3-2, kommer ind. Bolden tilbage til afslutning fra Joao Felix, og så er han lige kommet ind, og banker Portugal på 4-2.
1: Ja, sådan lød det i radioen, da portugiserne scorede kampens sidste mål efter 87 minutters spil. Og selvom det var svært at gemme skuffelsen væk, så følte danskerne sig ikke kørt over, sagde Mads Hermansen, der spillede hele kampen i det danske mål.
7: Jamen selvfølgelig er først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
1: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund stod for danske udligninger til henholdsvis 1-1 og 2-2, og landstræner Brian Riemer kunne også sagtens få øje på positive elementer efter kampen.
8: Vi møder et af verdens bedste landshold i dag, og det er jo dem, vi elsker at måle os mod. Vi er godt klar over, at der, hvor vi er med vores landshold, og vi er ved at bygge noget nyt op, jamen der er det en stor mundfuld. Men jeg sagde til dem, at jeg synes faktisk, at i store dele af den kamp i dag, der leverer de en fantastisk præstation.
1: Danmark har i alt fået samlet 3 point sammen efter de første 3 kampe i Nations League-puljen. På søndag der gælder det så sidste kamp i denne omgang, det er på udebane mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand, der er mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford. Han blev anholdt i London i går, oplyser politiet. Efter episoden i søndags, der blev 5 britiske mænd anholdt og mistænkt for at have overtrådt loven om sprængstoffer og for at forberede en terrorhandling. De blev dog løsladt igen, men er stadig under efterforskning. Premierminister Andy Burnham sagde onsdag, at der var stærke tegn på, at Iran spiller en rolle i hændelsen her. Det har iranerne efterfølgende afvist. Du stod op til en morgen med skyet vejr og regn flere steder, men i løbet af dagen vil det klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så temperaturer mellem 15 og 18 graders varme med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Thisted var redaktør på den her radiovis. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
9: 6.05 P4-trafik. En enkelt melding, det er fra E45 nordgående mod Vejle Aarhus, mere præcis mellem motorvejskryds Skærp og Skærp Resteplads. I venstre spor på den strækning har vi tabt isolering liggende. Det skulle ligge mere præcis godt en halv kilometer før Resteplads Skærp. Vejdirektoratet ved besked.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: En dejlig fredag morgen. Ikke desto mindre, så har vi jo noget, vi lige skal runde fra, som faktisk er fra i går.
2: Ja, altså fodboldkampen. Danmark, de tabte til Portugal. Ikke?
1: Nej, det var ikke
2: lige... Du ser bare lidt.
1: Altså, jo, det gjorde de da.
2: Og det er træls.
1: Ja, det er da rigtig træls. Det var nok lige det, jeg tænkte på.
2: Nej.
1: I går havde vi et spørgsmål, som vi kastede ud til lytterne, nemlig om man ville dele sådan en holdning eller et synspunkt, som man nogle gange holder for sig selv, fordi det altså, giver dårlig stemning, eller at der ikke er konsensus om det.
2: Ja.
1: Og der synes jeg, at vi har et spørgsmål fra i går, som vi skal have afgjort.
2: Var det det med landsholdet?
1: Nej, Stefan skrev ind, han forstår ikke, hvordan folk kan få så meget optur over rundstykker. Altså, han synes simpelthen, at rundstykker er overvurderet. Altså, som han skriver, jo, det er fint, men jeg forstår ikke, at rundstykker kan redde en dag. Jeg bliver alt for hurtigt sulten. Giv mig havregryn og mælk, det bliver man mæt af. Og det spørgsmål, det har sådan rumsteret, jeg synes på en eller anden måde, det kalder på en form for, ja, jeg vil lige ved at sige afstemning, men i hvert fald en eller anden form for diskussion, en debat, rundstykker, hvad kan de?
2: Vi kan da godt lave en afstemning, hvis det er.
1: Kan vi det?
2: Ja, det kan vi selvfølgelig, i det er lyd. Altså, er rundstykker overvurderet? Det er det, vi skal spørge om.
1: Ja, det synes jeg.
2: Okay.
1: Jeg, fordi umiddelbart før Stefans sms, der var jeg da sikker på, at vi alle var enige om, at rundstykker er vigtigt på et morgenbord, og det er noget, der kan løfte et morgenbord. Men nu er jeg kommet i tvivl.
2: Jeg forstår faktisk godt lidt, hvor Stefan han kommer fra.
1: Gør du det?
2: Fordi hvis jeg for eksempel er i sommerhus med min familie, så er der som regel rundstykker. Jeg spiser det ikke normalt om morgenen, og så tænker jeg, ej, hvor lækkert. Og så går der cirka en halv time efter, vi har spist, og så har jeg det sådan, jeg har en underlig med, altså jeg har sådan oppustet, og jeg har det ikke rart i kroppen i forhold til, når jeg spiser min normale morgenmad. Men jeg kan jo ikke lade være med at spise dem.
1: Nej. Men det peger jo også på, at der er en debat her, som vi skal have en afstemning, som vi kan have gavn af. Vi er nødt til at kende resultatet af det her. Er rundstykker overvurderet? Jeg ved det ikke.
2: Jeg lægger den klar nu i det her lyd, nu når du mener, det er det, vi skal vende, og ikke fodboldkampen fra.
1: Jamen, vi tabte jo.
2: Ja, så er der så heller ikke mere at sige om den. Men gå lige ind i det her lyd og stem. Er rundstykker egentlig overvurderet? Du finder afstemningen ind i det her lyd af dem. Find live nede i bunden på 4 morgen på 4 trekanten og giv din mening til kende.
1: Altså, du er allerede klar ved afstemning.
2: Jeg er klar med
1: den. Rundstykker overvurderet. Vi skal have fundet ud af det. Og sådan starter vi med et af livets store spørgsmål her til morgen.
2: Så ved man, det er fredag.
1: 11 minutter over 6. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Lille hus i Jylland fik vi her med Albert Heat og Darling. Klokken er 13 minutter over 6.
1: Det er åbenbart rumsteret i dig siden i går, om rundstykker de er overvurderet.
0: Jamen, det var Stefan, der satte spørgsmålet i gang ind i mit hoved. Er rundstykker overvurderet eller ej?
1: Ja, men det skal lige rumstere lidt mere, tror jeg. Fordi det er altså meget tæt i vores afstemning lige nu i det her lyd. Så lad os lige lade den køre, og så vil vi jo gerne som altid om fredagen tage forskud på weekendglæden.
0: Ja, for du sagde det lige før, den her afstemning, den er meget fredagsagtig. Og vi kan jo heller ikke skjule, at weekenden den står for døren, og vi vil gerne høre fra dig, der lytter med. Hvis du allerede nu ved, at din weekend bliver fed, vil du så ikke dele det med os i sms-indbakken? Det er så hyggeligt, og det er en måde at tage forskud på weekenden på. Start din sms med 3tal1k, lav et mellemrum, skriv, jeg ved, at min weekend bliver fed. Fortæl hvorfor, og send din sms til 1212.
1: Jeg ved, at min weekend bliver fed, fordi i morgen, der skal jeg mødes med gruppen af gymnasieveninder. Vi er sådan en kerne, der har holdt sammen, og vi skal mødes i morgen. Og så ved jeg godt, du tænker, så skal Sara ud og give den gas.
0: Ja, det tænker jeg umiddelbart. Det bliver sådan en mand, der med weekendstemme og
1: andedagsstemmermænd og sådan noget. Men nej, vi er jo blevet så voksne. Så vi mødes til brunch og keramik.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men så er det champagnebrunch, er det ikke det?
1: Eller? Det ved jeg ikke endnu. Der er jo mange af dem, der har fået børn og sådan noget. Så er det formiddag og eftermiddagsaktiviteter, vi kører med.
0: Ja, men sådan gensyn kan jo altid et eller andet. Det skal nok blive en god weekend. Jeg tror nu godt, jeg kan toppe den.
1: Ja.
0: Fordi i går, ikke?
1: Mm.
0: Jamen, nu bliver det så lidt. Jeg fik leveret. Jeg har købt et vinkøleskab, så.
1: Ja, det har du fortalt mig meget om. Er det kommet?
0: Det er kommet, og det var verdens rareste fragtmand. Og jeg fik det installeret og sat i gang. Og når jeg når hjem sidst på eftermiddagen i dag, jamen altså, så tager jeg en flaske hvidvin ud
1: perfekt
0: af det der.
1: Perfekt tempereret.
0: Fuldstændig perfekt tempereret en flaske hvidvin ud. Og skal for første gang smage de gyldne dråber derfra, altså fra vinkøleskabet. Ikke bare fra et almindeligt køleskab.
1: Ej.
0: Om end temperaturen er den samme, skidt med det. Det er bare. Og så er det jo også en forlænget weekend.
1: Ja, du har fri på mandag, ja. Så på den måde.
0: Men det skal jeg ikke trætte dig med.
1: Nej, det har jeg også hørt meget om, nemlig.
0: Men altså, det bliver en fed weekend for mig. Det er 100% sikkert. Og hvis du, der lytter med, også ved på nuværende tidspunkt allerede, at din weekend bliver fed, så fortæl dig lige, hvorfor til os i sms-indbakken. 3K, mellemrum, skriv din besked og send den til 1212.
1: Det er altså også snart afgjort med de her rundstykker, tror jeg.
0: Vi har travlt her til morgen. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Everything But The Girl her med Missing. Klokken er 19 minutter over 6 på en fredag morgen, hvor vi leger, hvis du ved, at din weekend bliver fed. Det er sådan en måde, hvorpå vi kan tage forskud på weekendens glæder. Du, der lytter med, kan dele, hvorfor din weekend bliver fed, og det har Janne allerede gjort, Sara. Der står, nu skal du holde fast.
1: Jeg er klar.
0: Weekenden bliver fed, fordi der er designmarked i Kolding.
1: Nej!
0: Det glæder jeg mig virkelig til. Det er så genialt et marked, skriver Janne.
1: Ej, hvor et godt tip. Der har jeg aldrig været.
0: 3K. Mellemrum. Skriv, jeg ved, min weekend bliver fed. Fortæl hvorfor, og send sms'en til 1212.
1: Er du klar på at få et af livets helt store spørgsmål afgjort?
0: Ja, det er jeg i den grad, fordi hold da op, det her rumsteret i min skald, siden vi sendte os talte om det i går.
1: Er rundstykker overvurderet, har vi spurgt, fordi en lytter skrev ind og mente det i går. Jeg lukker lige afstemningen nu i DR Lyd. Og det er altså et rimelig klart ja. Stik mig noget, der mætter. Det er der 62%, der stemmer på, og så er der altså 38%, der stemmer på nej. Jeg elsker dem. Så det kan godt være, at næste gang nogen de siger, skal jeg ikke lige tage rundstykker med, men så skal sige,
0: nej,
1: hvad med noget havre og noget skyr?
0: Ja, hvad med noget, der mætter? Nogle æg og noget bacon.
1: Æg og bacon. Drop rundstykkerne, men kom med æg og bacon, tak.
0: Men dejligt at få det lille spørgsmål. Jeg er jo ikke helt afklaret, men det er i hvert fald sådan, stemningen er her til morgen.
1: Men kommer det til at have indflydelse på dit liv?
0: Ja, det gør det. Jeg kommer ikke til at give rundstykker, som for eksempel, hvis jeg har kvaret mig eller et eller andet. Sådan siger, jeg giver lige rundstykker, fordi nu ved jeg, at 62% vil mene, at det er totalt overvurderet.
1: Vi vil også hellere have kage.
0: I know.
1: Så kan du ikke lige kvare dig lidt.
0: Sagtens. Det kan nås endnu. Vi sender hele vejen til klokken 10, og lige nu er den 21 minutter over 6, og det er jo et godt tidspunkt til lige at hilse på vores yndlingsmedlem af morgenholdet her på P4-trekanten. Vores.
1: Nå, okay, fint.
0: Line Porse, godmorgen.
2: Altså, I to, hvad er det, I har indtaget her til morgen? Giv mig lige noget af det, fordi hold da op, man skal være hurtig ved havelån.
0: Vi laver lige en hurtig afstemning om, hvem der er vores yndlingsmedlem. Nej, Line Porse, det, vi er glade for dig.
2: Jo, tak.
1: Synes du, vores fredagstempo er for højt?
2: Nej, det er nok bare mig, der er lidt langsom, tror jeg. Og det ved jeg, hvor jeg må gerne, det er jeg. Men lige om lidt, så tror jeg, jeg er oppe i gear. Jeg er i gang med kaffen, og morgentrafikken er stille og roligt. Det skal nok gå alt sammen.
3: P4. P4 Trafik.

0: eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
3: Life's like

0: Det var Avril Lavigne her med Complicated.
1: Jeg ved, min weekend bliver fed, fordi oktoberfest i kvartershuset i Løjet med helstegt pattegris, skriver Buschian til os.
0: Jeg stemmer så meget for helstegt pattegris.
1: Ja.
0: Jeg ved, du har det lidt
1: jeg blandet. Jeg har det lidt anderledes. Jeg ved godt, at det kommer fra en gris, uanset hvordan jeg får svin serveret. Men det der med, at jeg kan se dens hoved og det hele, det er jeg ikke så god til med en oktoberfest.
0: Ja,
1: det til gengæld, det er pjattet med.
0: Og Jan skriver jo sådan til os, fordi vi leger, hvis du ved, din weekend bliver fed, hvor vi tager forskud på weekendens glæder. Det kan du også gøre. Hvis du ved, din weekend bliver fed, så del det med os. Så gør du det, som Jan gjorde. Start din sms med et tretal, et k og et mellemrum. Skriv, jeg ved, min weekend bliver fed. Fortæl hvorfor. Og send din sms til 1212. Vi kigger i sms-indbakken meget mere lidt senere. Lige nu får du nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Medieorganisationen KLF Kirker og Medier markerer i disse dage sit 100-års jubilæum i Fredericia. Organisationen arbejder for, at kristne værdier og tro er synlige i radio, tv og digitale medier. Men ifølge KLF's generalsekretær Michael Arndt Laursen handler arbejdet i dag også om noget bredere, nemlig om troværdighed og menneskelig kontakt mellem medierne og dem, der bruger dem. Selvom mediebilledet har ændret sig markant, siden organisationen blev stiftet for 100 år siden, mener han, at KLF stadig er relevant.
3: Jeg oplever, at vi er mere relevante, end vi har været måske nogensinde, fordi medierne fylder så enormt meget, og fordi der er en del udfordringer med vores måde at bruge medier på.
1: En af de store udfordringer er, ifølge Michael Arndt Laursen, hvor meget sociale medier fylder i dag.
3: Vi taler jo meget om fake news, om kunstig intelligens, hvordan medierne bliver præget af det. Så for os er det også en kamp om gode og troværdige nyheder, gode public service medier, som giver alle danskere noget, som er mere værdifuldt end bare jævn underholdning. Så på den måde føler jeg mig meget relevant, også på vegne af KLF Kirker og Medier.
1: Politikerne arbejder lige nu på at få et nyt medieforlig på plads. De forhandlinger deltager KLF i sammen med repræsentanter for medierne og andre interesseorganisationer. Der er fundet sæler ved Lillebælt, der er døde af fugleinfluenza. Og det giver panderynker hos dyrlæger på Københavns Universitet, der holder øje med den slags, siger en af dyrlægerne, Anne-Sophie Vedsted Hammer.
4: Det er første gang, vi ser flere gråsæler på et sted samlet som her.
1: For det er altså noget, der kommer mere og mere af.
4: Der er noget, der tyder på, at det her smitte til pattedyr, det sker hyppigere. Og det er ikke kun i Danmark, at der er en tendens til det. Det er også i andre lande.
1: Og det er en skidt udvikling, for fugleinfluenza burde holde sig til fjerkræ.
4: Man bliver altid lidt bekymret, når sådan nogle virus de ikke respekterer artsgrænser og begynder at springe som her fra fugle til pattedyr. Fordi det kan godt være en indikation på, at virus er

0: Vance Joy her med Riptide, 6:07. Der er utrolig mange af vores gode lyttere, som har en fed weekend i vente. Det kan vi se i sms-indbakken, og det er bare så dejligt at læse.
1: Ja, for eksempel Philips sms. Jeg ved, min weekend bliver fed, fordi den starter tidligt. Så er der træning og måske en opfølgende date i morgen. Kryds fingre for mig.
0: Ej. Love is in the air, måske.
1: Forhåbentlig.
0: Vi krydser fingre for dig, Philip.
1: I hvert fald fingre for en næste date, ikke? Og så håber vi, kemien bare er der.
0: Så er der også en sms her, hvor der står, vores weekend bliver fed. Det er weekend, vi skal slappe af, og så skal vi pynte lidt op til Halloween, så byen kan blive uhyggelig. Det er hyggeligt at pynte op til uhygge.
1: Jamen, det er det da. Det er da altid hyggeligt lige at begynde fejringen af et eller andet.
0: God weekendstemning, det smitter det skidt, og derfor kan du også med fordel dele, hvis du allerede nu ved, at din weekend bliver fed. Du risikerer at smitte andre med stemningen. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv, jeg ved, at min weekend bliver fed, fortæl hvorfor, og send til 12:12. 22:07. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Søren Torpegaard Lund her med Festen Stopper Aldrig 20 minutter i 7. Cecilie Sand Nørholm, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvordan bliver fredagsvejret?
1: Det bliver sådan ganske pænt, synes jeg. Det starter altså lidt gråt ud med sådan nogle lavt hængende skyer, og det er jo fordi, at vi sådan hen over aftenen og natten altså har haft et ægte regnvejr inden forbi. Det har altså givet en del millimeter rundt omkring, men det er slut nu. Så der kommer lidt opklaring senere, så der bliver altså også mulighed for at gå på weekend med solskin i eftermiddag. En 16-18 grader, og så en let vind fra vest, så det er dejligt lunt, selvom vi siger starten af oktober.
0: Ja, det er lunt.
2: Det ja, det lyder godt.
0: Men Cecilie, vi leger jo, hvis du ved, din weekend bliver fed med vores lytter, hvor de fortæller en masse fede ting, der skal foregå i weekenden. Kan du kigge lidt ind i det weekendvejr, uden at skræmme alle mennesker væk fra vores radio?
1: Ja, det tror jeg godt, vi kan. Det ser altså også ret pænt ud. Lørdag tørt det meste af dagen. Der kommer sådan lige en lille front med regn ind sådan i slutningen af lørdagen. Og så søndag ser altså også ud til at blive ganske pænt i vejret. Så tørt overordnet set.
2: Det er bare det, vi er vilde med at høre. Især når vi lige har fået sådan en ordentlig skylle.
1: Ja, lige præcis.
0: Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.
0: Så der er altså udmærket weekendvejr til dem, der skal noget, der måske foregår udenfor.
2: Man kan sagtens arrangere noget udenfor, lyder det som om.
0: Og du må så sandelig gerne dele med os, hvis du ved, at din weekend bliver fed. Så kigger vi mere i sms-indbakken om lidt. 3K mellemrum, skriver jeg ved, at min weekend bliver fed. Fortæl hvorfor, og send den til 12.12. Det her det er da musikken, der passer til, er det ikke det?
2: Jo, det er meget fredagsagtigt.
0: Ace of Base med The Sign. Vi er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Ace of Base her med The Sign. Klokken er 6:45.
1: Og hvad kan sådan en første weekend i oktober egentlig byde på af fede weekendplaner? Jo, jo, en hel del, hvis man kigger i vores indbakke.
0: Og der kan være mange forskellige grunde til, at weekenden bliver fed. For Karoline, der er det, at der sker ingenting. Der står her, jeg ved, min weekend bliver fed, for jeg skal absolut ingenting, efter de sidste 4 uger har været fyldt med aftaler.
1: Jamen, det er altså også min yndlingsweekender, hvis jeg har lavet rigtig meget mange weekender i træk.
0: Ja, vi kender det godt. Ja. Ingenting kan være en glimrende plan for en god weekend.
1: Præcis. Frank skriver, min weekend bliver fed, da den starter med, at jeg skal ud og spise med en veninde fredag aften. Søndag står den på elbilmesse i Herning sammen med fruen.
0: Det lyder også dejligt. Elbilmesse i Herning?
1: Ja, det lyder da fedt.
0: Mia har også noget med biler. Jeg ved, min weekend bliver fed, fordi jeg skal have de sidste ting ud i den nye bil.
1: Ej.
0: Og så står den på rengøring i den nye bus i weekenden.
1: Altså nyt.
0: Ja, nyt, men også rengøring. Og det er dejligt, at der er nogen, der synes, at rengøring kan være fedt.
1: Det vil jeg ønske at være for mig. Preben fra Kolding. Min weekend bliver fed, da jeg skal fragte passagerer fra Kolding til Vejle og retur. Ja, begge dage, men så er jeg fri for at pynte Brandkirkekirken til taknemmelighedsgudstjeneste, som er det samme som høstgudstjeneste. Men jeg nøjes med et dejligt privat fødselsdagsfest med god mad, rødvin og snak.
0: Der er mange fine ting på programmet der.
1: Mm. Og dejligt, at man sådan ser noget positivt ved at skulle arbejde i weekenden.
0: Jamen, det er så kønt. 3K Mellemrum. Skriv, jeg ved, at min weekend bliver fed, og fortæl hvorfor, og send sms'en til 1212. Det er den måde, du ligesom leger med i den her leg. Og husk, du risikerer at smitte andre med den gode stemning.
1: Og det vil vi gerne. Det er noget, vi gerne vil smittes af.
0: Siger det bare. 14 minutter i 7. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Rosa her med Fuck om de kan lide os 12 minutter i 7.
1: Kunne du tænke dig at høre, hvorfor Lone fra Uldum får en fed weekend?
0: Ja, meget gerne.
1: Godmorgen til jer. Min weekend bliver fed, fordi i aften skal jeg på kro og spise stikflæsk, kartofler og persillesovs. Det er lækkert.
0: Ja, altså, nu har vi både haft stegt flæsk og helt stegt pattegris fra forskellige lyttere. Der er gris på gaflen.
1: Det er der. Og så er der også noget andet på Lones program, for hun fortsætter. Og i morgen skal jeg til en mindedag for min kusine, som desværre gik bort alt for tidligt.
0: Mm.
1: Ja. En weekend i durmål.
0: Ja. Der er også plads til din sms. 3K mellemrum. Skriv, hvis du ved, at din weekend bliver fed. Fortæl hvorfor og send sms'en til 1212. 11 minutter i 7. Line Porse, du holder fortsat øje med morgentrafikken i Trekantområdet. Er der noget at holde øje med?
2: Nej, overhovedet ikke. Stille og roligt har vi lagt fra land, og jeg har god tid til at nyde morgenkaffen. Skal du ud og køre, så er det i hvert fald ikke sådan vejnettet i Trekantområdet, der kommer til at ødelægge det gode morgenhumør.
0: Hvis du kører rundt i Trekantområdet og ser et eller andet, der kan give dig selv eller andre problemer, så kan du ringe og melde det til Line Porse på 70 100 110.
3: P4. P4 Trafik. Med dig hele.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Det var Bruno Mars her med I Just Might. SMS fra Morten fra Donderslund. Min weekend bliver fed, fordi jeg skal til 50 års jubilæumsfest for 8. årgang 76-77 i Hejnsvig.
1: Nej, hvor sjovt. Se en masse gamle klassekammerater igen.
0: Det bliver garanteret fedt. Tusind tak til alle, der legede med på Jeg ved, min weekend bliver fed.
1: Det hjalp med at få skudt weekenden godt i gang allerede nu. Om lidt, der skyder vi en radioavis godt i gang. Forsvaret har givet forkerte oplysninger i dronesagen. Så er de ansvarlige til at stole på? Ja, det spørger radioavisen forsvarskorrespondent Mads Korsager om lige om lidt.
0: Det er, når klokken er 7, og det er efter Nick og Jay med KBH. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Forsvaret har givet forkerte oplysninger om hændelsen ved Borris skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. Det har de erkendt i en ny redegørelse, som blev præsenteret i går aftes. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud, blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum, ja, der var et norsk passagerfly i luften, men det var ifølge chefen for hærkommandoen Peter Boysen ikke i fare. Han beklager fejlen.
1: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
0: Mads Kors er forsvarskorrespondent her i DR. Der bliver beklaget, er sagen så afsluttet nu?
2: Ja, der synes at være en ret stor tillid, både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men det er ingen garanti for, at der ikke kan blive fundet nye oplysninger, hvis der er flere medier, der fortsætter med at grave i det her.
0: Kan du ikke prøve at forklare, altså, hvor alvorlige er fejlene for forsvaret og hærkommandochefen Peter Boysen?
2: Det er selvfølgelig uheldigt, det her, men der synes nu at være, som jeg sagde, en ret stor politisk tillid, men det har dog rokket ved tilliden fra befolkningen. Altså, det er en meget, meget prekær situation, det her med, at der nu er gået så lang tid, hvor der kan blive stillet spørgsmål ved så mange ting, og blandt andet også spørgsmålstegn ved, jamen, var der i det hele taget droner? Så man kan sige, der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job, men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører, og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem, og det er det, vi har set her.
0: Fortalte Mads Kors her. Der er flere voksne frivillige, der er klar til at sætte sig tilbage på skolebænken for at hjælpe eleverne og tage lidt af presset fra lærerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra folk, der vil bruge noget af tiden ude på folkeskolerne. Det er over dobbelt så mange som i hele 2025. Og en af dem, der er tilbage i klasselokalet, det er 68-årig Henrik Sørensen. Han har været skoleven på Lundsgårdsskolen i Herning i 2 år.
3: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er unge mennesker, de tænker på i dag.
0: I Herning Kommune har næsten alle skoler taget det her koncept til sig. Her er 20 ud af 23 folkeskoler med skolevenner, og det er rart for lærerne at have en ekstra hjælper i klasserne, siger skoleleder på Snejbjerg Skole, Lilian Kraup.
4: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
0: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
0: Fodboldlandsholdet var en klasse under Portugal, der vandt 4-2 over Danmark i Nations League i Parken i aftes. Godt nok fik både Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund udlignet undervejs for Danmark, men det danske forsvar havde svært ved at dæmme op for portugisernes hurtige angrebskombinationer. Det fortæller DR Sportens kommentator Andreas Kravl.
6: De viste, hvor stor individuel styrke spillerne har på Portugal, også selvom Cristiano Ronaldo ikke var med. Det danske hold, masser af gode ting offensivt, masser af stærke præstationer af nogle af de spillere, der ligger fremme på banen. Knap så godt defensivt, men igen, Danmark var også op imod en international klassemodstander.
0: Den sidste kamp i denne omgang af Nations League venter på udebane mod Wales på søndag, og det bliver nærmest en neglebider nu, siger Andreas Kravl.
6: Den kamp er absolut ikke blevet mindre vigtig her det seneste døgn. Danmark tabte til Portugal. Wales vandt på hjemmebane over Norge, og det betyder, at der lige nu er 3 hold på 3 point. Portugiserne er stukket af, de har vundet alle deres kampe, men Norge, Wales og Danmark alle med 3 point. Og det betyder, at Danmark med en sejr i Cardiff kan spille sig meget tæt på andenpladsen i puljen. Omvendt ved nederlag betyder, at Danmark er i store problemer i bunden af puljen.
0: Ja, de sidste 2 kampe i dette års udgave af Nations League gruppespillet spilles i november. Skyet med regn er til her i morgentimerne, ellers så klarer det langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så får vi i dag temperatur op mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Erling Thisted, der var redaktør på den her udgave af Radioavisen. Mit navn, det er Daniel Indhus.
7: 7.05 P4 Trafik, som kan melde om stille og rolig morgentrafik i hele trekantområdet.
8: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Der er nogle gange, hvor det er lidt lige meget, om man staver ordene rigtigt. Hvis jeg nu skal sende en besked til nogen, så er jeg lidt ligeglad.
2: Jamen også, hvis man laver opslag på sociale medier, er det ikke også sådan efterhånden blevet almindeligt anerkendt? Altså, hvis du ikke lige staver helt rigtigt, så går det nok. Og for øvrigt, hvis du staver rigtigt, så skal autokorrekt nok gøre det forkert for dig. Det er i hvert fald min erfaring i mine sms'er.
1: Så er der andre gange, hvor det er rigtig godt og rart, og man rigtig gerne vil stave alt, som det skal staves. Det er jo for eksempel, når man har lavet en bryllupsinvitation og har sendt den ud til en del mennesker.
2: Ja, hvordan går det med det? Du skal giftes til februar jo.
1: Jamen, det er jo så noget dertil, at jeg har sendt invitationer ud nu, eller vi har sendt invitationer ud. Og det viser sig, først troede jeg bare, at der var én stavefejl i dem, som der var en, der opdagede. Nej, der er simpelthen to stavefejl.
2: Og det, nu kender jeg dig en lille bitte smule, som en, der godt kan lide, at tingene er i orden.
1: Det er jo også, fordi jeg er journalist, ikke? Der er en forventning om, at jeg staver rigtigt. Det betyder naturligvis også, at jeg har flere gæster, der også er journalister.
2: Ja. Og de lægger mærke til det, og de kommenterer
1: det. Ved du hvad, jeg er begyndt bare at påpege det, når jeg giver folk en invitation.
2: Okay.
1: Så det samme er min forlovede, så siger vi, der er stavefejl i, vi ved det godt.
2: Men du har jo altså nogle måneder til at arbejde med det endnu.
1: Ja. Altså det eneste er, at jeg synes godt, man kan forsvare, at der står ikke Toastmaster for eksempel, vel? Der står bare Toastmaster, og det er vel sådan, man siger det sidst på aftenen.
2: Det er rigtigt. Og så vil jeg give ordet til Toastmaster.
1: Ja, præcis. Ja. Så det er vel bare os, der er forudseende der.
2: Jo, det kan man sige. Jeg synes, du skal adressere det, når du holder din tale.
1: Ja.
2: Så lige adressere det og sige, at det var bare for sjov. Eller?
1: Stav alt forkert. Alles navne forkert på samtlige bordkort.
2: Bare for at følge den op.
1: Så
2: det er anerkendt, eller det er karakteropbyggende at lave den slags fejl og have tid til at tage dem ind.
1: Altså, som min veninde sagde i går, hun sagde, jamen, de er jo lavet så flot, de her invitationer. Så hvis der ikke var stavefejl, ville vi ikke kunne se, at de var hjemmelavet.
2: Nej, og de er heller ikke stadig så forkert, at der ikke kommer nogen gæster. Det vil jeg
1: vide. Det håber jeg ikke. Jeg tror, vi har styr på adresser og datoer. De vigtige ting.
2: 11
1: Hvem
2: minutter.
1: Der skal giftes.
2: Ja, det er den vigtigste pointe. Du skal have det med i din tale. 10 minutter over 7. Velkommen til P4 Morgen og P4 Trekanten. For

0: Det var Hågorm her med Forfra, sårbar 14 minutter over 7.
1: Jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg ikke skulle se landskampen i går aftes.
0: Det er klart, fordi det er langt over din sengetid.
1: Ja, ja. Det er jo klokken 20.45, den starter, ikke, den der kamp. Og vi skal gerne tidligt i seng, for vi møder virkelig, virkelig tidligt. Men min kæreste, han skal selvfølgelig lige se den. Og så ender jeg med at følge med i første halvleg på en lidt sjov måde. Ja. Jeg kan høre ham råbe, nej, først. Okay, så råber jeg, har Portugal scoret? Ja, siger han så. Så råber han, ja, så har Danmark scoret.
0: Altså, og det råber du fra soveværelset, eller hvad?
1: Ja, det gør han ikke, og så prøver jeg at spørge sådan, er det Danmark nu?
0: Wow, det er en enormt svag samtale.
1: Og så råber han igen, nej, fordi Portugal når lige at score igen, inden første halvleg er slut, og jeg så lægger mig til at sove.
0: Okay.
1: Men altså, det ender med, at Danmark taber 4-2 til Portugal.
0: Ja, og det gik jeg jo glip af, fordi jeg passer min sengetid.
1: Ja, men vil du så ikke høre lidt om kampen?
0: Meget gerne.
1: Ja, og når vi har sådan en snak om, at Danmark har tabt, så vil jeg jo normalt tænke, at så er der ikke så god stemning. Nu skal vi høre en fra nogle trætte og irriterede spillere og en landstræner, der heller ikke er i særlig godt humør.
0: Ja.
1: Men det skal vi faktisk ikke, Peter.
0: Opløftende.
1: Ja, landstræner Brian Riemer, han var faktisk glad efter den her kamp. Han havde i hvert fald ro sine spillere i omklædningsrummet, fortalte han. Lad os lige prøve at høre.
2: Jeg sagde til dem, at jeg synes faktisk, at i store dele af den kamp i dag, der leverer de en fantastisk præstation. Jeg synes, vores høje pres fungerer tæt på optimalt og giver Portugal store problemer. Jeg synes, at vores mod på at spille med bolden, selv mod Portugals aggressiv mand-mand-pres lykkes rigtig, rigtig godt. Og så to gange kommer vi tilbage fra 1-0 til 1-1 og fra 2-1 til 2-2 mod så stærkt et hold. Så der var så meget godt at tage med.
1: Det er noget med glasset halvt fyldt, ikke?
0: Jo, altså, som han beskriver det her, kan man jo godt se, der er der mange positive ting.
1: Ja, og altså, Danmark scorede jo også to mål. Den ene af dem, der scorede, det var Mikkel Damsgaard, og han var enig i, at der var positive ting at tage med.
3: Jeg synes, at præstationen langt hen ad vejen var egentlig meget god. Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklasse spillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer, og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
0: Det er jo dejligt, at de kan se så meget positivt, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad er malurten i bæret her? Hvor er det negativt?
1: Ja, altså, fordi vi kan jo heller ikke bare juble over det her resultat. Det er
0: Danmark rigtigt,
1: taber trods alt. Og ifølge landstræneren, så kan man pege på flere ting, men først og fremmest handler det om, at Portugal er et af de bedste fodboldhold i verden.
2: Jamen, der går flere ting galt, altså, hvis jeg skal være sådan lidt over, så spiller vi bare mod et hold, som har så ekstremt meget klasse. Og det betyder, at du skal lige stå og blive afventende i et kort sekund, så bliver du straffet. Du laver en fejl, som måler til 1-0, så bliver du straffet. Og det er de ting, som er forskellen, når du møder de absolut bedste.
1: Ja, altså sådan, så dermed sagt, så siger Brian Riemer også, at Danmark er ikke det bedste hold i verden.
0: Nej, men når alt det der med, at jeg har passet min sengetid, og hvor jeg er dygtig, når det så er sagt, ikke, så er det jo en kamp, jeg godt gad have set, der var masser af mål. Jo.
1: Altså først, det heller var fedt at høre i hvert fald.
0: Fedt nok.
1: Og der er altså masser af reaktioner inde på DR.dk. Og lige nu, der fører Portugal så gruppen i Nations League med 9 point. Det er Nations League, de spiller lige nu, nemlig Danmark, Wales og Norge har alle 3 point. Så det er altså en ret tæt affære inden de sidste to kampe. Og de bedste to hold, de går videre til knockout-fasen. Nummer 3 skal spille om at blive i det øverste lag i Nations League, og det hold, der bliver nummer 4, rykker så ned. Og du kan altså godt se, om du ikke kan holde dig vågen på søndag, Peter.
0: Det kan jeg godt, fordi jeg har fri på mandag.
1: Ja, men det er perfekt, fordi Danmark de møder Wales på udebane der.
0: Godt. Så prøver jeg lige at tage mig sammen og få det set. Nu Alphabeat med Fascination. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Klokken er 24 minutter over 7. Og Line Porse holder øje med trekantområdets fredags morgentrafik. Hvordan kører det, Line?
1: Det kører, som det plejer. Fredag morgen nemlig fuldstændig problemfrit. Det ser vi meget ofte om fredagen. Det er først lidt senere, og problemerne plejer at opstå. Men indtil videre, så nyder vi altså ro og orden.

0: at mit feed på sociale medier bliver totalt overvældet af alle de steder, som Helmi skal spille.
1: Ja, ja, flere steder her i området.
0: Ja, altså det bliver en kæmpe turné, han kommer til at tage sig i 2027.
1: Det bliver fedt.
0: Lige nu, der skal vi høre Sus Bjerre, og derefter så skal vi... Hvad er det nu, vi skal?
1: Battle! I den fedeste fredagssang.
0: Men først regionale nyheder. Hallo. Man siger

0: Det var Sys Bjerre her, og den, der hedder Dø Lykkelig. Og med den, så får du nu nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet som skolevenner. Og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 73-årige Else Vestbjerg har de seneste 6 år været skoleven på Lynghedsskolen i Grindsted. Og hun mener, at hun gør en forskel for eleverne.
3: Jeg hjælper med de ting, de ikke kan finde ud af. Nogle gange så skal man hjælpe med nogle opgaver, andre gange så er de bare brug for et kram. Nogle gange en hånd på skulderen, og har du det godt i dag. Og jeg er der jo bare. Jeg er bare mig, når jeg er der.
2: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet. Men flere end før har lyst til en ekstra tur på skolebænken. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud og være frivillige. Det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på. Og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er også det er vores skole.
2: Og Else Lynggaard, der er skoleven på Lynghedsskolen i Grindsted, får også noget retur fra børnene. Og det er med til at gøre hendes frivillige arbejde meningsfuldt.
3: Alle de kram, jeg får af børnene, og det har jeg gjort fra dag i dag. De store børn, som er her i starten, de kommer stadigvæk og siger, hej Else, og giver mig et kram. Det beviser, at jeg har gjort lidt godt.
2: Medieorganisationen KLF Kirker og Medier markerer i disse dage sit 100-års jubilæum i Fredericia. Organisationen arbejder for, at kristne værdier og tro er synlige i radio, tv og digitale medier. Men ifølge KLF's generalsekretær Michael Arndt Laursen handler arbejdet i dag også om noget bredere, nemlig om troværdighed og menneskelig kontakt mellem medierne og dem, der bruger dem. Selvom mediebilledet har ændret sig markant, siden organisationen blev stiftet for 100 år siden, så mener han, at KLF stadig er relevant.
5: Jeg oplever, at vi er mere relevante, end vi har været måske nogensinde, fordi medierne fylder så enormt meget, og fordi der er en del udfordringer med vores måde at bruge medier på.
2: En af de store udfordringer er, ifølge Michael Arndt Laursen, hvor meget sociale medier fylder i dag.
5: Vi taler jo meget om fake news, om kunstig intelligens, hvordan medierne bliver præget af det. Så for os er det også en kamp om gode og troværdige nyheder, gode public service medier, som giver alle danskere noget, som er mere værdifuldt end bare jævn underholdning. Så på den måde føler jeg mig meget relevant, også på vegne af KLF Kirker og Medier.
2: Politikerne arbejder lige nu på at få et nyt medieforlig på plads. De forhandlinger deltager KLF i sammen med repræsentanter for medierne og andre interesseorganisationer.
0: Fredagen bliver tør og først mest skyde, men fra omkring middag klarer det op vestfra, og så får vi en del sol. Temperaturen kommer op mellem 15.

0: Det var Christoffer her med Told You So, 7:30.
1: Så er det tid til DJ-battle.
2: Nu har vi så sandelig forvandlet os til to fredags-DJ's, der kæmper om din stemme. Det er DJ Peter.
0: Ja, tak.
2: Og så er det DJ Sarah. Woo! Vi har hver en sang, vi godt kunne tænke os at høre i fuld længde. Men det er altså op til dig, der lytter med og afgør den her battle, og det gør du i det her lyd af dem.
0: Dagens tema. Har vi fundet?
2: Du har fundet på det.
0: Har vi fundet?
2: Du har fundet på det.
0: Ja, okay. Jeg var drivkraft på det. Men vi har fundet temaet i skoven for at være helt nøjagtig. Altså i naturen.
2: Ja.
0: Fordi kronhjorten er i brunst lige nu.
2: Yes.
0: Og det fejrer skovens konge, som kronhjorten jo altså kaldes, med at brøle sine lyster ud, så alle kan høre det.
2: Ja.
0: Og lige der mener jeg bare, at kronhjorten har lidt til fælles med nogle P4-kunstnere, som heller ikke er blege for at synge om deres lyster. Eller synge om sex i hvert fald. Så derfor...
2: Har du disket op med et vaskeægte fredagstema?
0: Ja, og det er ikke for, det skal blive lummert på nogen som helst måde. Jeg synes bare, vi kan godt battle i sange om brunst, sange om sex... Eller bare erotiske sange, om du vil.
2: Ja, vil du starte, eller hvad, nu når du har valgt temaet?
0: Ja, det vil jeg gerne. Jeg har valgt en sang fra et album, hvor faktisk indtil flere sange var proppet med erotik. Se der!
2: Ja, ja, okay. Lidt Marquita Zapp.
0: Ja, med Venus. Og det beviser jo bare... at man godt kan have sange, der sådan sætter det seksuelle i fokus, uden at det bliver andet end dejlig popmusik på en fredag.
2: Okay, det kunne du godt have fortalt mig, det var det, vi gjorde. Jeg gider virkelig ikke at høre den sang, du har valgt.
0: Gør du ikke?
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg er ikke så pjattet med den. Til gengæld vil jeg rigtig gerne høre denne her.

0: direkte tilgang til en liderlig sang, jeg har taget.
1: Ja, der er meget kronhjort over Sex on Fire.
0: Der er meget brunst over Sex on Fire.
1: Men du, der lytter med, kan altså være med til at afgøre, hvilken af de her sange i brunst, vi skal høre i fuld længde, inden klokken den bliver 8.
0: Gå ind i det her lyd af dem. Tryk på live i bunden, og så vælger du P4 Morgen, P4 Trekanten. Du kan se afstemningen. Så kan du stemme på min sang, hvis du har lyst til at høre den.
1: Eller min, hvis du har lyst til
0: at høre den. Ej, vi skal høre noget Kings of Leon i dag, tror du ikke?
1: Jeg er spændt på, hvor sang i brunst, den fører os hen. Det kan gå mange veje.
0: Ja.
1: Det er lyd live i bunden. P4 Morgen, P4 Trekanten. Find afstemningen der.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg og Blæst med En som dig. Den er ikke særlig lang, men det gør også, at vi hurtigt kan komme videre med det, vi var i gang med.
1: Vært DJ Battle.
2: En fredag med et meget fredagsagtigt tema, ikke?
0: Det kan du sige.
2: Ja.
0: Vi battler i sange i brunst, og det er fordi skovens konge, altså kronhjorten, den er altså i brunst ude i virkeligheden. Og vi har så valgt hver vores sang, som vi gerne vil høre i fuld længde. Du, der lytter med, kan være med til at afgøre, hvilken vi skal høre. Og det er de her to brunstige sange, du kan stemme på i DR Lyd.

0: Yes. Peter, du stiller op med Venus med Makita Sat, og jeg stiller op med Sex on Fire med Kings of Leon.
1: Hvordan går det?
0: Jamen, vil du høre det?
1: Jamen, det tror jeg nok, jeg gerne vil.
0: Jeg er okay glad lige nu.
1: Er du det?
0: Ja. Altså, det, Sex on Fire har lagt sig i spidsen, vil jeg gerne sige.
1: Okay.
0: Men det er jo ikke afgjort endnu.
1: Nej. Du kan, hvis du vil, altså du, der lytter med, få indflydelse på, hvilken af de her to brunstige sange, vi skal høre i fuld længde. Du skal bare gå ind i DR Lyd-appen og stemme. Du går ind og trykker på live nede i bunden, så vælger du P4 Morgen og P4 Trekanten. Så kan du se afstemningen, som altså er mellem Sex on Fire med Kings of Leon og Venus og Makita Sat.
0: Ej, jeg skulle ikke have sagt det.
1: Nå, er der sket noget nu?
0: Ah, men det, nu sker der det, der nogle gange sker. Det er, når man siger, at den ene sang fører, så begynder den anden at få mange stemmer.
1: Det er naturens gang.
0: Ja,
1: det er lidt ligesom Skovens Konge. Altså, det er bare natur.
0: Jeg vil bare så gerne høre Sex on Fire. Den har sådan en hammerfed fredagsenergi over sig.
1: Men Venus kan også noget.
0: Noget meget andet, som vi ikke behøver at få i radioen inden klokken 8.
1: Vi lader dig tale i DR Lyd-appen live. P4 Morgen, P4 Trekanten. Se afstemningen og giv din mening til igen. DJ Babbel.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Det var Temper City her med Self-Aware. Der er to sange i puljen i dagens DJ-battle. Det er der jo altid.
1: Ja, ja, der er Kings of Leon med Sex on Fire, og så er der Venus med Makita Sat, fordi vi dyster i sange i brunst. Jeg lukker afstemningen lige efter den trafikmelding, vi skal have nu her.
0: Ja, det bliver spændende om, hvilken af de to sange, vi skal høre i fuld længde, for vi skal ellers kun høre den ene. Til gengæld, Line Porse, dig skal vi altid høre i fuld længde, altså du har taletid lige indtil du er færdig. Hvordan går det i trafikken?
2: Lad os kigge på det. Generelt går det ret fint i morgentrafikken i trekantområdet, men jeg har dog en enkelt melding fra E20 i det vestfynske. Det gælder i begge retninger. Mellem 56 Ejby og 55 Aarup er venstre spor blokeret på grund af vejarbejde ved midterautoværnet. Trafikken kører heldigvis fint i de to øvrige spor, og det uden forsinkelse.
3: P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.
0: 8 i 8, så nu gør vi det.
3: DJ Battle. To værter. To sange. En vinder.
1: Jamen, jeg har netop lukket den her afstemning, og fordi kronhjorten er i brunst, så er det så sange i brunst, vi dyster i dag.
0: Ja, og det skal vi ikke træde i yderligere.
1: Nej.
0: Fordi det blev sådan, det var, og det var naturen, der bestemte, hvad vi skulle battle i dag. To sange.
1: Ja.
0: Hvilken en af de to skal vi... Der er Venus med Makita Sat, og der er Sex on Fire med Kings of Leon.
1: Ja, du stillede jo op med Venus, ikke?
0: Jo.
1: Jeg stillede op med Sex on Fire.
0: Ja.
1: Og Peter?
0: Ja, nej, jeg kan høre det allerede. Du behøver ikke sige noget. Nej, fordi jeg kan høre på den måde, du siger Peter på. Det kan jeg udmærket høre. Jeg behøver ikke engang... du behøver ikke sige, hvem der har vundet. Jeg sætter den bare på.
1: Okay. Ja, du har ret. Med 68% af stemmerne.
0: Ja, men det er ikke utroligt, at jeg kender dig så godt, at bare du siger Peter, så ved jeg, du har vundet.
1: Jeg er så glad, Peter. Det er ikke så tit, jeg vinder over dig, det her.
0: Du er rigtig glad, og du skjuler det ikke særlig godt.
1: Og så kan vi også nyde den her sang alle sammen. Det er jo også godt.
0: Og du skal heller ikke skjule glæden over at vinde, fordi så er det ikke sjovt længere.
1: Nej, så er det heller ikke. Så er jeg heller ikke mig selv.
0: Her er dagens vindersang, Kings of Leon. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var vindersangen i dagens DJ Battle, Kings of Leon med Sex on Fire. Og det er jo en skidegod sang, Sara. Men jeg tror, det var jo dit valg. Jeg tror, jeg kom til at, i min skuffelse, kom til at ignorere, hvor stort du egentlig vandt.
1: Altså, du fik lidt slag i dag, ikke? Din sang fik 32%, altså Venus fik 32%, og jeg fik 68%.
0: Ja.
1: Eller Kings of Leon gjorde, men...
0: Nej, det var Kings of Leon. Nej, det er også... Det er, fordi folk godt kan lide dig. Det er der ikke noget ondt i.
1: Ja, heller sagt det.
0: Men tillykke med sejren.
1: Ja, tak. Du er en god taber. Det må jeg bare sige.
0: Jeg har også vendt mig til det. Jeg har brugt lang tid på at træne det.
1: Du kan jo komme derover det, mens der er radioavis. Her kan du blive lidt klogere på, hvordan det kunne lade sig gøre for forsvaret at lave graverende fejl i en dronerapport. En fejl, som forsvaret i aftes beklagede.
0: Det er i radioavisen klokken 8, du kan høre mere om den sag. Her er Keen med Somewhere Only We Know. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Keen her med Somewhere Only We Know. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 8.
1: I en ny droneredegørelse har forsvaret erkendt, at der var fejl i den første. Tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blev blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum der var et norsk passagerfly i luften. Det fortalte hærchef og generalmajor Peter Boysen på et pressemøde i aftes, der dog understregede, at flyet ikke var i fare. Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, kan sådan set godt forstå, at redegørelsen ikke har været præcis i første omgang.
2: Det er jo ikke sådan, at man hvad det hedder, sætter sit ur samtidig med, at man skyder. Ikke? Der har jo været noget adrenalin, der har kørt rundt. Man vidste ikke, om man var under angreb. Men når det så er sagt, hvis man kunne finde ud af det anden gang, hvorfor kunne man så ikke få styr på det første gang?
1: Men han vurderer, at vi kan stole på den nye redegørelse.
2: Så ville det selvfølgelig have været smart, om man havde været mere præcis i første omgang. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at man den her gang, når man læser evalueringen, rent faktisk får så mange konkrete oplysninger og forklaringer, at det virker troværdigt, at man ikke havde helt så meget styr på de der minuttal.
1: Selvom flere partier stadig er kritiske over for forløbet, blandt andre Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus dog ikke, at der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået flere end 1200 henvendelser fra potentielle hjælpere, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Det er typisk ældre, der er gået på pension og har tid og overskud til at hjælpe nogle timer hver uge. Bo Bæksgaard, du er på Nordvangsskolen i Hjerting ved Esbjerg, hvor de også har taget konceptet til sig.
4: Ja, jeg er på Nordvangsskolen i Hjerting, hvor 350 børn netop er mødt ind. De er så småt ved at finde ud i deres respektive klasselokaler, hvor lærerne står klar bag katedret. Men et par gange om ugen, så er der også besøg af klassevenner, altså pensionister, som møder op for at give en ekstra hånd med. Jeg står med Alexander Vibe Andersen, som er afdelingsleder for indskolingen her. Hvad betyder det for jer, at der kommer pensionister og giver en hånd?
5: Jamen for os så betyder det, at der er ekstra hænder, ekstra øjne sammen med børnene, og det har de brug for, og det har vi brug for, og jamen det gavner både dem og os, at der er nogen.
4: Hvorfor er det vigtigt?
5: Jamen altså, børn har brug for, at de kan mærkes og ses, så hvis der er 25 børn i en klasse, og der kun er én lærer, så er det rart, at der engang imellem er en ekstra hånd, der lige kan lægges på skulderen, eller man lige kan kigge i øjnene, eller spørge, skal jeg lige hjælpe dig, eller skal vi lige hænge din jakke op, eller skal vi lige finde den bog sammen?
4: Men er det ikke lidt farligt at blive som skole afhængig af, at der kommer pensionister frivilligt og giver en hånd med og øjne med?
5: Altså, for det første så er de her maks et modul i ugen, og hvis de er her mere, så er det fordi de selv ønsker det, så vi planlægger ikke med det, vi planlægger med de ressourcer, vi nogle gange har, men det er en kæmpe hjælp, og så hjælper det også dem, de får noget socialt ud af det.
1: Flere kommuner sætter rekorder i antallet af udenlandske par, der bliver gift på danske rådhuse. Og nu vil de så have lov til at sende en faktura sammen med vielsesattesten til de nygifte par. Med de nuværende regler må kommunerne nemlig ikke opkræve gebyr for vielserne. Stevns Kommune havde lidt over 1000 udenlandske vielser sidste år, og det lægger et pres på ressourcerne, siger borgmester Annette Mortensen.
6: Der er jo nogle omkostninger forbundet med sådan en vielse, og man kan sige, man har jo valgt at sige, at familieretshuset, de får et gebyr for den del, de tager sig af, men det vi så kommunalt skal varetage, det er der ikke et gebyr for. Og derfor så skal vi jo finde pengene i vores budgetter.
1: I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Her vil borgmester Andreas Carlsen også have lov til at sende en regning.
7: Det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift. Så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen, at udenlandske vielser de har en stigning.
1: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til interview med os, men hun skriver i et svar, at hun godt kan forstå kommunernes bekymring, og hun vil også gerne kigge på det. Ja, så er vi fremme med en vejrudsigt. Den står på skydevejr her i morgentimerne, og det kan også regne af og til. Ellers så klarer det langsomt op fra vesten med tørt vejr og nogen eller en del sol. Ser vi på temperaturerne, så kommer det til at lægge sig et sted mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Morgens radioviser, de er redigeret af Erling Thisted. Mit navn, det er Daniel Enhus.
8: 8.05 P4-trafik, som kan vælge om ganske fortrinlig morgentrafik, stadig i trekantområdet, men jeg kan dog lige gentage, at fra E20 i det vestfynske i begge retninger har vi venstre spor blokeret på grund af vejarbejde ved midterautoværnet. Det er mellem 56 Ejby og 55 Aarup. Trafikken kører dog heldigvis fint forbi i de to øvrige spor.

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Der, hvor jeg boede før, der havde jeg ikke noget fjernsyn, og det skal jeg love for, folk kommenterede på, når de kom hjem til mig. Det første, de sagde, var næsten altid, hvor fjernsynet henne?
2: Ja, kender det godt.
1: Der var ikke plads til fjernsynet der, så jeg så bare ting på en computer.
2: Ja, det kan man nemlig godt. Jeg levede også uden fjernsyn i min lejlighed i hvert fald 10 år, når jeg boede der. Og når folk kom på besøg, så sagde de, jamen det passer jo, du har ikke noget fjernsyn.
1: Nej, det er ikke løgn, du har ikke noget. Men det viser også noget om, hvor meget fjernsynet egentlig betyder for os. Og i dag, der har fjernsynet 75 års fødselsdag.
2: Hurra, hurra, hurra.
1: Hurra. Det er i hvert fald 75 år siden, at den første officielle fjernsynsudsendelse blev sendt i Danmark. Og så ændrede alles liv sig vel på en eller anden måde.
2: Jeg kunne godt ønske mig noget mere tid, fordi det er jo ikke sådan, at jeg ikke er klar over, hvor mange fede ting, der er at se i det der fjernsyn. Det er jo sindssygt sådan et udbud, man har. Der er jo rigeligt indhold til 75 år.
1: Mm, ja, ja, snilt. Men du ser faktisk ikke så meget fjernsyn, vel?
2: Nej, jeg prøver faktisk. At nu.
1: Prøver du at se mere fjernsyn?
2: Ja, jeg prøver faktisk.
1: Er det et mål for dig?
2: Ja, det er det. Altså, det er helt seriøst.
1: Det er det ikke for mange mennesker.
2: Nej, men det er det, fordi at jeg anerkender, at dels er der meget, jeg ikke ved at gå glip af. Ikke? Altså, gift ved første blik har du dog fået mig til at se.
1: Ja, men du er bagud.
2: Ja, det foregår i mit eget tempo. Det
1: og så kan vi jo ikke snakke om det. Det er også fordi, du kan jo være en uge om at se et afsnit.
2: Ja, det kan jeg. Ligesom jeg er en hel dag om at skrive en mail, men det er en helt anden snak. Men altså, ja, jeg kommer bagud på tv-indhold, men jeg gad virkelig godt at være mere opdateret og se noget mere.
1: Ja, men jeg synes, i dag er en oplagt mulighed nu, når det er 75 år siden fjernsynet kom til Danmark.
2: Hvis du kan give mig en fridag, så skal jeg se Gift ved første blik, så jeg kan tale med.
1: Jeg ved, du er fri på mandag.
2: Allerede. Ja, godt. Men i hvert fald tillykke til fjernsynet. 75 år, det er da også noget.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach her sammen med Søn på Sprækker 14 minutter over 8.
2: I aftes havde Kolding Kommune indkaldt til informations- og dialogmøde om et dige, der skal beskytte sommerhusene ved Grønning Hoved og Binderup Strand. Og dialog, det er der behov for. For 100 ejere af sommerhus mener ikke, at de er blevet hørt. De frygter, at diget er overdimensioneret, og de mener ikke, at der er undersøgt alternativer. Samtidig mangler de oplysninger om, hvordan udgiften til et dige, som formentlig vil koste et sted mellem 75 til 115 millioner kroner, skal fordeles.
1: Og vores reporter Peter Fransen Sigård står lige nu på Binderup Strand.
3: Ja, helt præcis. Så står jeg foran restauranten og ishuset hernede, hvor Kolding Kommune har sat sådan et plastikskilt op. Det er lige her. Der viser, hvor højt det her kommende dige på 92 det sådan bliver visuelt. Så diskuterer man så, om det er retvisende, det her skilt eller ej. Men stiller jeg mig sådan ved siden af det, så går det mig sådan lidt under skulderhøjde, mellem brysthøjde og skulderhøjde. Og man kan sige, jeg er jo ikke 92. Nej, men det er fordi skiltet det står 1,40 over dagligt vande. Så samlet er det de her 92. Er det så rimeligt? Jeg står sammen med Dorte Søberg. Hun har et sommerhus her tæt på, hvor vi står nu. Vi lige går lidt ind på vejen og kan kigge ud over det, over vandet og se skiltet herhenne. Når jeg sådan ser det, så er det sådan cirka i højden af vandkanten nu. Hvorfor er det et problem, at det er de i højden?
4: Fordi når diget først kommer op og ligge, så vil det fylde hele stranden, og vi har ikke den der tætte adgang til stranden og livet på stranden, som vi har i dag. Men det er ikke det største problem. Det største problem er, at under stormfloden i 23, der havde vi fuldstændig stille herinde. Vi overnattede hernede. Vandet var helt stille og tyst omkring os, og bølgerne brast ude i bugten. Det forslag, Kolding Kommune fremlægger nu, er, at der skal være en 70 cm bølge, som banker imod husene inden for de næste 30 år, og det vil gentage sig nogle gange.
3: Men det er vel rigtig, rigtig ærgerligt for de sommerhuse. Der ligger jo 30 meter inde, der ligger der sommerhuser. Hvis der er sådan et at det er rigtigt, det kommunen mener kan være risikoen?
4: Jeg synes, at de skal følge vores forslag. Vi havde et forslag med i går, hvor vi laver et lavt dige, permanent dige, og når der er melding om stormflod, så bygger vi det op. Så har vi en gylden midtvej, vi beskytter alle husene, men i hverdagen, som der er langt, langt flest af, der bevarer vi det her unikke adgang tæt på kysten.
3: Og der var jo det her møde i går, som du lige selv lagde inde på her, hvor I fremlagde jeres bekymringer og kom med det her forslag til et alternativt dige. Hvad regner I med, der kommer til at ske sådan fremadrettet nu?
4: Vi regner da helt sikkert med, at forvaltningen, men der er også politikerne, engagerer sig noget mere, men at forvaltningen går ind og kigger på det dige en gang til, eller på det, ikke på diget, men på de 70 cm, og vurderer, om det er realistisk, og især i så fald, hvor hyppig er den? Skræmmer de folk unødigt? Og så håber jeg, at de tager vores dige og gennemgår samme beregninger for det med hensyn til etableringsomkostninger, vedligehold, beskyttelse af natur osv., som de har gjort med deres eget kæmpe
3: jord. Hvorfor er I så sikre på, at jeres dige det er godt nok?
4: Det er fordi, de har afprøvet rigtig mange steder i Tyskland, og desuden bruger de det selv nede i Koldinghavn, så forvaltningen har forventninger med, eller kender det i forvejen.
3: Tak skal du have.
4: Velbekomme.
2: Og på Binderup Strand, der har vi også formanden for Natur, Miljø og Klimaudvalget, Jørgen Kemnitz fra SF. Vi skal høre hans svar på kritikken efter lidt musik.
1: Fra Mariah Carey. Vi skal høre Fantasy, klokken er 17 minutter over 8.

0: Mariah Carey fik vi her med Fantasy, klokken 20 minutter over 8, og vi skal tilbage, vi skal på stranden igen, vi skal tilbage til Binderup Strand.
1: Ja, for 100 sommerhusejere ved Grønning Hoved og Binderup Strand i Kolding Kommune er utilfredse med højden på det dige, der skal beskytte sommerhusene mod stormflod. Lige før, der hørte vi fra en af sommerhusejerne, det var Dorte Søbjerg.
0: Og nu skal vi lige høre, hvad en af de ansvarlige politikere siger til kritikken, reporter Peter Frandsen Sigård.
2: Ja, jeg rykkede sådan lidt længere hen ad stranden, og der står jeg sammen med formand for Natur, Miljø og Klimaudvalg, Jørgen Chemnitz fra SF. Jørgen Chemnitz, der var 100 borgere, som har ligesom givet udtryk for, at de er utilfredse med den her digehøjde, som I planlægger med. De føler, at de ikke er blevet hørt, og de mener, at de er undladt og undersøgt det alternativ, som de er kommet med. Hvad siger du til den kritik?
3: Jamen, det er jo altid trist, fordi vi prøver netop på, at borgerne skal involveres, og der har også været et samarbejde med en digegruppe hernede, og det er jo lidt ud af vores hænder, hvordan den her digegruppe er sammensat, og hvordan den kommunikerer til bagland. Det, der er det mest interessante i det her, det er jo sådan set, at kommunen er blevet bedt om at komme herned og hjælpe med at lave sådan et fælles projekt, fordi man vidste godt fra borgers side, vi kunne ikke blive enige i området hernede, og derfor så er vi på, at vi skal finde den bedst mulige tekniske og mest naturskånsomme.
2: Så det her forslag, borgerne kommer med, det er ikke sådan, at det er fuldstændig afskrevet, eller hvor er vi henne?
3: Jamen altså, det ligger jo over hos de eksperter, fordi vi er jo nødt til at lytte til videnskaben. Altså, vi er jo helt almindelige mennesker, som sidder som politikere. Vi har nogle forvaltningsfolk, som er dygtige, men vi har også fat i nogle af landets dygtigste rådgivere på området, og lytter selvfølgelig til den ekspertise, og det skal vi jo kigge ind i.
2: Gør det indtryk, at der er så mange borgere, altså 100, det er alligevel en del af, når vi snakker det her sommerhusområde her, som føler, at de ikke er blevet hørt?
3: Jamen selvfølgelig, og det kan der være mange årsager til, at borgerne ikke føler sig hørt, og det er jo igen, som jeg siger, det er jo den kommunikation, som har været ind i grupperne. Altså kommunen har jo lavet en hjemmeside specifikt til projektet, hvor vores projektleder har været ude at drikke kaffe med alle, der vil drikke kaffe med ham, og været i dialog med alle. Så vi synes egentlig, vi har gjort os umage for at ligesom lytte til det, og igen, vi er her for at passe på borgernes ejendom.
2: Nu kender jeg jo ikke økonomien i projektet, det har ikke været i udbud endnu. Er sagen slut i forhold til at få påvirket projektet for borgerne? Så har de stadig mulighed for at blive hørt?
3: Jamen altså, vi kender jo heller ikke projektet. Det er jo det, der er den næste proces i det her. Når så det projekt, det foreligger, jamen, så kommer der en høringsfase, hvor borgerne kan komme med alle deres gode idéer og indvendinger og modstand osv. Og det vil der så blive taget stilling til, inden der bliver truffet en beslutning om man skal gå videre.
2: Og som du selv var inde på, det er jo ikke det første dige, man har diskuteret på i det her område syd for Kolding her. Kan I komme til at stå i en, og hvor man har droppet projektet, vel at mærke, kan I komme til at stå i en situation igen, hvor I igen bliver nødt til at droppe diget?
3: Jamen altså, i værste konsekvens kan det jo godt gå hen og være tilfældet, ikke? Og vi har jo set, at siden man droppede diget første gang, der har der været vand inden for alvor en gang, og det stod sådan lige til kanten en gang mere. Så det er jo en konsekvens, vi kigger ind i, og kigger vi så 30 år frem i digets levetid, jamen så kigger vi jo på, at så kommer sådan en hændelse som den, der gav vand, det vil bare være 6 år.
2: Men kan I også komme i en situation, hvor I siger, I skal?
3: Det er jo muligt, man kommer dertil. Altså, det kan jo ikke. Det er jo et samlet byråd, som skal tage stilling til det her. Og det er klart, at vi bliver nødt til at kigge ind i det og så sige, og selvfølgelig følge på radiatorerne. Er der flere end de 100, som mener noget andet?
2: Tak skal du have.
1: Sådan lyder det fra Binderup Strand.
0: 23 minutter over 8. Line Porse holder øje med trekantområdets trafik. Hvordan er vi kørende den her fredag, Line?
4: Stadig meget stille og roligt. Det er lidt en loppetjans at holde øje med trafikken indtil videre i trekantområdet. Der er ikke rigtig problemer.
5: P4 trafik med dig hele vejen.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Så sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Drew Sycamore her med Lonely Heat. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet som skolevenner. Og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 73-årige Else Vestbjerg har de seneste 6 år været skoleven på Lynghedeskolen i Grindsted. Og hun mener, at hun gør en forskel for eleverne.
3: Jeg hjælper med de ting, de ikke kan finde ud af. Nogle gange så skal man hjælpe med nogle opgaver, andre gange så er de bare brug for et kram. Nogle gange en hånd på skulderen, og har du det godt i dag. Og jeg er der jo bare. Jeg er bare mig, når jeg er der.
2: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til en ekstra tur på skolebænken. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud og være frivillige. Det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er også det er vores skole.
2: Og Else Lynggaard, der er skoleven på Lynghedsskolen i Grindsted, får også noget retur fra børnene. Og det er med til at gøre hendes frivillige arbejde meningsfuldt.
3: Alle de kram, jeg får af børnene, og det har jeg gjort fra dag i dag. De store børn, som er her i starten, de kommer stadigvæk og siger, hej Else, og giver mig et kram. Det beviser, at jeg har gjort lidt godt.
2: Medieorganisationen KLF Kirker og Medier markerer i disse dage sit 100-års jubilæum i Fredericia. Organisationen arbejder for, at kristne værdier og tro er synlige i radio, tv og digitale medier. Men ifølge KLF's generalsekretær Michael Arndt Laursen handler arbejdet i dag også om noget bredere. Nemlig om troværdighed og menneskelig kontakt mellem medierne og dem, der bruger dem. Selvom mediebilledet har ændret sig markant, siden organisationen blev stiftet for 100 år siden, mener han, at KLF stadig er relevant.
5: Jeg oplever, at vi er mere relevante, end vi har været måske nogensinde, fordi medierne fylder så enormt meget, og fordi der er en del udfordringer med vores måde at bruge medier på.
2: En af de store udfordringer er, ifølge Michael Arndt Laursen, hvor meget sociale medier fylder i dag.
5: Vi taler jo meget om fake news, om kunstig intelligens, hvordan medierne bliver præget af det. Så for os er det også en kamp om gode og troværdige nyheder, gode public service medier, som giver alle danskere noget, som er mere værdifuldt end bare jævn underholdning. Så på den måde føler jeg mig meget relevant, også på vegne af KLF Kirker og Medier.
2: Politikerne arbejder lige nu på at få et nyt medieforlig på plads. De forhandlinger deltager KLF i sammen med repræsentanter for medierne og andre interesseorganisationer.
0: Fredagen bliver tør, og vi får først mest skydevejr, men fra omkring middag så klarer det op vestfra, og vi får en del sol. Temperaturen er op mellem 15 og 17 grader. Vi får svag til jævn vind omkring vest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Ready, klokken er 20 minutter i 9.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Yes. Det ekstra spice, det er noget, jeg har givet tre DR.dk-historier. De får en clickbait-overskrift, og så skal du prøve at se, om du kan gætte, hvad det drejer sig om, Sara.
3: Ja, og det kan godt være ret spicy nogle gange, og svært for mig at gætte.
0: Den første er lidt skør.
3: Okay.
0: Den kommer her.
1: Det er clickbait.
0: I kunne have spurgt Sara Skovhave. Svaret er ja.
3: I kunne have spurgt Sara Skovhave. Svaret
0: det er jo dig, der er Sara Skovhave.
3: Ja, det er jeg med på. Ja. Så det er et eller andet, jeg ville sige ja til.
0: Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Overskriften er et spørgsmål, som du ville kunne svare ja til.
3: Som jeg ville kunne svare ja til.
0: Ja.
3: Hvad delen kan det være?
0: Det er nogen i DR, der har prøvet noget, der går i gang med at få svar på et spørgsmål, som du har besvaret sammen med mig. Så kan jeg ikke hjælpe mere.
3: Nej, men jeg er fuldstændig lost, Peter. Det er godt. Det er sjovt fundet på, men jeg aner ikke, hvor vi skal hen.
0: Det kan jeg godt forstå. Spørgsmålet er i en reel på DR. Kan DR-journalist lære at blive vinterbader?
3: Den har jeg set. Ja.
0: Og der vil du svare ja, fordi det har vi jo prøvet for flere år siden, og det lykkedes fint.
3: Ja. Det er fordi, jeg vidste ikke lige, at vi tog reels med i det her.
0: Nej, det gør vi egentlig heller ikke.
3: Så jeg skal bare bruge det som undskyldning.
0: Men i hvert fald, de kunne bare have spurgt dig.
3: Ja, det er klart. Det kan vi selvfølgelig sagtens.
0: Vi tager en til.
1: Det er clickbait.
0: 60% foretrækker kunstig konge.
3: Ja. Kunstig konge. Jeg går ud fra, det refererer til det der AI, på de der AI-genererede portrætter, der bliver lavet af kong Frederik, efter det der meget omdiskuterede portræt blev offentliggjort sidste uge.
0: Ja.
3: Så er der jo flere, der har kastet ud til en AI-udgave, og så er der en artikel på DR.dk om det.
0: Ja, og så er der også de to billeder. Det rigtig håndmalede portræt, og så det AI-genererede, og så kan man altså... Ja, stemme på, hvilken man synes, der er bedst. Og det gjorde jeg, og fandt ud af, at der er simpelthen 60%, der foretrækker en AI-genereret portræt af kongen. I hvert fald lige i den artikel.
3: Hvad stemte du på?
0: Jeg stemte selvfølgelig på originalen, fordi et AI-genereret portræt er jo slet ikke et maleri. Så altså, det er sammenlignende æbler og bananer, du.
3: Godt nok.
0: Ja, vi kører.
3: Ja.
0: Er du klar?
3: Ja.
1: Det er clickbait.
0: Valgte spiritus smugler og forkert kanal. Retten tager stilling.
3: Spiritus smugler. Retten. Er det noget med YouTube, vi skal ud i her?
0: Ja.
3: Det er nogle brødre, der laver YouTube, som er blevet dømt for at overtræde flere ting i markedsføringsloven.
0: Ja, du ser simpelthen have så meget, meget bifold.
3: Så kan du folde den ud derfra.
0: Og det er simpelthen brødrene Oscar og Elias Hole, som har en YouTube-kanal, der hedder Kender du det? Og der har de altså lavet sådan en for sjov video om at smule alkohol ind på festivaler på forskellige måder. Og når jeg siger, at valgte de forkert kanal, så er det altså fordi, dels er det på YouTube, men dels går et af de her tips også på at proppe vodka-tamponer op i numsen.
3: Ja.
0: Så altså, forkert kanal, synes jeg selv var skæg, men det er jo ligegyldigt, fordi du gættede det og fik 2 ud af 3, og dermed er du dygtig.
3: 10 øren faldt først nu, det var rigtig sjovt. Det er fordi, når vi snakker YouTube og kanaler, jeg er sådan, var det bedre på Instagram eller Facebook? Mm-hmm. Jeg er med. Ja. Nu, jeg fik et point, og det var dejligt. 2 i alt.
0: Kanalvalget er altid vigtigt. Tillykke med det.
3: Tak.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Vildt er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig på.

0: Det var Savers her med Rush, der er 9 minutter til klokken er 9. Line Porse, vil du ikke lige fortælle os, hvordan trafikken har det nu her, hvor... Ah, det er måske lige tidligt nok at sige, det er formiddag, men det er i hvert fald sen morgen, er det ikke det?
1: Jo, og jeg vil da ønske, at jeg havde noget at fortælle. Eller, nej, det vil jeg faktisk ikke, fordi det ville jo alt andet lige betyde, at der var knas ude i morgentrafikken. Det er der ikke. Det er stadig helt stille og roligt.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
0: Er det min tur til at trykke på Lis Sørensen-knappen?
3: Jeg gjorde det i går. Du må gerne i dag.
0: Så er der tæller ned.
3: 3, 2, 1, nu! Ej, er det da den fede intro?
0: Det er den der.

0: Lis Sørensen, vi fik her med mine øjne, vi skal se.
1: Vi skal have en radioavis om lidt, og den skal handle om, at forsvaret får kritik efter fejl i en rapport. Daniel Enhus fortæller dig mere.
0: I radioavisen kl. 9. Vi skal lige have slutningen med.
1: Sådan.
0: Så den skal slutte ordentligt, og det gør den så sandelig også. Op mod radioavisen, der skal vi høre Madonna med Like a Prayer.

0: Det var Madonna, vi fik her med Like a Prayer. Nu skal du få Radioavisen. Klokken er 9.
1: Forsvaret får kritik fra flere forsvarsordfører, efter at det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Det var ikke kl. 20.20, der blev affyret skud mod droner, men mellem kl. 20.06 og 20.08. Og det gør en forskel, for det var i det samme tidsrum, hvor der var et passagerfly i luften. Selvom det er godt, at fejlen er blevet rettet, så er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke tilfredse med forløbet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed.
3: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det.
1: Det sagde først Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach, og derefter var det Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær. Men på trods af de kritiske røster, så er der generel opbakning og tillid til forsvaret, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører.
1: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. De frivillige, de kommer fra foreningen Skolens Venner, og de har i år fået flere end 1200 henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe. Over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en af de frivillige skal vi møde nu.
5: I Herning er Henrik Sørensen stået op før solen. Han er 68 år. Og han er ved at pakke sin skoletaske.
6: Jeg skal have en madpakke med, jo. En madpakke.
5: Og det er ikke fordi, han aldrig har gennemført sin skolegang, at han tager afsted.
6: Farvel, vi ses.
5: Nej, det gør han faktisk helt frivilligt.
6: Jeg er skoleven. Vær sammen med unge mennesker. Giv dem lidt livs- og erhvervserfaring. Jeg synes, det er sjovt.
5: Som skoleven hjælper han eleverne på Lundgårdsskolen med at læse, regne og generelt bare at tale med dem i timerne. Og det gør han 2 gange om ugen.
6: Vi skal ned i 9. A. Morgen.
5: Han har fulgt 9. A siden 7. klasse, så her der er han et kendt ansigt.
6: Morgen, Emma. Kom indenfor.
5: Og en fast del af inventaret.
6: Det er min plads.
5: Og når klasselæreren starter undervisningen...
7: I må gerne finde jeres talekompendium.
5: ...sidder Henrik Sørensen klar til at hjælpe.
6: Hvad var det for en tale, vi skulle have?
8: Apakas nytårstal.
5: Også når undervisningsmaterialet er lidt nyt for ham.
6: Apaka, dem kender du godt. Jeg ved også godt, hvem det er.
5: Og der er også flere ting, som eleverne kan lære af ham.
8: Han har altid sine ting fremme til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
9: Han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
5: Så når 9. A bliver færdig til sommer, bliver det ikke nemt at sige farvel.
6: Så jeg vil komme til at savne det, Emma. Det vil jeg.
9: Det vil vi også.
1: Ja, og hjælper os om Henrik Sørensen, vi lige var med i skole, kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere og pædagoger, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen, så længe de frivillige ikke får opgaver, de ikke er kvalificeret til.
10: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for Skolens Venner derindunder være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
1: Det var min kollega Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget. Om en times tid ventes der dom i sagen mod YouTuberne Oscar og Elias Hole, der blandt andet drejer sig om skjult reklame og en YouTube-video fra 2023. Den handler om, hvordan man kan smugle alkohol ind på en festival. Forbrugerombudsmanden har lagt sig sagen mod brødrene, fordi han mener, at den opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Hos Forbrugerrådet Tænk, der i første omgang klagede over videoen, mener politisk chef Uffe Rabe krav, at influencer har et stort ansvar for, hvad de bringer.
11: Vi mener, at de har et kæmpestort ansvar, og hvis man læser markedsføringsloven, så har de jo også et stort ansvar. Der er børn og unge under 18 jo særligt beskyttet. Og det vil sige, at hvis du er en YouTuber, som har et stort følgerskare af børn og unge under 18, så er der altså en række aktiviteter og en række content, som du ikke må lave.
1: Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til et interview med os, men erkender i en af deres YouTube-videoer, at de har brudt markedsføringsloven, men de nægter sig skyldige i at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
12: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
1: Forbrugerombudsmanden har krævet en bøde på 250.000 kroner. Det skyder, og det regner lidt derude her til morgen, ellers så klarer det langsomt op vestfra med tørt vejr og nogen eller en del sol senere på dagen. Og temperaturen er op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Thisted har sat radioavisen sammen, jeg hedder Daniel Enhus.
13: 905 P4 Trafik. Stadig rolig afvikling af trafikken i trekantområdet. Jeg har ikke hørt til problemer for vejene og heller ikke for skinnerne.
14: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: En Rema 1000 i vores område, helt præcist set, har fået et problem, som jeg ikke anede eksisterede.
3: Nej.
2: Det handler om løbehjul i butikken.
3: Mm.
2: På Facebook kan jeg læse en bøn fra Remas souschef, som den sidste tid har oplevet mange unge mennesker og børn, som kommer kørende rundt i butikken.
3: Kørende simpelthen.
2: Ja, og nogen kører hovedløst rundt i butikken og accelererer hurtigt, stejler med et hjul op ad gangene, og det hører jeg ikke til i butikken.
3: Det lyder sindssygt træls.
2: Vi har vel alle oplevet, at løbehjul og elcykler osv., at der kommer flere af dem, ikke? Og jeg har også noteret dem i gågader og sådan noget, hvor man tænker, den er ikke helt okay, vel? Men det er alligevel nyt.
3: Jamen, og også den, jeg forstår heller ikke helt logikken i det. Altså, du har da ikke brug for at komme hurtigere rundt i Rema.
2: det er et sjovt valg, ikke?
3: Jo.
2: Altså, hvis det decideret er for at handle hurtigere, så tror jeg bare ikke, man kan nå at få noget ned fra hylderne.
3: Nej, men det er også sådan, jeg kunne forstå det, hvis man var bange for, at det blev stjålet og trakte ved siden af en. Altså, hvis det nu var et større supermarked,
2: så kunne jeg se
3: pointen i det.
2: Ja, altså de helt store der.
3: De helt store, hvor du ved, du skal lige have én ting, og det nede i den anden ende. Jeg opfordrer ikke til, at man tager løbehjulet med ind, men der kunne jeg forstå det.
2: Der findes jo supermarkeder så store, jeg vil foretrække en golfvogn til at køre rundt. Ikke? Altså, der er også en flaskeholder til en cola, og så kan man virkelig få en
3: kan rigtig hygge sig.
2: Komfortabel indkøbsoplevelse. Jeg skal lige sige en ting, fordi det synes jeg faktisk godt, jeg vil tage hatten af for, at souschefen i Rema 1000 i sidst er faktisk meget, meget forstående.
3: Ja.
2: For, altså det er virkelig et venligt opslag, som bare lige minder om, altså, kan vi lade være med at køre cykel- og løbehjul inde i Rema 1000? Det vil han måske gerne have.
3: Ja, det er meget sødt, at han kan holde den pæne tone på sådan et problem.
2: 11 minutter over 10, vi er P4 Morgen og P4 Trekanten. Her får du Cat's Eye.

0: Det var Cat's Eye med Animal, klokken er 14 minutter over 9.
1: Rundt i klasselokalerne på de danske skoler kommer der flere frivillige. Det er voksne, der er tilknyttet en fast klasse, og som hjælper både lærer og elever nogle timer om ugen. Siden 2013 der har foreningen Skolens Venner hjulpet folkeskolerne med at skaffe frivillige til at hjælpe til i klasserne. Og i år har de allerede modtaget flere henvendelser fra interesserede, der vil være frivillig skoleven, end de gjorde i hele 2025.
0: Og reporter Lukas Nielsen, du er taget ud på en skole i Grindsted, hvor de bruger frivillige skolevenner.
2: Og det er Lynghedeskolen, som, som ligger i Grindsted, og jeg trådte ind i et klasselokale her, som faktisk lige nu er tomt, fordi hvis jeg kigger ud af vinduerne, så er der gang i gyngerne, og der er frikvarter, og der er også kost godt duft, at der har været åbnet en madpakke eller to herinde i lokalet. Og Else Stavn, Haxholm, Vestbjerg, du er med mig ind i det her tomme klasselokale her, fordi du er frivillig skoleven på dit 6. år, og hvorfor vil du gerne være frivillig i folkeskolen her i 0. klasse?
3: Fordi at der brænder for at gøre noget godt for børn. Og der er mange børn, der har brug for en ekstra voksen.
2: Ja, hvad er det, de har brug for?
3: Brug for et kram. Brug for nogen, der har tid til at høre på den. Og lærerne kan ikke altid have tid. Så det er fantastisk, at vi kan være nogen, der kan gøre det. Jeg elsker det.
2: Hvad er det, du kan bidrage med, som kan supplere lærerne, som de måske ikke har tid til?
3: Jeg supplerer ikke lærerne. Fordi jeg underviser ikke børnene. Jeg hjælper dem med deres opgaver, og hjælper dem, hvis de har brug for trøst, og snakker med dem. Jeg sluser bare rundt i klassen og hjælper, hvor jeg kan.
2: Er der nogle helt klare linjer for, hvad du må og kan, og hvad du ikke må og kan herinde i den her klasse her, for eksempel?
3: Det, jeg ikke kan, det siger nej til. så ellers så må jeg faktisk, hvad der er nødvendigt.
2: Hvad synes du er det sværeste ved at skulle være frivillig herinde? Fordi man kan sige, at det er jo ikke, måske ikke så meget faglighed, som lærerne har, eller pædagogerne har, som du render rundt med.
3: Jeg synes ikke, der er noget, der er rigtig svært. Det synes jeg faktisk ikke. Altså, hvis man har en god tilgang til børn, så er der ikke noget, der er svært. Altså, alle børn har nogle perioder, hvor de er, for at sige det rent ud, lidt umulige, og de har nogle perioder, hvor de er glade, og det kan man godt takle, hvis man har det godt med børn. Og det har jeg.
2: Og da jeg mødte dig her, så var der en masse børn, der fulgte efter dig og kom hen til dig. Sådan noget. Giver det dig også noget personligt at være her i skolen, her på Lynghedskolen?
3: Det kan du tro, det gør. Rigtig meget. Rigtig meget. I år bruger jeg fredag formiddag på skolen, og det giver mig så meget, at hver dag, så får, når jeg kommer på skolen, så får jeg kram med børnene. Og de er rigtig glade. Det er dejligt.
1: Ej, hvor er det bare dejligt. Man kan høre, hvor glad Else er for det.
0: Ja, og Else siger også helt ærligt, nogle gange er børn umulige. Ja. Sådan kan det gå. Vi er P4 Morgen og P4 Trekanten. Klokken er 16 over 9. Her får du Amy Winehouse med You Know.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi. Nu på DR TV. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Det var Freja Skye her med Silent Treatment, 23 minutter over 9. Fredag morgens trafik er jo nogle gange et værre bøvl, og Line Borse har vildt travlt med at holde øje med den, men ikke i dag.
1: Nej, altså overhovedet ikke, som I faktisk slet ikke. Der har nærmest ikke været noget. Det kan være, det kommer op ad dagen. Vi skal ikke tage soverne på forskud indtil videre, så nyder vi bare, at der er ro og fordragelighed.
0: Så længe det varer.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: dem.
1: Det var ærgerligt, at I ikke ringede og spurgte, om du ville være med.
0: Ja, det fungerer bare godt rytmisk, ja, når jeg lige stemmer lige i her. Ja. Det var Pet Shop Boys med Always On My Mind. Om lidt er klokken 9:30.
1: Og så stemmer jeg i, for der er regionale nyheder.
0: Det er lige efter Katinka. Jeg har ikke tabt mig.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Antallet af hjemløse i Vejle er faldet de sidste 4 år, og ifølge kommunen så skyldes det blandt andet, at det er blevet nemmere at tilbyde de rette lejligheder til dem, der gerne vil have et sted at bo. Vejle Kommune oplyser, at der er blevet arbejdet med Housing First, hvor borgere hurtigt får egen bolig kombineret med støtte, og så er samarbejdet med boligorganisationerne blevet bedre. Hos den almennyttige boligorganisation Østerbo i Vejle kan de også mærke, at der er kommet mere fokus på at skaffe de rigtige lejligheder. Det siger deres direktør Pia Lyngdrup Nedergaard.
3: Det er jo sådan, der er et krav om, at kommunen kan anvise til hver fjerde ledige bolig hos os. Og i stedet for, at vi bare sender hver fjerde ledige bolig, så nogle af dem måske er en stor femværelseslejlighed, som der ikke er behov for fra kommunens side til anvisning. Så tænker vi os om og taler sammen og taler mere om, hvad det er for et behov, kommunen har.
2: Derudover har Østerbro også valgt at ansætte en boligsocial vicevært for nogle år siden, og hun kan for eksempel hjælpe tidligere hjemløse med psykiske og fysiske udfordringer eller økonomiske problemer, siger Pia Lyngdrup Nedergaard.
3: Jamen, hun har virkelig mange opgaver, men det kan være, at man har brug for et økonomisk tilskud til at kunne klare huslejen i en given periode. Og det kan hun hjælpe med at finde vej til.
2: I 2022 var der 109 hjemløse i Vejle. Ved den seneste måling i år var de tal faldet til 80. Medieorganisationen KLF Kirker og Medier markerer i disse dage sit 100-års jubilæum i Fredericia. Organisationen arbejder for, at kristne værdier og tro er synlige i radio, tv og digitale medier. Men ifølge KLF's generalsekretær Michael Arndt Laursen handler arbejdet i dag også om noget bredere, nemlig om troværdighed og menneskelig kontakt mellem medierne og dem, der bruger dem. Selvom mediebilledet har ændret sig markant, siden organisationen blev stiftet for 100 år siden, så mener han, at KLF stadig er relevant.
4: Jeg oplever, at vi er mere relevante, end vi har været måske nogensinde, fordi medierne fylder så enormt meget, og fordi der er en del udfordringer med vores måde at bruge medier på.
2: En af de store udfordringer er, ifølge Michael Arndt Laursen, hvor meget sociale medier fylder i dag.
4: Vi taler jo meget om fake news, om kunstig intelligens, hvordan medierne bliver præget af det. Så for os er det også en kamp om gode og troværdige nyheder, gode public service medier, som giver alle danskere noget, som er mere værdifuldt end bare jævn underholdning. Så på den måde føler jeg mig meget relevant, også på vegne af KLF Kirker og Medier.
2: Der er medieforhandlinger i år, som KLF skal deltage i sammen med Kulturministeriet og medierne.
0: Fredagen bliver tør, og først får vi mest skydevær, men fra omkring middag klarer det op vestfra, og så får vi en del sol. Temperaturen kommer op mellem 15 og 17 grader. Vi får svag til jævn vind, der blæser omkring vest.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Ariana Grande her med Hate That I Made You Love Me, klokken er 20 minutter i 10.
1: Der er andre venner i skolen end de jævnaldrende klassekammerater. Der er nemlig rekordmange voksne, der melder sig til foreningen Skolens Venner, som organiserer de frivillige voksne i skolerne. De frivillige er i klassen for at give en ekstra hånd og et ekstra kram, hvis der er brug for det.
0: Og vores reporter Lukas Nielsen er lige nu på Lynghedskolen i Grindsted, hvor du har snakket med 73-årige Elsa, der hjælper til et par gange om ugen. Og nu skal vi ud til skolen igen, for Lukas, du har også fanget den lærer, som Elsa arbejder sammen.

0: med.
1: Ja, og vi er trukket med ud til frokostpausen her, hvor at, der er godt gang i den ellers. Og så fører Else, som jeg snakkede med før, tilsyn med børnene, mens jeg kan snakke med læreren fra 1. A, Bente Wutborg. Fordi hvad betyder det for dig at have en frivillig skoleven som Else i din undervisning?
2: Det betyder rigtig meget. Altså Else, hun går jo ind som en ekstra hånd. Det vil sige, hvis vi har børn, der har brug for at blive guidet lidt, eller have en hånd i ryggen, eller de er lidt kede af det, har brug for et knus, så er Else der som sådan en ekstra voksen, der har tid til børnene.
1: Og Else er her jo kun 4 timer en gang om ugen. Hvad er det? Kan hun overhovedet have så stor forskel på det indvirkning på undervisningen, at når hun kun er her så lidt?
2: Ja, det synes jeg, hun kan, fordi at børnene, nu har hun været i den her klasse siden sommerferien, og det vil sige, at de har vendet sig til, at hun kommer hver fredag og glæder sig til, at hun kommer. Og mange børn løber hende i møde, giver hende knus, og de er åbne for, at hun er en voksen, og hun er også en tydelig voksen, når hun er der, går ind i de relationer, der er brug for at gå ind i.
1: Vil det være en drøm for dig, hvis Else kunne være her på fuld tid hver undervisningstime?
2: Altså, ja, på både og, kan man sige, fordi der er jo også nogle ting, vi ikke kan sætte Else til, fordi hun jo ikke er uddannet, men hun har sin livserfaring med og er god til at være i relationer. Man kan sige, at det kan ikke gøre det ud for, at hvis vi har en pædagog med undervisning eller andet, men det kan så meget andet.
1: Og nu er der nogen, der synes, det er rigtig spændende, at der står en mand med en mikrofon og skal snakke med dig. Og de her børn, der står og kigger på os, er det egentlig dem, der har størst gavn af, at Else er her, eller er det dig, der har størst gavn af det, eller hvordan ser du det?
2: Det tror jeg er en kombination. Der er helt sikkert nogle børn, der har stor gavn af det, og nogle børn, der lukrerer meget på det der med, at der er den der ekstra voksen med god tid, altså en voksen, der egentlig ikke skal andet end at være sammen med dem. Og jeg har også gavn af det, fordi min planlægning, når jeg ved, hun kommer, så kan jeg også planlægge aktiviteter, der gør, at jeg ved, der er nogen, der lige kan støttes lidt ekstra. Nogen, hun kan sidde hos, nogen, hun kan læse med, nogen, hun kan bakke op i det, vi laver. Så jeg synes, vi har gavn af det, både børn og voksne.
3: Men det er ikke nemt at gennemføre et interview, hvis der står en hel flok unger og kigger.
4: Jeg forstår dem godt. Altså, der kommer en mand med en mikrofon og trækker lærer til side, og Else bliver trukket til side. Det er da klart, det må påkalde sig.
3: Det er en spændende dag.
4: Vi skal da vide, hvad der foregår.
3: Skal vi ikke også lige have styr på tallene i det her? Fordi Foreningen Skolens Venner har i år fået flere end 1200 henvendelser fra folk, der gerne vil bruge noget af fritiden ude på folkeskolerne. Og det er altså over dobbelt så mange som i hele 2025.
4: 17 minutter over 10, det er P4 Morgen og P4 Trekant. Du lytter til, her får du The Lars med There She Goes.

0: udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Det var Sienna Spyro her med Material Lover. 11 minutter i 10. Og så der er lige en fødselar, som jeg synes, vi godt kunne markere.
1: Hvem skal vi fejre?
0: En, som jeg engang er blevet beskyldt for at lægge an på.
1: Nej!
0: Jo, det er så
1: tusind
0: rigtigt, du.
1: Okay, det er spændende.
0: Og det er ikke hvem som helst,
1: nej,
0: der beskyldte mig for det. Det var hendes mand.
1: Okay. Hvor er vi på vej hen her? Kan jeg få nogle navn på? Ja. Det er kendte mennesker, vi snakker om, ikke?
0: Hun fylder 53, og hun hedder Lene Nystrøm.
1: Nej, har du lagt an på hende?
0: Nej, det har jeg ikke, men jeg blev beskyldt for det.
1: Nå.
0: Sådan lidt med glimt i øjet. Jeg var så heldig en gang, altså det er mange år siden, at have hele Aqua i studiet til et interview.
1: Ja.
0: De var på sådan en radiotur, og jeg stod der som vært og skulle begå mig i det. Og de er... De var jo vanvittige. De havde en meget, meget stor energi.
1: Og det er klart.
0: Vade jo ind i det studie, og de havde hele bandet med. René Diff og Claus og Søren Rasted, og de var der alle sammen. Og så blev stemningen jo god.
1: Det er klart.
0: Og jeg henvender så et par spørgsmål til Lene der, som jo altså trods alt er forsangerinde.
1: Jo, jo.
0: Altså det manglede der bare.
1: Det giver mening at spørge hende om noget.
0: Og så siger Søren Rasted lige pludselig ud af det blå, sig mig, står du og lægger ind på min kone?
1: Ej!
0: Og det siger han sgu live i radioen, du. Og så
1: hvordan reagerede du?
0: Jamen, jeg blev lidt paf og kom i forsvarsposition. Og ved du hvad, så jeg sviger, det er så dumt sagt. Jeg siger, det var hende, der startede.
1: Nej!
0: Det var min respons til Søren.
1: Hvad sagde hun til det?
0: Jamen, hun grinede bare. Altså, hun kan tåle... Jeg tror, hun kan tåle rigtig, rigtig meget.
1: Ja.
0: Sådan er det jo at rejse rundt med sådan en band der. Der bliver man udsat for lidt af hvert. Vi grinede meget af det. Og det var selvfølgelig, altså, som jeg ser det, heller ikke helt rigtigt, at jeg lagde ind. Men det var
1: du rigtigt var bare glad og lidt fløtende.
0: Jeg rettede opmærksomheden mod Lene Nystrøm. Måske lidt mere frem for Søren. Men den alternative fødselsdagssang, som jeg synes, vi kan vælge til Lene Nystrøms fødselsdag, den kunne så godt være med Søren Rasteds vinkel. For jeg tror ikke, han er den eneste, der har stået i en situation, hvor han ville have Lene Nystrøm for sig selv. Så altså, er det ikke okay, hvis vi bruger Burhan G?
1: Jo, så det er ikke dig, der sender den her afsted. Det er ligesom Søren Rasted.
0: Ja, det tror jeg.
1: Godt.
0: Tillykke med fødselsdagen.
1: Tillykke.

0: Det var bare lige en alternativ fødselsdagssang til Lene Nystrøm fra
1: Og vi understreger, at det ikke var dit budskab, ikke? Du har ikke flirtet med hende.
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Nej.
0: Det var en unødvendig beskyldning fra Søren Rasteds side.
1: Ja, men tænk dig alligevel. Jeg ville da også gerne have nogle kendte, der havde beskyldt mig for det på en eller anden måde.
0: Det, det er meget fedt, ikke?
1: Det er en god historie at kunne fortælle.
0: Jeg glæder mig også til, at der er gået så lang tid, at jeg kan fortælle den en gang til.
1: Jamen, der går ikke så længe. Bare næste uge.
0: Så tager vi den igen. Nu Onkel Cracker her med Follow Me.

0: Det var Onkel Cracker her med Follow Me.
1: Der er snart formiddag på 4'eren til dig, og det bliver altså en fremragende formiddag, for sanger og sangskriver Ella Augusta kommer simpelthen og spiller live i studiet.
0: Og Louise og Mads skal også lige tale med hende om, hvad hendes ADHD-diagnose gør ved hendes evne til at fordybe sig i musikken. Og så har Ella Augusta også lovet at tage en lille quiz med til værterne.
1: Det lyder sjovt.
0: Det er alt sammen efter Radioavis.

0: Det var Scarlet Pleasure og Sharma.
1: Wide Awake.
0: Klokken er 10.
2: Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb. Ifølge universitetet selv er der blevet hentet en større mængde data, og 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt. Universitetet kalder selv angrebet alvorligt, men fortæller også, at man stadig er ved at finde ud af, hvor omfattende det er, og præcis hvilke oplysninger hackerne har fået adgang til. Flere partier kalder det utilfredsstillende, at der var fejl i forsvarets første droneredegørelse om hændelserne ved Boris skydeterræn for et år siden. Blandt andet var det ikke kl. 20.20, der blev skudt mod droner, men mellem 20.06 og 20.08, hvor der i samme tidsrum var et passagerfly i luften. Og selvom det er godt, at fejlen nu er rettet, så er Liberal Alliance og Danmarks Demokraterne ikke tilfredse med forløbet.
3: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed.
4: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvar, der skal redegøre for det.
2: Det sagde først Carsten Bach fra Liberal Alliance, og derefter Danmarks Demokraternes Dennis Flytkjær. Og selvom flere partier altså stadig er kritiske over for forløbet, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus ikke, der er grund til flere undersøgelser.
5: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
2: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, og det er en grad, så de er ved at blive en økonomisk hovedpine for flere kommuner. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser på et år steget med 150%. Og selvom borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så koster de altså også kommunen penge.
6: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr. Og det gør jo, det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift. Så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen.
2: Han understreger, at kommunen ikke ønsker at tjene penge på vielserne, blot at få dækket de udgifter, der følger med. Og Dansk Erhverv er enig i, at gebyr er en god idé. Ellers risikerer man, at kommunerne sætter en grænse for, hvor mange udenlandske par, de kan håndtere. Og det vil koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
7: Hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
2: Og socialminister Monica Rubin skriver til os, at hun er åben for at se på reglerne. I første omgang står den på skyde, vejr og regn. Det klarer dog langsomt op fra vest, og der er udsigt til en hel del sol. Vi får mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen her klokken 10 var med Michael Olesen.
8: P4. Du lytter.

0: Halleluja.
1: Det er fredag. Ja, oh, det er dejligt.
0: Det er dejligt. Det har været en dejlig uge, og nu slutter vi den af med de to bedste timer på hele dagen.
1: Ja.
0: Vi har en fredag at vente, hvor vi simpelthen sådan skal hygge os, fordi...
1: Jamen, vi skal virkelig hygge os.
0: Vi får besøg af hende her.

0: Du har lagt sådan en lille smart ind i den. Ja.
1: Ved du, hvad den lyd, den hedder?
0: Spole.
1: Spole-spole-agtig hedder lyden. Ja, hun har lavet mange af sådan. Den her kender vi også godt.
0: Absolut.
1: Det er Laugester, der kigger forbi.
0: Ja, hun kommer og spiller live lige her i studiet. Det er længe siden, vi har haft live musik, så det bliver virkelig dejligt.
1: Ja, men det gode er, at vi ved, at når musikerne kommer og spiller live musik, så bliver det altid mega godt, og vi får lov til at høre nogle af deres store hits, også nogle, der måske kan blive hits, i nogle lidt anderledes versioner, end dem, vi har præsenteret før i radioen. Det bliver skidegodt.
0: Vi skal tale om Ella Augustas debutalbum. Vi skal også tale om hendes behov for at have en masse alarmer.
1: Ja.
0: Der minder hende om alt muligt i løbet af en dag. Vi skal også quizze, eller det vil sige, det er jo faktisk Ella Augusta, der skal quizze os, Thomas.
1: Ja, det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med faktisk i virkeligheden.
0: Nej.
1: Men altså, det gode er, at her er vi jo på hold, og du kan godt lide at vinde, jeg kan godt lide at vinde.
0: Ja, så vi
1: går
0: efter
1: den måde, så føler jeg mig meget tryg ved, at vi har et fælles mål.
0: Vi er også nødt til at tale om elefanten i rummet.
1: Og det er ikke Morten Juhlmann og Pierre Emil Højbjerg på den centrale
0: midtbane. Det er gift første blik.
1: Ja, det er nemlig det, det er.
0: Det vender vi sammen lige om lidt. Velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Man ved godt.
1: Ja, du ved, hvad det er.
0: Det er gift i første blik.
1: Det er fuldstændig det, det er.
0: Og i går, der rullede femte afsnit af det her program jo over skærmen.
1: Ja.
0: Jeg ved, du har set det.
1: Jeg har set det.
0: Jeg har set det.
1: Ja.
0: Og det er der sikkert rigtig mange andre, der også har. Vi er jo, nogen vil sige, usundt meget investeret i det her program.
1: Nå jo, men altså, vi kærer os jo om de søde mennesker, der er med i programmet.
0: Og de er så søde.
1: Og vi hæpper så meget på dem. Ja. De er jo nået til at flytte sammen, fasen.
0: Ja, nu er hvedebrødsdagene for alvor over, ikke?
1: Festen er forbi. Bryllupsrejsen er overstået. Ja. Nu begynder hverdagen.
0: Og hverdagen kan jo bestemt også noget, men det er jo der, hvor man sådan lige... Ja, lige sådan for alvor begynder at slibe kanter.
1: Ja.
0: Er der noget særligt, du har bidt mærke
1: i? Kan du huske, jeg tror det var, da vi snakkede om, da det første program var løbet over skærmen, og snakkede om Torben og Michael.
0: Ja.
1: Det der med, hvor meget de minder om hinanden.
0: Ja.
1: Det fik vi jo bare bekræftet i går.
2: Nu står jeg lige en parfumer. Var det sjovt, vi bruger mange ens. Den der har jeg også haft. Den der er en af mine yndlings. Det her er min yndlings. Men ligesom den der fra de år... Ej, hvor er det sjovt.
1: Og det fortsætter jo, det fortsætter.
2: Ej, det glas har jeg også. Det er min vandglas. Ej, hvor sjovt.
0: Nå. Men det er så
1: det
0: sjovt.
1: Det er så sjovt. Og jeg var flad af grin. Den har jeg også. Den kan jeg også godt lide. De er jo bare... Det må jo være som at kigge sig selv.
0: Men er du ikke også lidt bekymret, Mads?
1: Jo, de minder for meget om hende.
0: Jamen, det grilleren mangler jo.
1: Jamen, de er friendzonet, du. Det er lidt bange
0: men
1: for
0: altså, jeg hæpper stadig helt...
1: Jamen, jeg hæpper så meget på dem. Jeg synes, de er... Jamen, jeg elsker dem. Ej, hvor synes jeg, de er fede.
0: Det er altså, de også. Vi blev jo også præsenteret for kombiterapi.
1: Ja.
0: Der, hvor psykolog Trine har parrene inden. Først ligesom hver for sig, en af gangen, og så i par.
1: Ja.
0: Spændende samtaler, synes jeg. Meget store følelser. Særligt hos Markus og Cecilie. Der var store følelser på spil og en usikkerhed og sådan noget. Men det er faktisk ikke det, jeg har bidt mest mærke i.
1: Nej.
0: Det er, da Markus og Cecilie drager videre ud i verden. De skal i Tivoli.
1: Ja.
0: Så sker der.
3: Skal du have hjælp?
4: Det ved jeg ikke. Hvor skal jeg have...
3: Op i skulder, op i samfundet herop. Så op i fanken i midten derop.
0: Vi er skydetalt, du?
1: Ja. Klask.
3: Du er fandme tæt på, mand.
4: Er jeg ikke tæt på?
0: Oh.
3: Det ligner, at du skyder bedre, end jeg gør. Det er rigtig irriterende, kan jeg mærke.
1: Åh, nej.
3: Du har skudt bedre, end jeg har.
5: Hvad er irriterende, mand?
0: Nu er Markus irriterende. Jeg håber bare, vi får en rigtig hyggelig aften.
1: Ja, jeg håber,
0: det bliver. Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå, Cecilie.
1: Det er men de store følelser, du.
0: Og der er noget konkurrencemenneske her i Markus.
1: Oha.
0: Han kan simpelthen ikke have, at Cecilie, som ikke lige har prøvet det før, hun skyder bedre, end han gør.
1: Nej, men vi har jo bare bidt mærke i mange ting. Der er jo også mange anmeldere, der ser gift ved første blik.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Producer Simon gjorde opmærksom på Berlingskes overskrift på anmeldelse af gårdsdagens afsnit. Jeg læser bare lige op. Gift for første blik, : Vi lærte mænd at sætte ord på deres følelser. Måske skulle vi have ladet være.
0: Bliver der talt lidt for meget?
1: Det tror jeg lidt, anmelderen Sara Almberg synes, at der gør.
0: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det lyd. Hvad er egentlig din anmeldelse? Er der noget særligt, du har lagt mærke til? Er der et af parrene, du sådan tror mere på eller mindre på efter at have set nu 5 afsnit af Gift ved første blik? Jeg må sige, jeg tror meget på Markus og Cecilie.
1: Ja.
0: Fordi der er nogle følelser, de har allerede fået kontakt til deres følelser. Ja. Der er noget, de er forskellige, men alligevel har de noget. Jeg tror på dem.
1: Lina og Jesper?
0: Ja, de er også et virkelig stærkt kort, men er det næsten for perfekt?
1: Det kan godt være. Altså, der er jo meget, der er reddet for Line, hvis hun bare har Red Bull klar til Jesper.
0: Ja, og det har hun jo.
1: Ja, det har hun.
0: Men fortæl lige, hvad tænker du? Del din gift ved første blik anmeldelse i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Vi elsker gift ved første blik.
1: Vi elsker dem alle sammen.
0: Vi kan simpelthen ikke være de eneste.
1: Nej.
6: Formiddag på 4'eren.
7: Send en sms til 1212.
6: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
7: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Vi elsker jo comebacks.
1: Ja.
0: Her i programmet, ikke?
1: Ja,
0: lad du mærke til det gedigende comeback, der var i Gift ved første blik afsnittet i går?
1: Sig lidt mere.
0: Christina og Frederik.
1: Nå, ja.
0: Altså, vi kan godt blive enige om, at temperaturen var meget, meget lunken på bryllupsrejsen.
1: Ja, det var...
0: De var i Dublin.
1: Ja.
0: Det regnede.
1: Ja.
0: Det var gråvejr.
1: Ja.
0: Og Frederik virker ikke som typen, der er begejstret for at rejse.
1: Nej, men han havde heller ikke rejst. Det var, sagde han jo også, han havde jo ikke rejst ret meget.
0: Nej,
1: så det var, altså, det var hans første... Udover en flyvetur til Bornholm, så var det hans første flyvetur.
0: Jamen, ja, ja, men det virkede også som om, at han var ikke sådan... Det, han var bare ikke tilpas.
1: Nej, han skal jo lige lære det jo, tænker jeg.
0: Ja, og lære det der med også at være to år.
1: Ja.
0: Men så er de kommet hjem.
1: Ja.
0: Og nu synes jeg bare, det virker som om, de vil hinanden.
1: Ja.
0: Ikke? Nu, nu er de slået håret ud i mere end en forstand.
1: Ja, han slog håret ud.
0: Det gjorde han, men der var Christina meget hurtig. Det behøver du ikke at gøre igen.
1: Nej, jeg kan også bedre lige ham med den knold der.
0: Ja.
1: Når det nu skal være det lange hår.
0: Men hvad var det, hun sagde, han lignede? Annika fra Pippi?
1: Ja.
0: Og det er måske heller ikke det kompliment, de fleste mænd iført skovhuggerskjorte.
1: Ved du et andet bevis, synes jeg på, at det går den rigtige vej?
0: Nej.
1: Det er jo, at han jo ender med at acceptere, at Christina... At de ligger og sover ved siden af, mens hun har en Brøndby-trøje på.
0: Ja, det er også...
1: Det var han jo ikke begejstret for.
0: Men han kan jo tage den af hende.
1: Det kan han jo.
0: Ikke? Det er der en god grund til at tage den af hende.
1: Ja, det kan man sige.
0: Noget andet et spørgsmål, der rejser sig i mig,
1: ja.
0: Mads, efter femte afsnit, det er, affaldssorterer man ikke Randers?
1: Det virker det jo ikke til. Det kan jeg bare ikke forstå.
0: Ej, jeg tror altså... Det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Nej, det tror jeg heller ikke på.
0: Hvad man ikke gør. Det må da være.
1: Skal alle kommuner ikke affaldssortere?
0: Ja, det troede jeg da også.
1: Men jeg ved, at det er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man affaldssorterer, og hvad man skal affaldssortere. Ja. Men jeg synes nu da nok, at alle har affaldssortering i et eller andet omfang.
0: Okay, nu har jeg faktisk lige fundet et kommentarspor på Facebook, hvor den skriver, Michael må være den eneste i Randers, der ikke affaldssorterer. Alle vi andre har minimum 4 skraldespande.
1: Aha, okay. Ja.
0: Men måske er vi ude i, at bare fordi du har 4 skraldespande, er det jo ikke det samme, som du affaldssorterer.
1: Torben var vild med det der med ingen affaldssortering.
0: Og jeg må sige, at jeg kan godt forstå Torben.
1: Men der er jo meget, man skal tænke over, når man står der med sit skrammel.
0: Det er godt for miljøet, men det er da ved Gud bøvlet.
1: Hvad glæder du dig mest til at få svar på i næste uge?
0: Jeg glæder mig meget til at forhåbentlig opleve, at Cecilie får fortalt Markus, hvordan hun har det.
1: Ja.
0: Sin usikkerhed.
1: Ja.
0: Det fylder meget.
1: Ja.
0: Og jeg tror, det er bedre at få det sagt.
1: Det tror jeg, du har jo ret i.
0: Skal vi lige prøve at sætte nogle procenter på?
1: Nå,
0: hvor meget tror du på, procent, giv lige procent, hvor meget tror du på Michael og Tom?
1: Altså på, at de ender med at forblive sammen? 20.
0: Man har lyst til at sige 100.
1: Jeg har lyst til at sige 100, men jeg tror det ikke.
0: Frederik og Christina?
1: Jamen det er en 50 lige nu.
0: 50%?
1: Ja, det tror jeg.
0: Okay. Markus og Cecilie?
1: 70.
0: Okay, der sniger jeg mig op på 85.
1: Der er du på 85.
0: Så ligner
1: det vil sige, at du er ikke helt uenig i mine første to?
0: Nej, det er jeg ikke. Okay. Lina og Jesper?
1: Jamen, der er jeg også på 75.
0: Jeg tror godt, de kunne gå hele vejen.
1: Okay.
0: Det tror jeg. Ej, jeg synes, det virker, det virker godt.
1: Jamen, det virker meget godt. Nej, jeg glæder mig allerede til torsdag.
0: Det gør jeg også.
1: Vi skal faktisk ikke sove så mange gange, før det bliver torsdag.

0: Arcade Fire, everything now. Nu skal du få en omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Danske 15-årige har aldrig været dårligere til at læse, regne og svare på spørgsmål om naturfag, men samtidig oplever man, at flere faktisk gerne vil hjælpe skolebørnene. Foreningen Skolens Venner har i år fået flere end 1.200 henvendelser fra frivillige, som gerne vil hjælpe til. Her i området er Skolens Venner på skoler i Grindsted og Kolding, og det fortæller sekretariatsleder Sigrid Larsen.
3: Eleverne får en anden type relation, der kan være med til at give dem noget selvtillid, noget selvværd. Skolevennerne er med til at understrege det her med troen på egne evner, at man godt kan.
2: Og det er typisk pensionister, der et par timer om ugen kommer i en skoleklasse. Her hjælper de eleverne fagligt og taler med dem om løst og fast. Og det kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere eller pædagoger, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
4: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere. Og så kan en repræsentant for Skolens Venner derindunder være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
2: Der er fundet flere døde sæler i Lillebæltsområdet med fugleinfluenza i kroppen. Forskere ser tegn på, at virusen kan have muteret ind i sælerne. Ændringen betyder, at virusen har tilpasset sig og muligvis vil kunne smitte mellem pattedyr og dermed også til mennesker. I alt er der i år fundet 4 sæler med fugleinfluenza i kroppen, og Statens Serum Institut vil den kommende tid holde øje med udvikling, det siger seniorforsker Charlotte Julsager fra Serum Instituttet.
5: På nuværende tidspunkt synes jeg ikke, der er nogen grund til at være bekymret. Og jeg kan også tilføje, at vi her på Statens Serum Institut og også blandt de europæiske sundhedsmyndigheder vurderer, at risikoen for den almene befolkning er lav.
2: Og til sidst skal vi have et kig på vejret. Omkring middag så klarer det op vestfra med en del sol, og den er der kommet nogle steder, kan jeg se. Temperaturer mellem 15 og 17 grader. Vinden ikke så meget af den i dag. Den bliver svag til jævn, og den kommer omkring vest.

0: mere. Det kan godt tåle meget mere.
1: Den er svag, så det er fair.
0: Det kan tåle meget mere.
2: Eller, Augusta, hvornår ringede din første alarm i morges?
1: Den ringede simpelthen klokken 4.
2: Huha.
1: Yep. Det var en huha.
2: det var en af de hårde. Det tror jeg, det vil være for os alle sammen.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke den eneste alarm, du har. Eller da vi snakkede med dig inden programmet, så siger du, jeg har måske 20 alarmer om dagen. Hvad bruger du 20 alarmer til?
1: Jamen, det er fordi, at jeg er et menneske, der virkelig har brug for struktur. Og jeg er ekstremt dårlig til struktur, så det er en rimelig dårlig kombination i mig selv. Så jeg bruger simpelthen mine alarmer til alt. Når jeg skal ud af døren, når jeg skal børste tænder, altså når jeg har aftaler og møder 5 minutter før jeg skal stå op. altså sådan, det er virkelig voldsomt.
2: Og dine alarmer, de plejer jo at lyde sådan her. Cake by the Ocean.
1: Yep.
2: Hvorfor lige den?
1: Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså sådan, og det er sjovt, fordi jeg tror ikke, det er mig selv, der har valgt den sang. Lige pludselig, så var det bare den sang, jeg vågnede til. Og jeg ved ikke, om der er en eller anden, der har været inde og ændret den i mine alarmer.
2: Nej.
1: Men jeg har haft den et godt, altså jeg tror over et år i hvert fald.
2: Okay.
0: Men det er jo ikke sådan, du skiftede den ikke, men dine tre roomies, de er blevet ret trætte af den.
1: Ja, så nu, de tog min telefon forleden, og så ændrede den, så var jeg sådan, okay, jeg skal nok give mig på den her. Men jeg var også selv træt af den. Men kender ikke det sådan, jeg jo. Kunne ikke få mig selv til at ændre den?
0: Jo,
2: ja. Nej, for der er også noget genkendeligt i, du ved, at nu skal jeg et eller andet.
1: Jamen, det er det.
0: Det har måske kommet til at betyde noget særligt for dig i virkeligheden.
1: Ja, den har et specielt plads med
0: ja, hjerte. Præcis.
2: Men handler det, de der alarmer, handler det også om kontrol? Altså at vide præcis, jeg ved, jeg har styr på det, fordi når alarmen ringer, så skal jeg det her.
1: Altså 100%. Det er totalt det bunder i.
2: Mm.
0: Altså når du sådan sætter alle de der alarmer der, Ella, er det så dagen inden, du sætter, så jeg skal op der, så skal jeg spise morgenmad der, jeg skal det der for at kunne det, så skal jeg ud af døren, der skal lige, altså, er det sådan en helt struktureret plan, du laver dagen inden?
1: Altså, fuldstændig. Det er meget sådan i rækkefølge, og der skal stå meget specifikt, hvad det er, jeg skal gøre, og jeg har skrevet det sådan nogenlunde sådan pænt op, så jeg ikke bliver forvirret. Men ja, hvis man kigger dem igennem, det er lidt crazy. Nogle vil nok sige, at jeg overdriver, men, men det er virkelig sådan, jeg får mig selv til at fungere.
2: Endnu en gang velkommen i formiddag på 4. eller Augusta. Vi skal quizze. Vi skal selvfølgelig høre dig spille live. Vi skal også tale om ADHD. Men først skal vi så ikke høre den der alarmsang?
0: Jo, måske. Hvis jeg kan få lov til at spille den der
2: det,
0: alarmsang.
2: Ved du hvad, det kan du. Skal jeg hjælpe dig?
0: Ja, gør det lige.
2: Jeg
0: gør det lige.
2: Nu skal du se her. Så gør jeg lige sådan der.
0: Sådan! Ja,
2: så kan vi
0: okay.
2: Spille den.
0: Jeg kan godt trykke på knappen. Øjeblik.
2: Gør det.

0: Eller Augustas tidligere alarmsang, Kick by the Ocean. Og det er også vores gæst, sanger og sangskriver, Ella Augusta. Ella, du er jo meget åben om, at du er en af mange, som har en ADHD-diagnose. Lige om lidt, så skal vi høre din nye sang, som blandt andet handler om netop det her med at have ADHD. Sådan en diagnose, der har man jo tit måske en mistanke om, at der er et eller andet, før man ligesom får sat et markat på. Hvis du sådan tænker tilbage på den dag, du fik diagnosen, hvordan foregik det så?
1: Jamen, altså, jeg kan bare huske, at jeg var virkelig lettet, at jeg skulle igennem nogle prøver for ligesom at finde frem til, om jeg havde det. Og jeg kan bare huske, at jeg fandt ud af, ligesom sådan, eller fik en sådan diagnose på, hvad det var. Jeg ligesom følte, at der var sådan anderledes for mig, og måden, jeg ligesom tænkte og fungerer på. Så fik jeg det simpelthen så rart, for jeg var sådan, okay, så jeg er ikke den eneste, der har det sådan her. Og så mødte jeg bare virkelig mange lige pludselig, som også havde det, hvor vi kunne lige pludselig relatere til hinanden, og det var bare, det var en ret syg følelse.
2: Havde du indtil da sådan følt dig alene med den der følelse af netop, hvorfor har jeg det på den her måde? Altså?
1: Det havde jeg virkelig meget, især i folkeskolen. Fordi der kunne jeg mærke, at sådan, jeg var meget bagud end alle de andre, og jeg skulle virkelig have forklaret ting, altså 10.000 gange, før det gik ind i mit hoved, hvor alle mine andre klassekammerater, de var bare sådan, yes, okay, så går vi i gang med opgaven, efter at have forklaret den én gang. Det synes jeg var lidt svært.
2: Følte du dig dum?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk, og det var virkelig nederent at gå rundt med den følelse, og jeg har blandt andet skrevet en sang, der hedder Udulig, som også handler om det, og følte, at sådan, altså, hvorfor dur jeg ikke til det her, som de andre gør?
0: Hvem bragte dig ligesom på sporet af, at du måske skulle prøve igennem en udredning for at finde ud af, om der var et eller andet på spil?
1: Jamen, det var jeg tror, det var min mor, jeg er ret sikker på, ja.
0: Havde du selv tankerne om, at der var et eller andet ved dig, der var så meget anderledes end så mange andre?
1: Ja, jeg kunne godt mærke, at sådan, når jeg snakkede med mine venner, så var der mange ting, vi ligesom ikke var ens om. Så jeg havde lidt på fornemmelsen af, at sådan, okay, jeg stikker lidt meget ud på nogle punkter her.
2: Da du så får diagnosen for at vide, jamen prøv at høre, eller det er jo fordi, du er ADHD. Hvad sker der så inde i dig? Altså, du siger, du bliver lettet, men er det også bare sådan, kan du på en eller anden måde bruge det aktivt?
1: Altså, jeg gik virkelig hjem og undersøgte, sådan, hvad er det her præcis for noget? Og så finder jeg ud af, at der er noget, der hedder hyperfokusere, og det kunne jeg se mig selv virkelig meget i. Og det bruger jeg virkelig som en fordel, altså i forhold til det her med, at jeg laver musik og skriver sange. Der kan jeg virkelig, sådan, når jeg først er interesseret i noget, så kan jeg bruge sådan ualmindelige mange timer på det. Og det bruger jeg virkelig som en, jeg vil kalde superkraft og fordel. Sådan, det er jeg meget glad for, at jeg kan.
2: Og lige præcis den der følelse af, at ADHD kan være en superkraft, det skal vi tale meget mere om. Men nu skal vi høre det, vi hele taler om, din nyeste single ADHD. Fra det helt nye album Lilla, eller Augusta, har Viggo Bandholm med på keyboard. Men her får den altså live i formiddag på 4'eren. Den her sang hedder ADHD.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Lige før Malte Ebert, der hørte vi jo din eller Augustas nye sang ADHD Live, og det er jo et af numrene på dit debutalbum. Vi talte også før musikken om det her med ADHD, da du fik diagnosen, og du nævner det lidt som sådan en superkraft. Hvordan egentlig, altså ville du være en anden musiker, hvis du ikke havde ADHD?
1: Det er jo et virkelig godt spørgsmål, men altså det vil jeg selv tro, jeg vil være, og spørgsmålet er, om jeg overhovedet ville være musiker, hvis jeg ikke havde det. Det ved jeg ikke. Altså, det, jeg tror, en stor del af sådan... Altså, en kæmpe del af mig er jo at skrive sange. Og jeg ved ikke, om jeg ville være, eller sådan kunne fokusere lige så meget på det, hvis jeg ikke sådan havde det der hyperfokusering, som jeg har på grund af min ADHD.
0: Ja, og det nævner du jo som sådan en superkraft. Det der med, at du kan sætte dig, og så kan du bare gå i gang, og så bliver du bare ved.
1: Ja.
0: Men hyperfokusering kan vel også nogle gange være alt andet end superkraft. Altså hvis man sådan, hallo, eller det, vi skal lige noget andet, men du er fokuseret. Ja, ja. Kan du genkende det?
1: Ja, men det kan jeg både genkende, men hvis du spørger alle, som kender mig, kan helt sikkert også genkende det. Altså både tilbage i folkeskolen, men også altså stadig. Sådan, det er klart, det går meget op og ned og i bølger.
0: Ja, det synger du faktisk også om i sangen ADHD. Det går op og ned og op igen. Ja. Så nogle dage en superkraft, andre dage måske det modsatte.
1: Præcis.
2: Kan du se, at ADHD giver dig noget anderledes, når du kigger på mange af dine andre kolleger i musikbranchen?
1: Jeg tror måske, der er lidt mange, der har ADHD i musikbranchen. men altså, alle mennesker er jo forskellige, så... Jeg vil sige, at jeg er nok ikke ens med nogen.
2: Når du så sidder og arbejder med de der sange, eller hvor længe kan du blive ved? Altså, når du er inde i den der zone af hyperfokusering, hvor længe knokler du så på?
1: Altså, det er virkelig forskelligt, men jeg kan sagtens sidde rimelig en god del timer og bare glemme tiden. Så når jeg først er gået i studiet, så glemmer jeg tit, hvad klokken er.
0: Og hvad hvis alarmen ringer?
1: Så glemmer jeg ikke, hvad klokken er, og det er derfor, jeg har mine alarmer. Det er da præcis derfor, jeg har dem.
0: Præcis, du skal også lige huske at få noget aftensmad, og du havde faktisk også en aftale kl. 20 og på den måde.
1: Ja.
0: Det her, det var jo første time af dagens formiddag på 4'eren. På den anden side af radioavisen, der tager vi sjovt nok hul på den sidste. Den byder på en form for musikquiz. Eller Augusta skal quizze
2: os. Ja, det er jo Eller Augusta, der kender sådan formatet for quizzen, ikke?
0: Vi skal også have mere live musik, og så skal vi også have indsamlet en omgang arbejdsbummerter. Og du bliver heldigvis hængende, og det er vi så glade for. Okay, så tager vi lige Beyoncé her.
2: Ja, det lå i playlisten som mulighed. Det synes jeg var meget fedt.
0: Yes.

0: skal have en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Iltsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at iltsvind topper, men i år er det samlede areal svundet ind fra august til september. Og det kommer lidt bag på Jens Wivler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
2: Jeg var lidt overrasket over, at vi rent faktisk havde et formindsket areal, og i hvert fald, at arealet var, altså vi taler trods alt om en fjerdedel mindre areal, der berørte iltsvind, end det var i august.
1: Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får iltsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Wivler Hansen.
2: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også vil være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
1: YouTuberne Oscar og Elias Holes selskab er idømt en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det drejer sig blandt andet om en YouTube-video, hvor brødrene viser, hvordan man smugler alkohol ind på festivaler. Forbrugerombudsmanden, der har anlagt sagen, mener, at de i videoen opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til interview, men indrømmer i en YouTube-video, at de har brudt markedsføringsloven. Men de nægter sig skyldige i at opfordre til farlig adfærd med alkohol.
3: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
1: Og retten har ved udmålingen af bøden lagt vægt på selskabets omsætning og det store antal visninger, videoen havde. Der er også lagt vægt på, at brødrene fjernede videoen igen, og at det er 3 år siden, at den blev lagt op. Østjyllands Politi vil nu undersøge, om 2 overfald på yngre kvinder i Risskov ved Aarhus med 2,5 måneders mellemrum kan hænge sammen. I juli blev en 22-årig kvinde væltet, fastholdt og befølt, og i mandags blev en 24-årig kvinde skubbet omkuld og holdt nede, men hun fik vristet sig fri. Politiet siger dog, at det er for tidligt at konkludere, at overfaldene hænger sammen. Flere kvinder har på det seneste henvendt sig til politiet, fordi de er utrygge, og derfor bliver der sat ekstra patruljer ind i området de kommende dage. I første omgang står den på mest skydevejr og også regn. Det er dog efterhånden ved at klare langsomt op fra vest, og der er udsigt til en del sol senere. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Radioavisen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Og Mads Tyrsted.
1: Og vi har stadig selskab af dig, eller August, og vi har talt om ADHD, om at der var meget, der faldt på plads, da du ligesom fik den diagnose, hvordan du bruger den aktivt i din sangskrivning, din musik. Så hørte vi selvfølgelig også sangen ADHD fra dit nye album. Den næste halve times tid, der skal vi quizze lidt.
2: Jeg elsker en god quiz.
1: Ja, det gør du, og vi skal også have mere live musik. Men eller det er sådan, at her i programmet, der har vi en fredagstradition, hvor vi sådan lige indsamler små fejl, kiks, ting vi begår, når vi er på arbejde, som vi måske ikke, det var måske ikke lige det heldigste.
2: Det var ikke meningen, men...
1: Det var ikke lige meningen.
2: Nej, men...
1: Så visker vi ligesom tavlen ren og siger, nu går vi på weekend. Har du som musiker oplevet sådan en bøf, hvor du tænkte, det var ikke så heldigt?
3: Ja, det har jeg. Og det var, da jeg spillede i Vordingborg.
1: Ja.
3: Så kom jeg simpelthen til, sådan, når jeg ligesom råber, hej, det er godt. Og så kom jeg simpelthen til at råbe, Viborg.
1: Hej, det er godt, Viborg. Og så blev du stille.
3: Der blev super stille. Der var ikke specielt meget sådan jubel og klap. Men så prøvede jeg at redde den, fordi min pianist hedder Viggo. Så sagde jeg, hey, Viggo.
1: Hej, Viggo. Så bliver den, ja, okay. Nå, hej, det er godt, Viggo.
3: Ja, ja, den fik jeg ikke sat så godt i mål.
1: Men gik det op for dig lige, altså i det sekund, du havde sagt Viborg? Det er ikke rigtigt, det her.
3: Yep.
1: Eller fordi var det første, der blev stille?
3: Jamen, det var det, jeg så to piger sådan, kigge lidt sådan på hinanden. Sådan,
1: ved hun ikke engang, hvor hun er?
3: Nej. Det var virkelig forfærdeligt.
2: Det kan vel også være svært i et langt og travlt turprogram, og nødvendigvis lige huske, hvor man er på hvad for nogle dage, og det ene med det andet.
3: Ja, og især en som mig, som ikke er super god til geografi, så ja, det var lidt en fail.
2: Det er bare række hånden op, eller sige, det er også mig. Min geografi er helt gal. Altså, ja. der er ikke så meget. Ja,
1: jeg er sikker på, at du er tilgivet, og det bliver vi jo alle sammen, fordi de der bøffer, vi laver. Inden klokken den er slået 12, så har vi også samlet alle jeres arbejdskiks fra ugen ind. Det er jo vores måde at sige, at du er ikke alene. Det skal nok gå. Indbakken den er altså åben på 12.12'eren og i talebobben i det her lød.
2: Ja, sådan er det.
1: Bommer, der sker jo for os alle sammen, og når de sker, så kunne man jo godt ønske sig, at man lige kunne spole tiden tilbage.
2: Jeg har tænkt meget, at jeg enten kunne baglæns eller putte altså livet ind i en VHS-maskine og så spole tilbage.
1: Ja.
2: Gør det baglæns, forfra.
1: Baglæns. Men nu skal vi jo høre et nummer, der hedder Baglæns. Vi skal høre, hvordan det lyder, når Viggo, altså ikke Viborg, men Viggo Bandholm sætter sig ved tasterne på keyboard, eller Augusta bag mikrofonen synger kæmpe hittet Baglæns live.

0: Sådan, der fik vi baglæns med Ella Augusta. Det er jo fredag, og det er altså dejligt. Ella Augusta er besøg lidt endnu, weekenden på vej, og nu skal vi... Vi har godt nok teaset meget for det. Vi skal quizze.
1: Nu er det nu.
0: Nu er det nu.
1: Eller vi har jo bedt dig om at udvælge tre sange. Det skal være din favoritsang, din absolute hadesang, og så en guilty pleasure-sang. Altså den der sang, man virkelig godt kan lide, men man må ikke sådan er super stolt af at indrømme, at man virkelig godt kan lide. Så vi synes jo egentlig selv, det er sådan en rimelig simpel opgave, der er givet, og vores opgave, Louise og jeg...
0: Er den simpel, synes du?
1: Nej, altså ellers opgave var ok simpel. Vores opgave bliver måske mere svær. Vi skal så ligesom gætte, hvad for en af de der tre sange, du har med, de passer i for nogle kategorier. Var det svært at vælge nogle sange?
2: Jeg føler faktisk, de kom ret hurtigt til mig.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, ja, det føler jeg faktisk.
0: Okay, det var sådan easy peasy.
1: Tror du, at svarene kommer lidt til os?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det tror jeg ikke. Har du en af dine egne sange med som en af de tre?
2: Jamen, jeg overvejer det godt lidt.
0: Skulle det så være elsker, hade eller guilty pleasure?
2: Ja, men det skulle nok være en... det ville sygt, hvis det var en guilty pleasure.
0: Ja.
2: Det ville være crazy eller en hade. Ja. Måske en elsker.
0: Okay, men du har ikke en af dine egne sange med?
2: Nej, det ville simpelthen være for kriminelt.
0: Altså, nu kan jeg godt se, at producer Simon har skrevet sådan noget med, skal vi lige aftale en præmie eller en straf? Men det kan vi jo bare beslutte, at, at der ikke er nogen straf, hvis vi ikke gætter det.
1: Ja, ja, altså, det er jo også, der
0: laver en eller anden. Synes du, der skal være en eller anden straf?
2: Jamen, det kunne godt være.
0: Ja.
3: Har du 20 englehop.
0: 20 englehop. Åh, Gud, fader bevares. Nå, okay, fair nok.
1: Ja, jamen, fair nok.
0: Vi tager 20 englehop, hvis vi rammer ved siden af.
1: Du tager dem med, Simon. Sig
0: ja,
1: det bare.
0: Simon hjælper. Du har tre sange med. Hvad er den første sang, vi skal høre, Ella?
2: Den første sang er Never Say Never af Justin Bieber.
0: Okay.
1: Ja, okay.
0: Meget svært at placere her, synes jeg faktisk.
1: Din sang nummer to, Ella?
2: Min sang nummer to er Dance Monkey af Tones and I.
1: Den kan jeg godt lide.
0: Ja, det er jeg faktisk ikke i tvivl om.
1: Nej, det kan jeg godt lide.
0: Jeg er måske mere ude i... Nå, jeg...
1: Vi voterer om lidt.
0: Ja, okay. Ja.
1: Ja.
0: Den sidste sang, eller hvad er det?
2: Den sidste sang, det er... Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det, af Lea Abjørk?
0: Okay, anden stil. Og vi venter i spænding.
2: Spændingen stiger.
0: Ja, det skal jeg lige love for.
4: Jeg begynder at fryse, når dit navn popper op, selvom jeg har en anden, der vil varme mig. Selvom jeg har en anden, der vil varme mig.
1: Gud, det er svært.
0: Det er godt, vi lige har lidt tid, ikke?
1: Er det godt, vi har, altså...
0: Så vi har altså Never Say Never med Justin Bieber. Så har vi Tones and I med Dance Monkey, som Mads allerede har erklæret. Den kan han rigtig godt lide.
1: Ja, jamen, det betyder jo ikke, at Ella kan lide
0: Eller Gustav står med total stone face. Hun afslører ikke noget.
1: Kæmpe poker.
0: Og så har vi Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det med Lea Eibjørk. Eibjørk.
1: Okay, og en af dem...
0: Helt utrolig smuk.
1: En af dem er Ellas hadesang. En af dem er en eller elsker, og en af dem er en guilty pleasure.
0: Ja, om lidt, der skal vi se, om vi kan gætte, hvad der er hvad. Her kommer Lasse Skriver, Everyday Life. Lad os lige få udelukket. Han er ikke en af dem.
1: Han kommer her.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.

0: Jeg synes, det er vanvittigt svært, det her,
1: ja. Mads. Er du ude i, at vi skal lave sidste minuts ændringer?
0: Nej. Det er dumt. Det er dumt.
1: Skal jeg lige rekapitulere,
0: ja,
1: som det så flot hedder? Ella Augusta havde taget tre sange med til os. Den ene, det var den her, Never Say Never, Justin Bieber og Jane. Sang nummer to, hun havde med, det var Tones and I med Dance Monkey. Og så tredje sang, Hvad hvis jeg dør, og jeg ikke engang ved det, med Lia Eybjørk.
0: Eybjørk.
1: Og vores opgave var jo så at finde ud af, hvad er Ellas yndlingssang,
0: ja,
1: hvad er hadesangen, og hvad er guilty pleasure.
0: Ja. Ja.
1: Hvor skal vi starte?
0: Jamen, jeg synes, vi skal starte med hadesangen.
1: Okay.
0: Og det er bare fordi, altså nu ved jeg ikke, men jeg synes, jeg kan se nærmest sådan en nervøs trækning.
1: Okay, ja, du aflæser.
0: På Ella ved Tones and I, yeah. Dance Monkey. Det er måske også, fordi jeg selv har det sådan, og det kan man jo godt blive farvet af.
1: Ja, det kan I jo være lov til at stå med selv i to, kan jo.
0: Ja, og jeg vil jo egentlig gerne lige høre den igen, Mads.
1: Nå, ja.
0: Kan du fikse det?
1: Altså, jeg kan jo...
0: Jeg prøver lige at se, om jeg kan.
1: Vi kan jo lige forsøge. Er det fordi, du vil lige aflæse igen, om hun sådan...
0: Jamen, det synes jeg bare... Kunne vi lige tage... Den der.
1: Ja.
0: Kan du lige prøve at spille den, der ligger der?
1: Ja,
0: det
1: Det var noget
0: altså,
1: med, ja.
0: Jeg synes, jeg bliver lidt irriteret. Men du er jo ret vild med den. Du er jo ret vild med den. Så tror du, at det er hadesangen, eller hvad tror du?
1: Jamen, jeg går med på budet om, at det er...
0: Okay, vi siger, det er din hadesang.
2: Må jeg godt svare nu?
1: Ja, du må gerne svare.
2: Der, I har sgu ret.
1: Ja,
0: sådan.
1: Ej, og det er jo sjældent, vi kan få lov til det her ved os selv, Lisa.
0: Yes, en rigtig.
1: Okay.
0: Men så er vi jo nede nu med Never Say Never, Justin Bieber.
1: Ja.
0: Og så har vi jo selvfølgelig også, hvad var den hed? Hvis du dør, og jeg ikke engang ved det, med Lea Eybjørk.
1: Ja, vi tror jo Never Say Never, ikke? Det med Justin Bieber, det tror vi er en guilty pleasure.
0: Ja, og der kan jeg jo blive sådan, hvorfor er Justin Bieber en guilty pleasure? Men det vil jeg jo glæde mig til at høre dig fortælle. Er det her din guilty pleasure?
2: Ja!
1: Ja!
2: Ej, hvor er du? Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål, hvorfor. Jeg tror bare sådan, jeg elsker den her sang. Men det er bare ikke en, jeg vil blære mig med at elske. Jeg ved ikke, hvorfor.
0: Fair nok. Det er ikke... Men det skammer du dig?
2: Nej, jeg skammer mig ikke.
0: Nej, det synes jeg heller ikke, man skal.
1: Det skammer da heller ikke.
2: Jeg er stolt indeni. Men,
1: stolt believer indeni.
2: Det er jeg.
1: Så har vi jo også, kan vi jo også rose os selv for, at hvis jeg dør, jeg ikke engang ved det.
0: Jeg synes, vi skal vente med at spille den.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Fordi jeg skal ikke næsten...
1: Må jeg lige spille noget andet så?
0: Nå ja! Så, hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det med Lea Eybjørk? Det er dit total favoritnummer lige nu.
2: Det er det faktisk.
0: Hvorfor?
2: Det er meget sjovt, fordi at den her sang, den er jo kommet ud i dag.
0: Ja.
2: Men jeg vil allerede sige, at det er min yndlingssang, fordi at jeg har hørt den før. Hun spillede den for mig for sådan noget tid siden, og den sang havde bare sat sig fast i mit hoved. Så jeg har gået og ventet på, at den kom ud, og jeg kan høre med det samme, om en sang bliver min yndlingssang, og det er den her allerede. Altså, hun synger den så smukt, og den er så fin og rørende, den her sang, og hele opbygningen af sang er bare sådan fantastisk.
0: Ella Augusta, tusind tak for besøget, og tillykke med dit debutalbum.
2: Tusind tak.

0: Det er tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Kolding Kommune havde i aftes kaldt til informations- og dialogmøde om et dige, som skal beskytte sommerhusene ved Grønning Hoved og Binderup Strand. Her mener 100 sommerhusejere, at de ikke er blevet hørt, og de har derfor præsenteret et alternativt forslag til det dige, som Kolding Kommune forestår, der skal etableres. Sommerhusejerne frygter, at kommunens forslag bliver for voldsomt, det siger Dorte Søberg.
3: Vi havde et forslag med i går, hvor vi laver et lavt dige, permanent dige, og når der er melding om stormflod, så bygger vi det op. Så har vi en gyld midvej, vi beskytter alle husene, men i hverdagen, som der er langt, langt flest af, der bevarer vi det her unikke adgang tæt på kysten.
2: Formanden for Natur, Klima og Miljøvalget, Jørgen Kemnitz fra SF, siger, at borgernes forslag er velkommen, fordi man gerne vil finde den bedste løsning.
4: Det ligger jo over hos de eksperter, fordi vi er jo nødt til at lytte til videnskaben. Altså, vi er jo helt almindelige mennesker, som sidder som politikere. Vi har nogle forvaltningsfolk, som er dygtige, men vi har også fat i nogle af landets dygtigste rådgiver på området og lytter selvfølgelig til den ekspertise, og det skal vi jo kigge ind i.
2: Der er fundet flere døde sæler i Lillebæltsområdet med fugleinfluenza i kroppen. Forskere ser tegn på, at virussen har muteret i sælerne. Ændringen betyder, at den dermed også kan mutere til mennesker. Det er i hvert fald frygten. I år er der fundet 4 sæler med fugleinfluenza. Serum Instituttet vil i den kommende tid holde nøje øje med udviklingen, det siger seniorforsker Charlotte Julsager fra Statens Serum Institut.
5: På nuværende tidspunkt synes jeg ikke, der er nogen grund til at være bekymret. Og jeg kan også tilføje, at vi her på Statens Serum Institut også blandt de europæiske sundhedsmyndigheder vurderer, at risikoen for den almindelige befolkning er lav.
2: Vi skal have et kig på vejret her i denne fredag. Her omkring middag, der skulle det klare op, og så skulle vi få en del sol, og opklaringen den kommer vestfra. Temperaturer i dag, de bliver mellem 15 og 17 grader. Vinden kommer omkring vest, der bliver ikke sådan særlig meget af den, svag til jævn kommer den til at være.

0: Louise og Mads.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Sorry.
3: Jeg vil gerne skrifte.
2: Hvad vil du gerne skrifte?
3: Nå, men ja, altså, det har faktisk for mit vedkommende været en OK uge, hvad hensyn til at undgå at begå mere eller mindre store fejl på arbejdspladsen.
2: Ja, det synes jeg da. Det har jeg faktisk godt bemærket.
3: Jeg har det, ikke. Men der var dog lige den dag, hvor jeg stod og ventede på, at Nina Høgsberg fra Radioavisen ville sætte intro-jinglen til formiddag på 4'eren på.
2: Og så kom du lige en 3-4-5 minutter forsinket i tanker, altså, men det er faktisk dig, der skal trykke på den.
3: 3-4 sekunders forsinkelse kom jeg til at tænke på. Gud ja,
2: det er jo mig.
3: Ja. Ja. Så, men det er jo dernede i den afdeling, det er for min uge.
2: Vi var bagud hele programmet.
3: Ja, ja.
2: 5 sekunder. Vi manglede den.
1: Nej,
3: fuldstændig. Men du har været fejlfri igen, jo?
2: Nej, det har jeg ikke.
3: Har du ikke det?
2: Nej, det tror jeg da bestemt ikke, jeg har. Men jeg synes, det burde være din opgave at fremkalde mine fejl.
3: Altså, jeg hæver dig jo.
2: Der var der også den dag. Nej, jeg vil faktisk sige, jeg har faktisk følt mig lidt off i dag.
3: Har du det?
2: Ja.
3: Nå, det har jeg slet ikke tænkt over.
2: Sådan noget,

0: Navlen ren. Op med hovedet, ven.
1: I sidste uge, der gik Maiken fra Kolding faktisk til bekendelse, Mads.
0: Ja.
1: En af mine bomber, der var, der som IT-supporter blev bedt om at besøge en kunde, hvor deres regnskabsprogram viste vanvittige tal. Jeg analyserede systemet, jeg fandt fejlene, og herefter fortalte jeg chefen, at det simpelthen var bogholderen, der ikke var i stand til at bogføre korrekt efter bogføringsloven. Det var faktisk så gralt, at jeg sagde til ham, at han skulle se sig om efter en anden. Det viste sig, at han var gift med hende.
0: Nej!
1: Og det er, jo så, det er jo meget uheldigt.
0: Ej, nej.
1: Hvordan? Der vil man gerne kunne spole båndet tilbage. Tiden tilbage. Gå baglæns og sige, det mente jeg ikke.
0: Nej, men det er jo også synd for Maiken. Det kunne hun jo ikke, hvis hun kommer ind som IT-supporter udefra og skal hjælpe. Det kan hun jo ikke vide.
1: Nej, det kan hun da ikke.
0: Men det kan du se i musehullet.
1: Jeg ved, hvad chefen er gået hjem og har sagt til konen.
0: Der er noget vi skal snakke om. Enten der er noget, vi skal snakke om, som i den måde, du udfører dit arbejde på, eller der er noget, vi skal snakke om. Hende der, IT-supporteren Maiken.
1: Hun er ude. Men fortæl lige, har du lavet en lille bøf på job? Stor bøf. En eller anden slags.
0: Mellembøf.
1: Ja. Små fejl, kiks, ting, du har sagt til nogen, du ikke skulle have sagt til dem, eller fik sagt det på en forkert måde, sendt en mail forkert et sted. Det kan være hvad som helst. Send os en sms til 1212, eller skriv i talebokken i det her lyd. Skrev du hej Jørgen i mailen til John? har du bestilt alt for mange varer hjem, så I nu har mælk på tilbud i det næste halve år?
0: Kom du til at fylde halvkold kaffe i termokanderne, til at du skulle afholde møde, og da kunden så skænker op, og så er vi at spytte kaffen ud af, fordi det er bare koldt kaffe?
1: Vi samler ind, vi bekender kulør, vi indrømmer vores små fejl, så byd ind igen.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

Har du lavet en arbejdsbommert på job, som du gerne vil dele, så vi kan viske tavlen ren i fællesskab, så send den ind i en sms til 1212. Der begynder du med P4, et mellemrum, og så din besked. Du kan også skrive ved at tale boblen i det her lyd. Altså, hvad er gået galt i løbet af ugen, mens du har på arbejde? Små som store ting. Det hele er velkommen i en bakke.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Vi har åbnet op for vores helt egen arbejdsbummer-brevkasse. Bekendelsesbrevkasse.
1: Bekendelses-arbejdsbummer-brevkasse.
0: Ja, den her fredag formiddag. Der er lidt forskelligt.
1: Ja.
0: En lille bøf fra onsdag bakkede min lastbil op på fronten af en kundens bil.
1: Nej.
0: Chefen blev ikke så sur, men stoltheden har lidt ondt.
1: Hvad med kunden?
0: Ja, det nævner historien.
1: Nej, det nævner historien ikke noget om.
0: Okay. Så er der en lidt større bøf, en der skriver, jeg lavede en kæmpe bummert. Jeg tabte simpelthen en motorcykel på min autohjælpbil.
1: Nej.
0: Altså,
1: er ladet, eller er sådan et eller andet.
0: Man håber ikke, det har været sådan på motorvejen eller sådan noget, vel? Ja, så er der gartneren, der har skrevet, vi har lige fået en ny firmabil.
1: Det lyder dejligt. Tillykke. Ja,
0: derfor er jeg gået og været lidt forsigtig med at fylde diesel på den gamle bil, da det er jo dumt at aflevere den med fyldt tank.
1: Ja, diesel det er dyrt.
0: Så vi har kørt med en lysende lampe i bilen og kun hentet lidt på ad gangen, for nu varede det kun et par dage. Dagen oprandt, den nye bil var fix og klar til at køre. Da vi møder ind om morgenen, så står vores gamle bil pludselig med dieseltanken helt fuld til randen og klar til en meget lang køretur. Det var vores kollega, der lige ville være flink, og så fyldte den op, da lampen jo lyste. 75 liter. Det var ikke helt planen. Så nu kører vi lige den gamle et par dage mere eller uger. God weekend for gartneren, ikke? Og der skal man jo bare lige huske 75 liter gange. Hvad koster...
1: 18-19 kroner, vel? Eller
0: sådan er vi oppe i sådan noget gange? Nu siger jeg 18, ikke? Det er alligevel 1350 kroner.
1: Ja, det er lige...
0: Ja. Så er der blikkenslageren.
1: Ja.
0: Slageren eller slageren, det kommer an på, hvem man er.
1: Det kommer an på, hvor du fra
0: har. Har skrevet om en dum dag på job.
1: Ja.
0: Vi har engang lavet en skorstensinddækning på det forkerte hus. Det skulle have været naboens skorsten, og så gik den dag der.
1: Ja, det var en dum dag.
0: Jamen, man må da håbe, naboen har været sådan, nej, fedt, tak. Fedt. Det var da sødt af jer.
1: Men vi har godt nok gulvvarme, så
0: ja. Lidt æv. Vi har jo før haft en boligfotograf med i den her, som meldte ind med en arbejdsbog. Må du godt huske det, han havde taget billeder af det.
1: Ja, billeder af forkerte hus. Ja. Skøn historie.
0: Ja, her er endnu en.
1: Bjarne, tror jeg.
0: Her er endnu en. Nu skal du høre. Jeg arbejder som boligfotograf. Jeg begyndte engang fotografering i en bolig for at tage billeder til ejendomsmægleren. Jeg havde fået at vide, at huset var et dødsbo. Og da jeg så går rundt, så finder jeg en sovende dame i soveværelset. Ej, det er simpelthen... Okay, gigantisk chok.
1: Kæmpe
0: chok. Ja, både for ham, men jo også for hende, ikke?
1: Ja.
0: Jeg havde simpelthen taget det forkerte rækkehus.
1: Ja.
0: Ej, okay, jeg kan næsten ikke komme i tanke om noget, der vil forskrække mig mere, end der pludselig står en mand med et kamera. Ja, altså, nej.
1: Ej.
0: Nå, Niels... Meld også ind.
1: Ja.
0: Jeg vurderede, at jeg godt kunne lægge mig på sengen med min telefon på maven og lytte til et infomøde for ca. 150 kollegaer på Teams. Det gik også rigtig fint i starten, indtil det pludselig væltede ind med beskeder. Dit kamera er tændt!
1: Nej!
0: Så alle mine kollegaer kunne følge med i, hvordan jeg lå der og slappede af. Jeg fik senere at vide, at fordi det kun var direktøren og mig, som havde tændt kamera, så kom mit billede op i stort format på skærmen ved siden af direktørens ansigt. Åh, god weekend, skriver Niels. Altså. Og det er uheldigt.
1: Op igen, Niels.
0: Op igen.
1: Bogstaveligt talt.
0: Husk det kamera der. Slå det lige fra. Ja. Især hvis du har tænkt dig at ligge dig i sengen og være deltaget i timen. Så er der Sofie.
1: Ja.
0: Hun er hjemmesygeplejerske, hun skriver sådan her. Jeg skulle besøge en dame, der lige har født. Det var en midaldrende dame, der åbnede for mig, og jeg sagde til hende, at jeg synes, det var så godt, hun kom og hjalp sin datter, der lige havde født. Jeg troede, hun var mormor.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Det var hun ikke.
1: Nej,
0: hun var moren til babyen. Og så er der sådan nogle emojis, der bare sådan, du ved, med sådan en hjerne, der nærmest er ved at brænde sammen, og man tænker, nej. Det er en skidt start.
1: Ja, det er en skidt start.
0: Vi håber, det endte rigtig godt. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer og bøffer med os alle sammen. Weekenden er lige om hjørnet. Nu er tavlen visket ren.

0: Mads Tyrsted.
1: Jeg skal hilse Ulla og Fredi fra Jesper.
2: Ja.
1: Og sige, at de skal huske, at de skal i madklub i aften.
2: Det er rigtigt.
1: Det skrev Jesper ind i mandags
2: det
1: til ugeplanen.
2: Ja. Yes,
1: så nu er den husker givet videre.
2: Ulla og Fredi, det er i aften. Der er madklub. Ej, det lyder hyggeligt.
1: Kærlig hilsen, Jesper. Lyder skidehyggeligt.
2: Vi har jo... Vi er kommet til at tale en del om det der med guilty pleasure-sangen.
1: Ja.
2: Fordi vi havde besøg af Ella Augusta, og
1: yes,
2: hun havde en guilty pleasure-sang. Det var Justin Bieber.
1: Mm.
2: Og så blev vi lidt inspireret.
1: Det må man sige ja til.
2: Fordi vi har da måske også selv nogle guilty pleasure-sange.
1: Jo.
2: Jeg har faktisk to bud.
1: Okay,
2: men det første, det er sådan en, det var en runner-up.
1: Okay.
2: Prøv at spille.

0: altså,
1: du kan tage den med i, i glemkassen på...
0: Jeg synes faktisk, det er en rasende irriterende sang.
1: Ja, det er det også.
0: Men jeg kan ikke stå stille, når den er der.
1: Det er
0: men den, jeg har gået med...
1: Det var en runner-up, det her. Hvad valgte du så?
0: Den her. Ej, det er så godt.
1: Ja, det, ja.
0: Og så dårligt.
1: For samtidig.
0: Ja.
1: Så kan man jo lige stå der med sin imaginære lasso.
0: Så er der banjo. Eller er det violin?
1: Ikke? Det får du bare lyst til at råbe.
0: Kan det? Det er jo simpelthen... Det var elendigt dengang, det kom ud. Det er stadig elendigt, men jeg elsker den.
1: Hvem var det, der sagde, skrev ind på et tidspunkt omkring noget med sådan en sang, man havde lært at kende for noget smølfehit?
0: Ja, det
1: sådan har jeg det med den her sang.
0: Men har du også en guilty pleasure?
1: Ja, men det hører slet ikke ind i kategorien noget, der er dårligt. Det her, det er bare pivgodt.
0: Okay. Ja, men hvorfor skammer du dig over det?
1: Det er skidt. Voksen mand på snart 38 år, der er vild med sjære.
0: Ah, det kan jeg ikke forstå. Det er så godt.
1: Nu kommer det bedste. Koret er bare så godt. That's what it is. Oh yeah. Kan du ikke se mig nede af E45 sidde og scrolle med den?
0: Jo.
1: Mens folk de glor ind i vinduet og tænker, hvad er mennesket?
0: Jeg synes ikke, der er noget guilty over det her.
1: Det er lidt for mig, men jeg synes, den er god.
0: Jamen, den er jo god.
1: Den er god.
0: Det er derfor, det ikke er en guilty pleasure, sagt.
1: Nå, jamen, for mig er det en guilty pleasure.
0: Ja,
1: det er jo, hvad man selv går og skammer sig lidt over.
0: Ja.
1: Det har været en dejlig dag.
0: Det har været en dejlig uge.
1: Ja, det har det.
0: Vi er tilbage på mandag. Kan I have en rigtig dejlig weekend alle sammen? Og få lyttet til de der guilty pleasure sange, ikke?
1: Ja, det må være målet for weekend.
0: Vi høres ved på mandag. P4. Letter hele vejen.

0: Forsvaret ramte skævt i den første rapport om, hvad der skete den aften, der blev skudt mod droner over Boris skydeterræn. Nu er der så blevet rettet ind med nye detaljer, og det får blandt andet denne her reaktion fra en borger i byen.
1: Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det?
0: Pensionister er i stor stil vendt tilbage til folkeskolen for at give en hjælpende hånd, og for eleven her, ja, der har det været skønt at få en ny, gammel klassekammerat.
2: Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
0: Der er grænser for, hvad man må reklamere for på YouTube, når børn ser med. I dag er to brødre idømt en kæmpe bøde for en video om, hvordan man smugler sprut ind på festivaler. Og det er vigtigt, mener Forbrugerrådet Tænk.
3: Vi synes, der var noget, der var galt her, og noget, der ikke skulle ramme vores børn og unge. Og det er vi rigtig glade for, at byretten har været enige i.
0: Ja, det var så min reklame for de næste 15 minutters radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Nye oplysninger sætter igen fokus på hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. I en ny redegørelse, som blev præsenteret i aftes, erkender forsvaret, at de har givet forkerte oplysninger. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blandt andet rykket fra kl. 20:20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20:06 og 20:08 i den nye. I samme tidsrum der var et norsk passagerfly i luften, men det var ifølge chefen fra hærkommandoen Peter Bøjsen ikke i fare.
4: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde. Det giver ballistikken slet ikke anledning til at tro. Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl.
0: Og selvom der er begået fejl, ja, så tager dem, vi talte med i Boris, den sådan rimelig meget med ro.
1: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det? Men det tænker jeg, de har.
5: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved Sønderborgs by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er nogle informationer, vi får deromfra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret. Det er klart, hvis der har været nogle forkerte oplysninger, der er blevet givet, så skal man have en eller anden konsekvens af det måske. Men det må man jo tage internt i militæret og så tage den derfra. Det er ikke noget, der gør os utrygge, i hvert fald i byen.
0: Det fortalte først Britta Tusholdt og så til sidst Martin Iversen. I den nye rapport kom der også nye opsigtsvækkende detaljer frem. Blandt andet bliver det beskrevet, at der var ukrainske soldater i lejren på tidspunktet, og at en sort varevogn kørte forbi i høj fart. Soldater fulgte efter vognen, men kunne ikke indhente den. Og så er der flere detaljer om, at der blev observeret. De observerede droner. Blandt andet så er der observeret en større drone med 4 rotorblade og en fastvinget objekt, der fløj forbi og afkastede 2 objekter, som fløj bort. Forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager. Du er med mig her i studiet nu. Hvad kan det være for nogle typer droner, vi hører om her?
6: Det lyder i hvert fald som nogle droner af mere professionel karakter eller tilsnit. Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fætter BR. Det her altså, har sådan lidt karakter noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
0: Så gør det altså klogere på, hvem der står bag?
6: Ja, altså hvis det her står til trone, og det var det, som var i luften derude, så er det igen en professionel aktør, som har adgang til nogle af de her stykker isenkram. Altså vi hører fra slagmarken, at man nu bruger større sådan drone moderskibe, som er i stand til enten at kaste ammunition fra sig, eller i flere tilfælde, som vi også hører, andre droner, som så kan flyve andre steder hen.
0: Og så er der altså også noget om den her sorte varevogn. Kræver betjeningen af det udstyr, som blev beskrevet i går, at der skal være folk i nærheden, som styrer det?
6: Ja, det gør det. Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer, og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
0: Fortalte Mads Korsager. Statsminister Mette Frederiksen har i dag kommenteret den nye udvikling i sagen, og hun har fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse.
7: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder. Det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
8: Men det er jo en rimelig væsentlig fejl, så hvordan kan man du fortsat have tillid?
7: Jamen, der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo, tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
0: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. De mener, at sagen bør få politiske konsekvenser. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd. og de er allerede nu klar til at se på, om der skal hives en næse frem fra den politiske værktøjskasse, som er, når et flertal i Folketinget officielt udtrykker kritik af en ministers håndtering af en sag. Her er det Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen, der er utilfreds med, at der var fejl og mangler i den første redegørelse.
9: Vi bliver simpelthen nødt til at en gang for alle få styr på det der, og det betyder, at vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her, mildt sagt, elendige håndtering af hele sagsforløbet.
0: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR, du er nu med mig her. Hvorfor bliver forsvarsminister Jeppe Bruus mødt af den her skarpe kritik?
10: Jamen, det er nok hverken første eller sidste gang, at oppositionspartier på den her måde retter skytset mod ministeren, regeringen og ikke forsvaret, selvom vi jo har hørt hærchefen være ude og påtage sig det fulde ansvar for den her fejl. Men det er jo i sidste ende den ansvarlige minister, der har ansvaret. Og der retter de her oppositionspartier så skytset mod Jeppe Bruus, men også ud fra en erkendelse af, at i virkeligheden skulle den næse nok tilhøre hans forgænger, Venstres Troels Lund Poulsen, der var daværende forsvarsminister.
0: Men vurderer du, at sagen kan få politiske konsekvenser for regeringen og så særligt Jeppe Bruus?
10: Han skal i hvert fald forberede sig på at møde op i et samråd, men det klarer han nok. Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringsstøtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have den konsekvens.
0: Fortalte Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Radiovisen har forgæves forsøgt at få et svar fra forsvarsminister Jeppe Bruus på kritikken i dag, men i aftes der erkendte han, at det er beklageligt, at der var en forkert tidsangivelse i den første af redegørelserne.
11: Det, der er ændret her, det er tidsangivelsen, men det, der står tilbage, er jo det samme, som også lå i evalueringen, nemlig at der var droner, der blev skudt efter de droner, og at de soldater, der er der, handler ud fra hvad de kan.
0: Når klokken ringer ind til undervisning, så er det ikke kun børn, der kommer ind fra frikvarter og sætter sig på skolebænken. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive en skoleven. I år der har foreningen Skolens Venner fået flere end 1.200 henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe som frivillige. Det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven kan hjælpe eleverne med læsning, regning eller bare få talt om stort og småt i undervisningen. På Lundsgårdsskolen i Herning er deres skoleven et stort hit.
12: Han har altid sine ting fremme til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
2: Jeg synes, det er rigtig fedt. Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
0: Sagde Viggo Mikkelsen og Emma Bjergård, der begge går i 9. klasse. I Herning Kommune der har hele 20 ud af 23 folkeskoler knyttet skolevenner til undervisningen. Blandt andet på Lindebjergskolen, hvor du er, Emil August Prehn.
13: Ja, selvom det måske ikke lyder sådan, så står jeg inde i 2. A lige nu, som er meget stille. Men det er fordi, de sidder og har dansk undervisning og får fyldt ud i hæfterne. Og kigger jeg rundt, ja, så er det jo mest glade børneansigter. Men der er dog et, der skiller sig en smule ud. Det er dit, må jeg tillade mig at sige, lidt mere modne ansigt, Lone Knudsen. Du er skoleven her i 2. A og har fulgt eleverne her siden 1. klasse. Altså, hvorfor er det, du gerne vil være skoleven og være her i klassen?
14: Da jeg hørte om Skolens Venner, så tænkte jeg ved mig selv, her kan jeg måske gøre en forskel. Som pensionist er det dejligt også at kunne gøre en forskel. Og jeg tænkte, jeg vil have en første klasse, for jeg vil gerne være med til at give børnene en god start på skolelivet.
13: Og en god start på skolelivet. Hvad får du selv ud af at være i klassen her?
14: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
13: Og hvordan hjælper du dem?
14: Jamen altså, jeg hjælper dem jo med nogle af de praktiske opgaver i dansk matematik. De er så gode til at holde fingeren oppe, og så kan jeg gå rundt og hjælpe dem ligesom læreren. Så er vi jo dobbelt så mange, der kan blive hjulpet. Men udover det, så kan der være, at man har slået sine fingre, det kan være, at man har en rokketand, det kan være, at man har hovedpine. Så kan jeg være den, der ligger en ekstra hånd på skulderen.
13: Tak skal du have, og jeg fornemmer også, at I er glade for Lone herinde.
0: Ja, og det er ikke bare børnene, der er glade. Herning Kommune, de har konkluderet, at børnene oplever mere nærvær og opmærksomhed i klassen, fordi der altså er flere voksne til stede. Og så er der også kommet mere ro i undervisningen. På Snejbjerg Skole i Herning, ja, der er skoleleder Lilian Krarup rigtig glad for den her ekstra hjælp, det giver i undervisningen.
15: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisningen, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
0: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, sådan siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
16: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derinde under være med til at understøtte læreren.
0: I alt er der 550 skolevenner rundt om i landet. De kendte YouTubere Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for at have brudt markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort i dag. Brødrene har over 300.000 abonnenter på deres YouTube-kanal, der er fyldt med indhold som det her.
17: I dag har vi sat os for at finde ud af en gang for alle, hvor man kan få Danmarks bedste
18: talent.
19: I dag der skal vi altså finde ud af, hvem der først skal komme til toppen af Danmark.
17: Det her er en part 2 af Vis Mere dødstømte forbryders sidste måltider. I tog rigtig godt imod part 1. Glem ikke at smide et like, hvis du godt kan lide den her form for content.
0: Ja, nu er brødrene så blevet dømt for 4 brud på markedsføringsloven. Herunder at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Sagen handler blandt andet om en video fra 2023, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen. Eller ved at fylde vodka i et kondom og sluge det. Videoen fik Forbrugerrådet Tænk til at anmelde Oscar og Elias Hole til Forbrugerombudsmanden. Og dommen kan få betydning for hele influencerbranchen, siger Tænks politiske chef Uffe Rabe Krag.
3: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber og influencer content creators tager til sig. Så nu har de også en bedre måde at indrette deres content på, så det overholder loven, og det er jo en god ting.
0: Det centrale spørgsmål i sagen her har været, om Oscar og Elias Holes målgruppe var børn og unge. Det mener de ikke selv nemlig. I en video, de lagde op inden dommen, erkender de at have brudt markedsføringsloven ved ikke at gøre opmærksom på reklame, men de nægter at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
20: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
0: I en sms til os i dag skriver Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Og at de er glade for, at retten i strafudmålingen har lagt vægt på, at de tog videoen ned så snart, at de hørte fra Forbrugerombudsmanden. Ildsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at ildsvindet det topper, men i år så er det samlede areal med ildsvind svundet ind fra august til september. Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får ildsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Fyrkler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
21: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også ville være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig, så skal der gribes ind, hvis ildsvindet skal mindskes på lang sigt. Det forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
22: Hvis det er, at man skal se en varig bedring og undgå, at det endnu et år som 2023 eller 2024 meget våde år, at de så igen skaber meget med ildsvind næste år, ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen vi skal have mindre landbrug i Danmark, de sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om, og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
0: Og Thomas Mørk, så er du klar med en vejrudsigt.
23: Og den byder på regn over de østlige egne, der undtagen Bornholm. Her er regnen på vej, men det er først lidt senere, det rammer der. Og ellers er der tørt længere mod vest, og det betyder, at det er klaret op i store dele af Jylland. Og den her opklaring fortsætter mod Nordjylland, hvor det endnu er gråt, og også i nogen grad mod den østlige del af landet. Så er det en 14-17 grad. Lokalt kan blive lidt varmere der, hvor solen skinner. Vinden er den svage ende af skalaen, den svag til jævn fra mest vestlige retninger. Og i aften fortsætter klart, og det bliver også tørt. Det betyder, at der er risiko for tåge den kommende nat.
0: Tak for den Opdatering, Thomas. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
1: Det her er P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og jeg får lov til at sætte gang i fredagsplaylisten her på kanalen, og det betyder, at så skal vi, vi skal sætte gang i den der musik, som måske kan gøre fredagshumøret en lille bitte smule bredere eller bedre. Og fredagssmilet en lille bitte smule bredere. Jeg tror, det er sådan, det skal formuleres, ikke? Humøret bliver bedre, smilet bliver bredere. Så er det godt. Vi skal også spille weekendens tal, så du skal hjælpe mig med at finde et par helt særlige sange. Det var da utroligt. Du skal hjælpe mig med at finde et par helt særlige sange, som jeg kan kaste ind i, i det her mix af både nye numre og så også en håndfuld af de gode gamle klassikere. Så nu tror jeg, jeg trykker på knappen, og så kommer der lidt mere musik ud af højtaleren. Og så får jeg lige mundtøjet på glæde i mellemtiden.

Det var et kæmpe hit der tilbage i midten af 90'erne. Også sådan en sang, som emmer af sol og sommer, hvis man kan huske den fra den gang tilbage der fra midten af 90'erne. For det var sådan en stort sommerhit, det her nummer med Big Mountain, der hedder Baby, I Love Your Way. Men allerede dengang, så var folk sådan lidt, hov, hov, stop den gang. Det nummer, synes vi, vi har hørt før. Og det var selvfølgelig også en genindspilning af en gammel Peter Frampton-klassiker, som lå 20 år tilbage, som de havde fundet. Men så havde de gjort det, som, som var kæmpestort der i 90'erne, nemlig givet den sådan noget, det der lidt poppet reggae. De havde givet den der lidt poppet reggae-lyd, som man blandt andet jo altså også hørte hos Ace of Base, som var en stor ting der tilbage i 90'erne. Og derfor, ja, så fik Big Mountain et stort hit med præcis det her nummer, der hedder Baby, I Love Your Way. Lad os komme tilbage til nutiden. Nu skal du få lidt Grace Abrams. Den her, den hedder Hit the Wall, her i weekend med K på P4.

0: Den hedder Hit the Wall, den her, fra Crazy Abrams her i Weekend med K på B4. Vi skal lede efter sange med tal. Det gør vi efter de regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: I aften sad Kolding Kommune borgermøde om et dige, der skal beskytte sommerhuse ved Grønning Hoved og Binderup Strand. For 3 år siden der blev området ramt af en stormflod, der ødelagde en hel del huse. På mødet i aften der fortalte 100 ejere af sommerhuse, at de ikke mener, at de er blevet hørt, og at de har et alternativt forslag til det dige, som Kolding Kommune foreslår. Sommerhusejerne de frygter nemlig, at kommunens forslag at det bliver for voldsomt. Det siger en af dem, Dorte Søberg.
3: Vi havde et forslag med i går, hvor vi laver et lavt dige, permanent dige, og når der er melding om stormflod, så bygger vi det op. Så har vi en gylden midtvej, vi beskytter alle husene, men i hverdagen, som der er langt, langt flest af, der bevarer vi det her unikke adgang tæt på kysten.
2: Formanden for Natur, Miljø og Klimaudvalget, Jørgen Kemnitz fra SF, han hilser borgernes forslag velkommen, men han understreger også, at man vil finde den bedste løsning.
4: Det ligger jo over hos de eksperter, fordi vi er jo nødt til at lytte til videnskaben. Altså, vi er jo helt almindelige mennesker, som sidder som politikere. Vi har nogle forvaltningsfolk, som er dygtige, men vi har også fat i nogle af landets dygtigste rådgiver på området og lytter selvfølgelig til den ekspertise, og det skal vi jo kigge ind i.
2: Antallet af hjemløse i Vejle er faldet fra 109 til 80 de seneste 4 år. Og ifølge kommunen så skyldes det blandt andet, at der bliver gjort en indsats for at finde den rette lejlighed til dem, der gerne vil have et sted at bo. Hos Boligforeningen Østerbro, der kan de godt mærke, at der kommer mere fokus på at skaffe de rigtige lejligheder. Østerbro har for nogle år siden ansat en boligsocial vicevært, som det hedder, og hun kan for eksempel hjælpe tidligere hjemløse med psykiske og fysiske udfordringer eller økonomiske problemer, det siger foreningens direktør Pia Løndrup Nedergaard.
5: Jamen, hun har virkelig mange opgaver. Men det kan være, at man har brug for et økonomisk tilskud til at kunne klare huslejen i en given periode. Og det kan hun hjælpe med at finde vej til.
2: En dag med en del sol, 15 til 17 grader.
1: Weekenden starter med K.

Radio.dk. Vi skal finde sangen med et helt særligt tal, som vi kan kaste ind i radioen i løbet af i dag, og du skal hjælpe mig. Men det er jo på sin plads måske lige at se nærmere på, hvordan vi løste opgaven sidste fredag, fordi der rodede vi med tallet 13, og det gav anledning til at finde nogle fede sange med tallet 13 frem og få spillet i radioen. Og det skal vi jo gøre igen i dag, bare med et andet tal, men altså, du må endelig suge lidt inspiration ud af, hvordan vi løste opgaven sidste fredag. Jeg startede med en sang fra et album, som havde weekendens tal i sit navn, eller måske er det hele navnet i virkeligheden, nemlig albumet 13 af Blur. På den, der kan man blandt andet høre nummer, der hedder Tender.

For Blur var det sådan en... Var det et album, som lidt tog afstand til den britpop-lyd, de havde haft før? Og det betyder også, at det ikke er så tit, vi i dag finder sange fra

White Guy fra Offspring. Den skulle også med sidste fredag, da vi legede weekendens tal. Og sidst men ikke mindst, så var der også plads til historien fra Dodo and the Dodo, som ja, dengang Jens Rud var 13 år gammel.

En flot gammel klassiker fra Dodo and the Dodos, der starter med ordene dengang jeg var 13, og så passer det jo perfekt til weekendens tal sidste fredag, hvor tallet var 13. I dag skal vi rydde med tallet 47. Hvad kan vi finde på med tallet 47? Hvis du har et godt bud, så send det endelig til mig en sms. Skriv lige P4 først, lav et mellemrum, og så skriv, hej Kenneth, jeg kommer til at tænke på den her sang, når du siger tallet 47. Lige nu så går jeg støvsuger, eller du ved, jeg er på arbejde, eller et eller andet. Send det afsted til en kron plus tak til 12-12'eren, fordi så lander det i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer gode bud på sangen, vi kan smide i radioen i dag.

Den hedder Boston fra Stella Lefty. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Weekendens tal, det er 47, så jeg vil godt starte med en sangerinde, der er 47 år gammel. Og du kender hende måske bedst for nummeret, der hedder I'm Like a Bird, og så er vi jo...

Ja, så skal vi i selskab med den kanadisk-portugisiske sangerinde Nelly Furtado. Hun har lavet en håndfuld fine sange. Udover I'm Like a Bird, som jo på mange måder er hendes store gennembrud, og også den sang, man ligesom forbinder med hende, så hun blandt andet også lavet sangene Promiscuous, og så den her, der hedder Sad Right, som er dagens første talsang, fordi hun er 47, og weekendens tal er 47. Så her er Nelly Furtado.

Dagens første talsang er det her fine nummer fra Nelly Furtado fra midten af nullerne. Med Say It Right, fordi Nelly Furtado er 47 år gammel, og weekendens tal er 47. Hvis du også har et bud på en sang, og tal er 47, så send det til mig. Send en besked med P4 til, altså selvfølgelig, hvad det er for en sang, du tænker på, klart. Og så send det til 12.12 til en krone plus takst, så lander det i min inbox, og så tager vi den næste talsang her om cirka en 20 minutters tid.

0: Kære Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Det er sådan lidt af det gode gamle, det gode gamle Taylor Swift, det her Love Story. Der er sådan lige et lille element af lidt country inden over os. Det er fedt. Du hørte hende fra Fearless-albummet, som er der tilbage fra nullerne. Nu skal du få Shabuzi her i weekend med K på B4 med nummeret Bar Song og under til den Tipsy.

0: er Michael Jackson, som du hører med Black or White her i Weekend med K på P4. Nu skal du få radioavisen kl. 13.
1: De lokale i Boris har stadig tillid til, at forsvaret har styr på, hvad der foregår på det vestjyske skydeterræn, selvom det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse. For et års tid siden blev der spottet droner, som der blev skudt efter, men tidsplanen i den oprindelige rapport var forkert. Det betyder dog ikke det store for Britta Tusholdt og Martin Iversen, der bor i byen.
2: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det, men det tænker jeg, de har.
3: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved Sønderborgs by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er der nogle informationer, vi får derom fra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret.
1: Statsminister Mette Frederiksen har også stadig fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse, siger hun i dag.
4: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det er det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
1: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder derfor nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. YouTuberne Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort. Sagen handler blandt andet om en video, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen. Brødrene er blandt andet dømt for at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Og Uffe Rappe Krav, der er politisk chef i Forbrugerrådet Tænk, er glad for dommen.
5: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber, influencer og content creators tager til sig.
1: Og Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat skriver i en sms, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Socialdemokraten Magdalena Andersson bliver nu bedt om at gøre et nyt forsøg på at danne en ny regering i Sverige. I mandags opgav hun ellers at samle den rød-grønne blok, som har et spinkelt flertal efter valget for snart 3 uger siden. Men her til formiddag gav parlamentsformand Andreas Norlén så endnu en gang stafetten til Magdalena Andersson.
6: Uppdraget indledes formelt på mandag den 5. oktober og skal rapporteres til mig.
1: Opgaven begynder på mandag og skal afrapporteres til mig senest næste mandag, hvor Magdalena Andersson så enten kan afslutte opgaven eller bede om mere tid, sagde han efter samtaler med partierne i Rigsdagen. Efter en skyde og regnfuld start på dagen klarer det langsomt op fra vest, og der er i eftermiddag sol til det meste af landet. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radiovisen var med Michael Olesen.
7: Du lytter til P4.

0: med et K på P4.
1: Og weekendens tal er 47, og når jeg kigger ind i inboxen, så kan jeg se, at det er det. Altså det tal for mange associationer frem, og også mange forskellige associationer rundt omkring i Danmark, og det kan jeg godt lide, men bare, du kan lige være med på de her par sms'er, så kan du se, hvad jeg mener. Vi kan starte med en sms fra Werner, der siger, jeg vil gerne høre, eller han skriver, hej Kenneth, jeg vil faktisk gerne være et vildt barn og sige Wild Child med Iggy Pop, da han er født i 1947.

weekendens taler 47. I dit pop er født i 47, ifølge Werner fra Næstved. Og derfor så foreslår han Real Wild Child. Den næste, det er Jan the Man. The Jan the Man, som associerer 47 til en øl. Carlsberg 47, han skriver, vi skal høre Stik mig en øl, da øllen 47 er en dejlig øl, skriver Jan. Det er det her nummer.

så indtil videre, så er vi på, at 47 kunne være et fødselsår. Det kunne også være en øl, og derfor skal vi høre en sang om øl, men det kunne også være et fly. Det er Claus Skovgaard fra Rønne, som skriver, jeg synes, vi skal høre Electric Light Orchestra med Calling America, hvor de tager en 747. Og der hentyder Claus altså til det store Boeing-passagerfly med sådan en lille trappe forrest i fly, hvor man kan gå op til en lille første sal. En Boeing 747, weekendens tal er 47. Det passer jo fint, ikke? 747, lad os prøve at høre det. Electric Light Orchestra kommer her.

Calling America, den her fra Electric Light Orchestra. Og så har vi altså fået tilføjet fly også til listen. En 747, en Boeing 747. Weekendens tal er 47, men det kan jo også være mere end bare et fly, et øl og et fødeår. Det kunne også være... Ja, og det er her, vi skal have fat i Morten K., den byggesagkyndige, som har hjemmearbejdsdag og knokler med et par skønserklæringer, inden weekenden melder sig. Morten skriver, at det 47. grundstof, det er sølv. Og så tænker man jo straks, skriver han, på det fantastiske nummer Silver Flame. Med vores egen Dizzy Lizzy. Det er et fantastisk nummer, skriver Morten K. Mathiasen fra Næstved. Så lad os gøre det her til dagens anden talsang. Fordi det 47. grundstof er sølv, skal vi høre Dizzy.

Silver Flame med Dizzy Lizzy. Weekendens anden talsang, fordi weekendens tal er 47. Og hvordan bliver det til Dizzy Lizzy? Ja, det gør det, fordi hvis man tager grundstoftabellen og kigger ind nummer 47, hov, det er sølv. Og sølv, ja, det giver selvfølgelig Silver Flame. Skønt genhør med den gode gamle klassiker. Hvis du også har et bud på en sang, der kan passe med tallet 47, og lige før så hørte du altså, at det kunne også godt være et fly i en Boeing 747, det kunne godt være et fødselsår, det kunne være et grundstof, det kunne være en øl, det kunne være meget andet godt. I virkeligheden så er der rigtig frie rammer i den her leg, så du skal være mere end velkommen til at lade dit kreative jeg folde sig ud, og så bare fyre den af en sms. Skriv lige B4 først, og så lav et mellemrum og send den afsted til 12-12'eren, så ryger det direkte ind i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der gemmer sig derinde af gode forslag til, hvad vi kan spille som dagens tredje og sidste talsang her om talsang. Tredje og sidste talsang her om cirka 20 minutters tid. Lige nu skal du få Timber City. Ja, Self-Aware.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

Åh, det er en skøn lyd, han har, Louis Henderson. Det er dejligt. Det er sådan noget, jeg tror, man kalder det, det er sådan en dejlig organisk lyd, ikke? Men det lyder også sådan lidt... Det lyder bare fedt. Gør det hele forfra. Du hørte Louis Henderson, som jo er sådan en kreativ familie. Moren var sanger. Du kender hende godt. Men det er også lige meget faren og danser. Og så lander han lige det helt rigtige sted med sådan en lyd, som der ikke er rigtig nogen andre, der har lige pt. Det er fedt. Du hørte Gør det hele forfra her i Weekend med K på P4. Og lad os bare fortsætte med den danske musik. Det her, det er Mumle og sangen, det modsatte.

Serena, du hørte Scripts. Her i Weekend med K på P4. Og så skal vi tilbage til 90'erne. Det er en fuldstændig fantastisk musikvideo, der er lavet til det her nummer med Natalie Imbruglia. Jeg har hjulpet nummeret godt på vej. Det hedder Tone.

Og weekendens tal er 47, så vi skal til at finde den tredje og sidste talsang frem med tallet 47. Og der er kommet spændende bud ind i sms-inboxen. Vi kan da lige starte fra en ende af. Niels skriver, at det er i år 47 år siden. Det var nemlig i 1979, at Pol Pot-regimet faldt i Kambodja, så det ville måske være passende at spille Kim Wilde med Cambodia.

For 47 år siden skriver Niels, at Pol Pot-regimet faldt i Cambodia, eller Cambodja, som jo siger på godt dansk. Kim Wilde synger Cambodia, fordi hun er engelsk. Men jeg vil bare lige sige, at hvis du skulle være interesseret, så ligger der et fantastisk podcast-afsnit i den serie, der hedder Tyran, inde på NDR Lyd, hvor du kan høre om Pol Pot-regimet og alle de rædsler, som det medførte. Det var altså i 79, at det faldt, og det er 47 år siden. 47 er vigtigt, fordi det er 47, der er weekendens tal. 47 er også Mettes alder. Ja, det skriver hun selv i sms'en. Mette på 47 fra Østerbro i København. Hun skriver: "Hej K, mit forslag er, at vi hører Madonna med nummeret Like a Virgin, og vejen til ugens tal er måske lidt kringlet, men her kommer den. Da Madonna optrådte med Like a Virgin på sin Confessions on a Dance Floor-turné, så viste hun røntgenbilleder af brækkede knogler på storskærmene. Billederne var af hendes egne knogler, og dem brækkede hun nemlig i forbindelse med fejringen af hendes 47-års fødselsdag, hvor hun faldt af en hest og brækkede flere knogler. Dermed sammenhængen til ugens tal, 47, skriver Mette."

amerikanske præsident. Det var dog Bush-perioden, George Bush-perioden, George W. Bush-perioden endda, som den handlede om, den her sang fra Green Day, som skal være dagens tredje og sidste talsang.

Det her, det er dagens tredje og sidste talsang. Den handler egentlig om George W. Bush og, og hele den her periode omkring Irak-krigen og alt, hvad der skete med massemedierne i USA. Og det var sådan lidt forsangeren Billie Joe Armstrongs opsang til både medier og den her og også til amerikanerne omkring den her frygtkultur, som kom efter 11. september. Den er dagens tredje og sidste talsang, fordi at Niels har skrevet ind og skrevet, at Trump er den 47. præsident, og derfor så vil han gerne høre det her nummer. Det handler om den amerikanske præsident. Det er også korrekt, men selvfølgelig bare ikke om Trump. Men pointen er noteret. Tusind tak for alle sms'erne. Det var skønt at kigge ind i inboxen og se så mange forskellige forslag til, hvad for nogle sange vi kunne spille med tallet 47.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

hedder Amazing fra George Michael, den her. Ja, i Weekend med K. Og det her program synger så småt på sidste vers, så det betyder, så skal jeg jo skal jeg til at lave udstrækningsøvelser og høje knæløft og alt det der. Alle de forberedelser, der skal til for, at jeg kan lave musikquizzen på søndag, når klokken bliver 12.15. Det er jo næste gang, jeg kommer i radioen, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er som altid hyggeligt, når du ringer ind, og vi quizzer i musik, og det skal vi også gøre på søndag. Og hvis du har lyst til at quizze med i en kategori af musikken fra 2001, ja, så skal du være klar ved telefonerne der cirka 12.15, fordi det er dagens første kategori på søndag. 2001 bliver året. Og et af spørgsmålene, ja, jeg vil godt give dig et af spørgsmålene med det samme, og så kan du huske svaret til på søndag, når du ringer ind. Men det der spørgsmålene lyder, hvilken kvinde synger Ricky Martin duet med på nummeret Nobody Wants to be Lonely? Hvem er det? Ja, nu kan du høre sangen, og så kan det være, at du kan gætte dig til, hvad kvindens navn er. Og så gem det svar til på søndag, når der er musikquizzen 12.15 her på P4.

Ja, hvem er det, Ricky Martin synger duet med på det her nummer, der hedder Nobody Wants to be Lonely? Kvindens navn skal jeg bruge i quizzen og musikken fra 2008 i søndag på Musikquizzen. Det er her på B4, når klokken bliver 12:15 på søndag.

0: Christian Bundes radioprogram er klar lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken den er 14.
1: Selvom forsvaret i går måtte fremlægge en helt ny droneredegørelse, fordi den første havde fejl og mangler, så har statsminister Mette Frederiksen fuld tillid til forsvarets undersøgelse af dronesagen, siger hun.
2: Der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo, tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
1: Flere oppositionspartier mener dog langt fra, at sagen om droner og det militære øvelsesterræn i Boris er slut. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd, og de mener, at sagen skal have konsekvenser for ham. Det siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
3: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her mildt sagt elendig håndtering af hele sagsforløbet.
1: Jeppe Bruus slipper nok ikke for at møde op til et samråd, men større konsekvenser får det næppe for ministeren, vurderer politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringsstøtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have dens konsekvens.
1: Mange lærere i folkeskolen får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven hjælper eleverne med læsning og regning, eller kommer måske bare med et par opmuntrende ord. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbjergskolen i Herning, så er det hele værd.
5: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
1: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, det siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Den engelske fodboldklub Manchester City anker nu en dom for brud på Premier Leagues økonomiske regler, det skriver Manchester City på sin hjemmeside. Klubben afviser anklagerne og siger, at den har stærke beviser for sin sag. Sagen handler blandt andet om, at klubben skulle have givet forkerte oplysninger om sponsorpenge og løn til spillere. Det er endnu uvist, hvilken straf klubben står til. Det kan både ende med bøde, pointstraf, tvangsnedrykning eller fratagelse af titler. Efter en skyde og mange steder også regnfuld start på dagen, så klarer det langsomt op fra vest, og i løbet af eftermiddagen skulle der være sol til det meste af landet. Stadig forholdsvis lunt, 15-18 grader og kun svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var radioavisen med Michael Olesen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Med mig har jeg som altid min trofaste producer Christian Frederiksen.
2: Hej hej.
1: Hej hej. Inden at vi starter dagens program, så har jeg lige en lille servicemeddelelse til dig, kære lytter. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her på andre måder, end ved simpelthen bare at sige det. Jeg har ikke nogen bukser på. Og det...
2: Tror du ikke, du skal lige sige, hvorfor?
1: Jo, det virker... Ja, det er rigtigt nok. Men det er jo ligesom, hvad skal man sige, det er tveægget svært. Jeg har ikke nogen bukser på, fordi at jeg cyklede på arbejde i dag. Og i København regnede rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget. Og fordi at jeg er 34 år gammel, så ejer jeg ikke regnbukser. Og derfor var jeg lige så våd, som om jeg havde været ude at bade, da jeg ankom til Danmarks Radio tidligere i dag. Den anden del af sværet er selvfølgelig for at forsøge at se, om vi kan trække nogle lytter til med noget rent sexappel. Men den primære grund er at mine bukser er våde, så de hænger tørre på en stol over for mig lige nu.
2: Jeg synes jo ikke, det mærkelige er, at du ikke har nogen bukser på. Jeg kan godt
1: være det. Er det mærkeligt, at du ikke har nogen
2: bukser på? Jeg sidder og kigger dig ind i øjnene lige nu, og du har ikke nogen bukser på. Det har det faktisk okay med. Det er med det der med, hvorfor du siger det.
1: Det er fordi, jeg føler...
2: Til lytterne.
1: Ja, og det, jeg hører, hvad du siger. Jeg føler lidt, at det var mærkeligt, hvis det forblev usagt mellem os. Jeg føler, at hvis jeg, for det første som skatteyder, men også bare som menneske, hvis jeg, for eksempel hvis der nu er en telefonsælger, der ringer op til mig, hvis selv mig et eller andet, og vedkommende ikke havde bukser på, så vil jeg gerne vide det. Ikke som det første, de sagde. Det er ikke sådan, hej, jeg ringer for, jeg vil gerne sælge dig det, jeg har ikke nogen bukser på. Men jeg vil føle mig snydt, hvis
2: vil
1: jeg
2: du,
1: ikke vidste det.
2: Vil du have mere lyst til at købe noget så af ham?
1: Det har jeg ikke taget stilling til nu.
2: Jamen, det er jo lidt
1: men,
2: det.
1: Men det er jo det, jeg synes, der bliver spændende i dagens udgave af Christian Bundes radioprogram. Det er jo også, ved det faktum, at jeg ikke har bukser på, ændre dynamikken i programmet. Ikke nødvendigvis mellem dig og mig. Jeg hviler ret trygt i vores faglige relation. Men mere sådan ændre det her, det der hedder lytterkontrakten. Den aftale, jeg ligesom indgået med dig, kære lytter, om, hvad der sker hver fredag fra 14 til 16, hvor vi ligesom sender dig godt på weekend. Kommer du anderledes på weekend, af jeg ikke har bukser på?
2: Enten så bliver det et bedre program, eller så bliver det et dårligere program.
1: Ja, eller også bliver det bare et anderledes program. Og det synes jeg er lidt spændende. Jeg føler bare, at jeg var nødt til at sige det. Og nu har jeg sagt det. Hvis man lige har tændt sin radio, kan jeg lige sige det igen. Jeg har ikke nogen bukser på. Og så er det ligesom derude. Og så synes jeg ikke, vi skal bruge mere tid på det lige nu.
2: Jeg synes, det svarer lidt til at snakke i telefon med en, man kender, og så siger personen, at han er på toilettet.
1: Ja, det hører jeg også, for det gider jeg heller ikke. Så vil jeg
2: det gider man ikke at have vidt.
1: Nej, det er rigtigt. Nej, der hører jeg, du siger. Men alligevel, jeg synes, men det er også rart lige at vide, for så ved man, så skal jeg ikke det.
2: Ja.
1: Jeg håber ikke, det er sådan, du har det med det her radioprogram i dag, kære lytter. Når han ikke nogen bukser på, så gider jeg ikke høre det. Jeg håber, du tænker, hov, hov. Det her det har fanget min opmærksomhed, håber jeg, du tænker.
2: Lad os se, hvad der sker.
1: Ja, præcis. Godt. Jamen, hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram.
2: Uden bukser på.
1: Uden bukser på.

0: Chris Brown med Forever, fordi vi skal jo lige kunne mærke, at det er fredag. Her på Christian Bundes radioprogram er vi ekstremt afhængige af, at du, kære søde, dejlige, vidunderlige lytter, ringer ind. Derfor, inden at vi sådan rigtig kan komme i gang med det, vi skal have i programmet, så tænkte vi, det var en god idé lige at teste vores telefonsystem, så vi er sikre på, at I rent faktisk kan ringe ind. Og det lyder måske en lille smule mærkeligt, men det er sådan, at når man sender på Danmarks største radiokanal fra Statsradiofonien, så kan der godt en gang imellem være det, der hedder knas med telefonsystemet. Og det er fordi, at vores telefonsystem, det består af to gamle, dåser med Heinz suppe, som nogen har monteret på en træpind oven på DR-byen her i København. Og det, nogle gange, når det blæser lidt, så er det som om, det godt kan slå lidt ud. Og derfor, så skal vi lige sikre os, der er hul igennem. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er simpelthen ved, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, og bare fortæller, hvad du skal i weekenden. Altså simpelthen, grib telefonen lige nu, og ring 70 25 26 00. Vi skal måske også lige huske at sige, at jeg ikke har nogen bukser på i dag, og derfor er min producer Christian Frederiksen en lille smule spændt på, om det ændrer dynamikken her i programmet. Men lad os da lige prøve at se vores første linje, den der hedder linje A, om der er hul igennem på den. Og det er et nummer, der slutter på 4420. Hallo?
1: Ja, hej.
0: Hej, hvem taler jeg med?
1: Jeg snakker med Emil.
0: Hej Emil. Emil, hvad skal du lave i weekenden?
1: Jamen, jeg skal på noget vandretur.
0: På noget vandretur? Nå, hvor dejligt. Ja, hvor skal du vandre hen?
1: Det er bare rundt om Vildsted Sø.
0: Rundt om Vildsted Sø? Ja. Det, altså
1: 25
0: alene?
1: Kilometer.
0: Eller? Nå.
1: Ja, bare alene.
0: Gud, hvor dejligt. Jamen, prøv at høre. Rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Lad os lige prøve at se, om der er hul igennem på vores anden linje, linje B. Et nummer, der slutter på 2753, tror jeg. Hallo?
2: Hej.
0: Hej, hvem taler jeg med?
2: Du snakker med Peter.
0: Hej Peter. Peter, hvad skal du lave i weekenden?
2: Det har jeg lige glemt i øjeblikket, faktisk.
0: Nå, ved du hvad, så det kan jo smutte, det sker. Jamen, så lad mig stille et andet spørgsmål.
2: Jeg skal faktisk passe vores datter. Min kæreste, hun skal i byen.
0: Det var godt, du ikke glemte det i morgen, kan man sige.
2: Ja.
0: At det var ligesom var i dag, du blev ramt af det. Peter, vil du sige, at du synes, det ændrer dynamikken i vores telefonsamtale, og jeg ikke har nogen bukser på lige nu?
2: Nej, det er bare hyggeligt. Jeg sidder selv i shorts, så det er jo næsten det samme.
0: Det er meget tæt på, at ikke have bukser på. Jamen, prøv at høre, Peter. Kan du ikke have en fantastisk weekend med at passe din datter? Jeg prøver også lige at tjekke vores linje C her. Telefonnummer slutter på 5137. Hallo?
3: Halløjse, det er King Kong.
0: Hej. Så for pokker. Og hvad skal du lave i weekenden?
3: Jamen, jeg er på vej til Bailey-koncert inde på Dexter i Odense. Så de har 25 års jubilæum i dag, så der skal jeg ind og høre noget rock.
0: Så for pokker. Ja, jamen prøv at høre, rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Og lige inden du smutter, synes du, det påvirker den her telefonsamtale, jeg ikke har bukser på?
3: Det giver mig nogle dejlige billeder, ven.
0: det varmer mit hjerte. Jamen, rigtig, rigtig god koncert til dig, og have en endnu bedre weekend. Jeg synes, det virker til at hul igennem, Christian.
4: Fuldstændig.
0: Det virker også til, at lytter af Christian Bundes radioprogram hviler relativt trygt i, at jeg ikke har bukser på.
4: Det virker meget positivt, ja. Det er næsten det.
0: Jeg tror, vi hiver flere lytter ind på det. Det lyder ligesom det samme.
4: Du bliver nødt til at gøre det hver gang.
0: Ej, det synes jeg måske også er lidt på. Men er der nogen andre radiokanaler i hele Danmark lige nu, hvor at verden sender uden bukser på? Jeg tror det ikke. Det er kun her, man får det. Danmarks Radio, mine damer her.
4: Det er live.
0: Det er live. Det er uden bukser. Hvad mere kunne man tænke sig? Ja, det ved jeg faktisk godt. Og det kommer her.

0: Virtual Insanity fra Jamiroquai. Det sagde jeg rigtigt, og det er helt stolt over.
1: Det er perfekt. Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Den er god nok. Vi skal til vores spritsnye... Sprits? Vores spritnye satsning her på Christian Bundens radioprogram, hvor vi som Public Service Program gerne vil bringe servicen tilbage i Public Service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen. Og det er en lille service, hvor hvis du har en træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din gode mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget, meget gerne hjælpe dig ved ligesom at gøre det for dig. Det eneste, det kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Vi har hjulpet med lidt af hvert allerede de sidste par fredage. Sidste fredag, der hjalp vi søde Mette, som gerne vil have sin søster til at passe sin hund, som hun allerede var ved at passe. Man kan lige prøve at høre, hvordan det lød. Her. Det, vi skal sige til Lone, er, om hun ikke nok godt kunne tænke sig at passe hunden for lørdag til søndag, men fordi, at du skal holde din fødselsdag, som hun, din søster, ikke er inviteret til.
2: Ja, men hun, du må så invitere hende til om søndag, til søndag aften, så laver jeg aftensmad.
0: Nå, så...
2: Hende og hendes kæreste.
0: Okay, ja. Nå, men det er fint, for så har vi noget at handle med. Så hvis hun passer hunden, så søndag, når, og så kunne hun jo også lige køre tilbage med den og aflevere den, når hun lige vil skimt til at spise.
2: Det er jo nemlig, så kunne hun få aftensmad, når hun afleverer hunden, ja.
0: Vi kan altså simpelthen hjælpe med alting. Det eneste, det kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, hvis du gerne vil benytte vores public service service. Altså, ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du vil have noget public service service, lidt hjælp til at overbringe en træls besked til en person i dit liv, så du kan gå på weekend med ro i sjælen.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se Wrestling Terapi.
8: Gud, hvor skide nej.
7: Nu på DR TV.
9: Hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, din ven, hvem end det nu er, så vil vi meget gerne hjælpe dig i public service service. Det eneste kræver, det er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du har glemt at handle, eller du er nødt til at aflyse en aftale, men ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til, at vi hjælper dig, så vi kan sende dig godt på weekend.

0: Forget About Me fra Simple Minds.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er Public Service i yderste potens, hvor vi hjælper dig, en af jer søde lyttere, med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at, ligesom, at forsøge at overbringe en eller anden lidt ærgerlig lavpraktisk besked til en person i dit liv. Og i dag skal vi hjælpe dig, Per.
2: Hvad?
0: Hej.
2: Hej.
0: Hej, Per. Telefonforbindelsen er meget dårlig.
2: Er den det?
0: Ja, er du
2: er det
0: ude?
2: Bedre?
0: Det er lidt bedre nu. Du sidder ikke tilfældigvis nede i en gammel olietønde eller et eller andet, vel?
2: Nej, jeg sidder i en forholdsvis ny olsbil.
0: Ja, jamen, det er allerede meget, meget bedre. Jeg skal lige høre, Per, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jeg hedder Michael, jeg hedder ikke Per.
0: Michael? Nå, for pokker. Jamen, ja. Ved du hvad, det der sker, det er, at Christian Frederiksen, min producer, han har en meget, meget grim høreskade fra en frygtelig, frygtelig ulykke med en dåseåbner engang. Jeg skal lige høre, Michael, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jamen, jeg har en dejlig lille søster, som har fylder 66 her på onsdag.
0: Ja.
2: Og vi er blevet inviteret, min hustru og jeg, vi er blevet inviteret til et fødselsdag, men har desværre ikke mulighed for at deltage, fordi vi har fået nogle teaterbilletter til Musefælden inden for Folketeater. Og dem vil vi have altså sagt ja til, i stedet for at tage til hendes fødselsdag.
0: Okay, så jeg skal lige høre, det her er jo men, meget, meget sjældent tilfælde af, at der er nogen, der hellere vil i teateret end til fest. Og jeg skal lige høre, Michael, hvad skyldes det?
2: Det skyldes, at det er meget, meget sjældent, vi kommer i teateret og ser det, og nu skal vi ud sammen med 12 andre og se stykket af Musefælden, som er jo en meget, meget gammel stykke, og et meget godt stykke, har jeg fået at vide. Man har aldrig set det selv.
0: Og vi ligesom skal sige til din lillesøster, det er, skal vi sige direkte til hende, at du hellere vil ind og se Musefælden, end du vil komme til hendes fødselsdag? Eller skal vi pakke det lidt mere ind?
2: Vi må gerne pakke det lidt ind, men man kan jo vente om at sige, at det er jo i realiteten sådan, det er jo.
0: Ja, der er ikke så meget at gøre. Altså, det er Musefælden eller ingenting, som man siger.
2: Ja.
0: Okay. Ja, men Michael, hvad nu, hvis vi gerne vil gå den mere diplomatiske vej? Kan vi lyve om, at du skal noget andet? Eller skal vi bare...
2: Nej, det synes jeg ikke.
0: Nej, okay.
2: Jeg synes ikke, vi skal lyve. Jeg vil gerne være ærlig over for hende. Det vil jeg gerne, ja.
0: Men du vil samtidig også gerne have, at jeg lige ringer til hende og siger det, i stedet for, du selv gør det.
2: Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne have. Jeg kan ikke lige selv at sige det til.
0: Nej, men det forstår jeg godt. Jeg er selv meget konfliktsky. Godt, så... og hvordan tror vi, at Andorte, hun tager mod det her?
2: Jeg tror, hun vil sige, at det er helt i orden. Han er altid selvgivet.
0: Det er ikke sådan, min søster vil håndtere, det kan jeg lige så godt afsløre med det samme, men jeg er meget, meget glad for, at du har sådan en. Godt, jamen prøv at høre, vi prøver at hive fat i Anne Dorte, ja. Og så lige sige, ved du hvad, det bliver altså Musefælden i stedet for. Michael er Musefælden, ja. Der er ikke noget at gøre. Vi giver det skud, og så krydser vi fingre, og så må du have en fuldstændig fantastisk weekend, når du kommer dertil, og en rigtig...
2: Og det vil jeg gerne sige tak i lige måde.
0: Tak skal du have. Ja, men i lige måde. Og så, Christian Frederiksen, kan du godt gå i gang med at ringe op til, hvad hedder det, Anne Dorte? Ja, han nikker derude. Perfekt. Imens vi ringer, så skal vi høre Dagdrømmer fra Mille. Jeg ser

0: tilbage. En som dig fra Rune Rask og Hampenberg og Blæst.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Yes, det er et indslag, hvor at vi hjælper en af jer med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at løse en lille, lidt træls, lavpraktisk udfordring, man ikke lige selv kan overskue. Og med os har vi nu live i radioen på P4. Ingen ringer end dig, Anne Dorte. Hej, Anne Dorte.
2: Hej.
0: Hej, Anne Dorte. Vi ringer til dig i en ganske særlig anledning. Vi ringer nemlig på vegne af din bror, Michael.
2: Ja.
0: Ja, og Anne Dorte, jeg kan forstå, det er noget med, at du holder noget fødselsdag på onsdag, er det rigtigt?
2: Ja.
0: Ja, og hvad det lyder dejligt. Har du fødselsdag på onsdag, eller?
2: Ja.
0: Nå, stort tillykke, så det er simpelthen det er på dagen.
2: Ja.
0: Ja. Og hvad er det, hvordan skal den fødselsdag fejres, Anne Dorte?
2: Jamen, det er bare med min tætte familie, og så
0: den tætte, ikke andet. Den tætte familie, ja. Hvem består den tætte familie, Anne Dorte, hvis jeg lige må spørge om det?
2: Ja, det er så min datter og søn og vores barnebarn og min søster og nogle børn.
0: Ja, og
2: voksebørn.
0: Og min bror. Også din, ja. Ja, og det er faktisk lidt sjovt, du siger den dorte, i den anledning, jeg ringer. Og det er fordi, Andorte, jeg ved ikke, Michael, det kan være, han har nævnt det, men de går ikke så tit i teateret. Og han har fået grabberne i nogle billetter til noget, der hedder Musefælden.
2: Okay.
0: Ja, og den forestilling, den ligger simpelthen på onsdag.
2: Ja.
0: Ja, og der er det sådan, at Michael, han sammen med 11 andre glade mennesker, der han skal ind. Og jeg spurgte Michael, skal vi måske lige pakke det lidt ind, fordi Anne Dorte virker meget sød, og det er også på hendes fødselsdag, så har meget sådan, nej, det er bedre, vi siger det, som det er. Michael vil simpelthen hellere ind og se Musefælden, end han med til din fødselsdag.
2: Jamen, det må han altså gerne.
0: Ja, altså, jeg synes, du håndterer det meget pænt, Anne Dorte. Det synes jeg virkelig, du gør. Også når det er jo på dagen.
2: Jamen, det er det da, men nu er jeg jo ikke noget bare.
0: Nej, men det er så, hvor gammel bliver du, Anne Dorte, hvis man må spørge om det?
2: Ah, okay. Det, jeg bliver 66.
0: Nå, det er jo ingen alder. Se nu der.
2: Nej,
0: men
2: så også,
0: jeg synes, at det er jo tæt på at være 65, kan man sige. Som jo lidt er sådan en stor.
2: Ja. Så det er det nu i hvert fald.
0: Ja, men så det er okay med dig?
2: Ja, det er det da i hvert fald.
0: Ved du hvad? Prøv at høre. Michael, jeg har gode nyheder.
3: Hallo? Ja?
0: Ja, jeg har vildt gode nyheder. Prøv lige at sige hej til Anne Dorte.
3: Hej, Dorte.
2: Hej, Michael.
0: Ja, den er clear. Du kan komme i teateret, kan du?
3: Ja, det er jeg da meget glad for. Jamen, tak skal du have, der er lige så her, kære søster. Synes du bare... Ja, du kunne ikke rigtig selv fortælle det. Jeg var meget ked af, at jeg skulle fortælle dig det, nemlig. Og så bare Christian så vinker, vil gøre det for mig.
2: Så laver vi bare en anden dag for jer.
3: Ja, det er dejligt. Glæder vi os til.
0: Ja, det gør vi meget. Rigtig, rigtig meget.
2: Jamen, jeg går fra. Du vejer også sent ude, så det er helt okay.
0: Jeg synes, det er meget, meget smukt, at det ender så godt her. Prøv at høre. Kan I ikke have en helt fantastisk weekend alle sammen?
3: Jo, tak.
2: Og i lige måde.
0: Tak.
2: Og du får lov. Godt, og vi snakkes, Michael.
3: Ja, det gør vi. Det er godt,
2: det er du. Godt.
0: Nej, jeg prøver, det er simpelthen så lykkeligt. Hvad mere kunne man så? Det er meget, meget smukt alt sammen. Jeg synes, at vi kan ro i sjælen sige, Christian Frederiksen, at det her, det var en massiv succes.
4: Public service.
0: Ja, nemlig. Det er ikke det, den skal spille nu, den her. Jeg ved ikke, hvad der er med vores computer. Det kan være, fordi jeg ikke har bukser på, at den ikke rigtig vil samarbejde.
4: Den er meget lidt for lejen.
0: Ja, er det sådan lidt signeret? Det var meget bedre, det der. Godt, det var en omgang public service. Om lidt, der skal vi prøve kræfter med en klassisk radiodisciplin. Hvilket ikke er så mærkeligt, fordi vi er inde i radioen lige nu. Men det giver mere mening lige om et kort øjeblik. Men først er det altså Depeche Mode med Enjoy the Silence. Hvilket er lidt ironisk, fordi det er præcis det modsatte, man gør.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. I dag sender jeg og Christian Bundes radioprogram uden bukser på. Og udover at vi selvfølgelig håber på, at det kan tiltrække nogle flere lyttere gennem ren rå sexappel, så skyldes det, at at mine bukser de hænger på en stol og tørrer lige nu. Det er som om, det forklarer mindre, når man siger det på den måde, Christian Frederiksen.
1: Hvorfor?
0: Fordi så sidder man og tænker på, hvorfor bliver mine bukser våde?
1: Så skal du lige forklare det jo.
0: Ja, det er det, fordi jeg cyklede.
1: Ja.
0: Og det har regnet meget i København.
1: Ja. Så bliver det lidt kedeligt, ikke? Ja. Det er ikke så sexet.
0: Nej, det kan jeg ikke rigtig noget.
1: Men i starten, der synes jeg jo måske, det var lidt mærkeligt.
0: Ja.
1: Det her med, at du ikke skulle have bukser på. Eller faktisk ikke, at du ikke havde bukser på, men at du fortalte hele tiden, at du ikke har bukser på.
0: Jeg kan fortælle det hele tiden.
1: Ja, tak, jeg mange gange. Men jeg vil sige, det er da som om, at dem, vi har snakket med, de tager ret godt imod det.
0: Det synes jeg også. Jeg synes, I er meget søde omkring, at jeg ikke har nogen bukser på lige nu.
1: Ja.
0: Også fordi, du er lidt bekymret for, at det ligesom ændrer dynamikken mellem mig og jeres søde lyttere, at I ved, at jeg ikke har bukser på.
1: Ja.
0: Og også,
1: men det kan jo også ændre den til en god ting.
0: Det er rigtigt. Men du er også lidt bekymret for, om det ligesom ændrer opfattelsen af det radioindhold, man laver.
1: Jeg ved ikke, om jeg er bekymret. Jeg er nysgerrig på det.
0: Jeg må sige, du har i hvert fald en hypotese om, at radio bliver markant anderledes af, at man får ud af personen, der laver det, ikke har bukser på. Og derfor har du foreslået, at vi kaster os ud i et lille forsøg, ja, live i radioen, hvor jeg skal prøve kræfter med en klassisk radiodisciplin, nemlig en vejrudsigt, du har skrevet til mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fordi jeg tænker, hvis det gør noget godt at sidde med det billede op i hovedet som lytter, at du ikke har nogen bukser på, så kan man jo brede det ud på hele kanalen, ikke?
0: Ja, så du vil have, næste gang Ken K. han laver musikvisen, så han har bukser på.
1: Jeg kan i hvert fald godt lide tanken om det.
0: Det kan jeg også godt.
1: Jeg vil gerne have, folk forestiller sig det.
0: Ken K. uden bukser på. Der er også et eller andet der. Det kunne man sagtens brand. Kom det på en bomberstikker, ja, og sæt det bag på din bil, du. Godt, jamen, så du har skrevet en vejrudsigt, jeg skal læse op, ja, mens at du som lytter skal tænke på, eller det behøver du ikke, men du er blevet oplyst om, at jeg ikke har bukser på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så bare, jeg sagde, der er lige noget musik.
0: Okay. Godt, så jeg trykker bare her, så kommer der musik, og så vil du se, om det ændrer, ligesom hvordan man...
1: Ja.
0: Her er dagens vejrudsigt uden bukser på.

0: Det ser ud til, at vi er heldige flere steder i landet, hvor vejret i løbet af dagen byder på et ordentligt blæs. Ved kysterne og de ændre farvanden, kan vi opleve en intens stigende varme fra de sydlige regioner. Det vil være skyet med regn i perioder, om eftermiddagen fugtigt flere steder, især omkring trekantområdet, hvor der godt kan blive sjask godt som aften. Undskyld, jeg havde lige noget i halsen. Hvor der godt kan blive sjask godt som aften, skrider frem. Det var alt fra vejrudsigten uden bukser på. Jeg kan godt se, hvad du mener.
1: Det gik rigtig godt.
0: Tak.
1: Det synes jeg var rigtig, rigtig godt.
0: Ja, det er rigtigt. Det var som om, jeg tænkte, det var bukserne eller noget andet, men det var som om, der var noget der. Jeg kan du sige. Nu skal vi lige have et fredagsnummer.
1: Ja, tak.
0: Kan jeg synes. Og der vil nok også være nogen, der skal ryge en cigaret. Tror jeg.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Giselle med Blond for dig, noget jeg også har tænkt mig at være for dig, frem til klokken 16. Fordi lyshåret, det er jo selvfølgelig svært at sige inde i radioen, det ved du ikke. Om lidt skal vi have en radiovis, men først Ed Sheeran og Cyril.

0: Flere droner i luften og en forgæves biljagt på en sort kassevogn. Ja, der kom interessante detaljer frem, da Forsvaret i aftes kom med en ny redegørelse om, hvad der skete omkring, og ikke mindst i luften over det militære øvelsesområde i Boris i september sidste år. Rapporten fortæller blandt andet om en drone med 4 rotorblade, og at et stort objekt fløj forbi og afkastede 2 mindre objekter, som fløj bort. Og det giver et præg om, at det var en professionel aktør, som var på spil, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fætter BR. Det her altså, har sådan lidt karakter noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
0: Og den sorte kassevogn, som slap væk, kan meget vel have med dronerne at gøre, siger Mads Korsager.
1: Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer, og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
0: Det er normalt i september, at vi plejer at fortælle, at iltsvind får farvandet herhjemme til at gispe efter vejret. Men sådan har det ikke været i år. Det skyldes, at iltsvindet for første gang siden 2017 er svundet ind fra august til september, hvor det normalt topper. Og forklaringen er formentlig, at der på grund af mere tørt vejr er udledt mindre kvælstof til farvandene, siger Jens Vjøller Hansen, seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
2: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig fremover, så skal det gribes ind, hvis iltsvindet skal mindskes på længere sigt, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
3: Ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen vi skal have mindre landbrug i Danmark. De sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om. Og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
0: I Frankrig er undervisningen på omkring 560 gymnasier i dag enten helt lukket ned eller forstyrret på grund af en strejke blandt eleverne. De er flere steder både antændt brænde og er stået sammen med politiet. Protesterne begyndte sidste uge i Paris og har hurtigt spredt sig til hele landet. Gymnasieeleverne er blandt andet utilfredse med skoledagens længde, varme klasselokaler og for stort fravær blandt lærerne. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst kan det stadig være mere skyde, og der kan også falde smule regn. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: P4.
5: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen indenfor, hvis du lige har sendt din radio. Eller også, hvis du er udenfor. Det skal jeg jo ikke sådan set blande mig i, hvor du befinder dig fysisk henne. Vi har 54 minutters vidunderlig radio til dig på den her skønne fredag eftermiddag. Undertegnet over min producer Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt.
1: Ja.
2: Du har stadigvæk ikke nogen bukser på.
1: Jeg har stadigvæk ikke nogen bukser på, nej. Det er meget. Hvis man lige har tændt sin radio, kan det godt lyde som sådan lidt en forvirrende melding at få. Men jeg har simpelthen ikke nogen bukser på, og jeg føler, at jeg som ansat i Danmarks Radio har en pligt til at fortælle dig det som lytter. Jeg synes, at det ville være mærkeligt, hvis du ikke fik det at vide.
2: Der er også blevet responderet godt på det, det må jeg indrømme.
1: Ja, det virker faktisk til, at I har taget rigtig, rigtig godt imod, at jeg ikke har bukser på. Også bedre, end jeg havde forventet. Altså, ikke fordi jeg sådan har regnet med, at folk vil sådan, nej, tag de bukser på, fordi vi er inde i radioen. Men det der med at få det at vide, det virker til, at det hviler I trygt i.
2: Der var faktisk lige en, der ringede ind og var sådan lidt, om du lige kunne præcisere lidt. Altså, om du var sådan er helt...
1: Nå, ej, det er jeg ikke. Nej. Danmarks Radio, det her, kammerat. Det er ikke TV2. Jeg har stadigvæk underbukser på.
2: Jeg tror måske, han er lidt skuffet, faktisk.
1: Nå, ej, nej, jeg har underbukser på stadigvæk. Det er meget vigtigt. Også fordi jeg sidder på en kontorstol, som vi jo deler. Altså andre, der bruger det her P4-studie, sidder også på den her stol.
2: Ja.
1: Der er lidt mindre stof, der adskiller ligesom mig fra den stol, end så mange andre. Men der er stadig stof, ja. Og det synes jeg er vigtigt at tænke på.
2: Men det er dejligt, så ved vi det.
1: Nej, det vil du ikke snakke mere om nu.
2: Jeg har snakket meget om, at du ikke har nogen bukser.
1: Ja, det er
2: Men kan du ikke sætte sådan rigtig, jeg har ikke nogen bukser på, det nummer?
1: Det kan du ikke. Jo, det tror jeg ikke. Jeg har været inde og grave lidt, faktisk. Og det her, det synes jeg, det lugter lidt af, at man ikke har bukser på. Eller i hvert fald, man godt kunne tænke sig ikke at have det. Og jeg tror, der vil faktisk være... Det her gør det relaterbart, det her nummer. Jeg vil gætte på, kære lytter, at der er mange af jer, der ikke skal have bukser på i weekenden. På et tidspunkt. Altså, I skal jo, jeg går ud fra, at I skal sove og sådan noget. For eksempel i aften kommer der et tidspunkt. Jeg kender ikke mange mennesker, der sover med bukser på, nu har jeg sagt.
2: Det gør Tim Latimer.
1: Så.
2: Det har jeg hørt.
1: Hvad mener du med, at du har hørt? Hvor har du hørt henne,
2: Tim Latimer? Det har jeg hørt,
1: sover han med bukser
2: han
1: på?
2: Han sover helt pokker.
1: Altså, jeans?
2: Han sover med tøj på, ja.
1: Det er for fjendtligt, jeg har tatoveringer og et cateringfirma energi. Mener du det?
2: Det sagde han i det store talkshow på P4, der kommer om lørdagen.
1: Som du også laver?
2: Ja, der sagde han.
1: Du sidder, der er en af dine...
2: Jeg sidder og laver reklame lige nu. Men det er rigtigt.
1: Jamen, jeg lige nu forestiller mig bare til Vladimir, der hænger ned fra en loftsbjælke i sådan en kappe af denim. Og så...
2: Ja, det er sådan der.
1: Det er meget mærkeligt.
2: Det passer den her sang også godt til.
1: Ja, undskyld, det er slet ikke, jeg kan bare slet ikke bukser på andet. Okay, det man kan gøre nu er enten at tænke på mig, der ikke har nogen bukser på, eller til Vladimir, som har bukser på, når han sover. Ja, så klapper I, det er ikke det. Det er musikken. Det her er præcis for Lubega.

0: Ja, men vi ved godt, at I alle sammen har siddet og lavet lufttrompeten ude i bilen nu, og det skal man altså ikke skamme sig over. Det her var Lou Bega med Mambo No. 5. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal nu til en fuldstændig vidunderlig quiz, hvis man kan lide pelsdyr. Det er nemlig, har du kat-quizzen? En quiz, hvor du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Og det er faktisk det, der er at sige om det, tror jeg, sådan umiddelbart. Er det ikke det?
4: Jo, og du er faktisk begyndt at gætte, om folk har en kat.
0: Ja, det går meget bedre nu, end ja. Det har gjort. Afgjort. Jamen, 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Jeg kan også oplyse, at vi i en meget, meget, meget, meget kort periode på redaktionen i dag overvejede, om vi i stedet for at skulle lave Har du bukser på-quizzen. Men det droppede vi relativt hurtigt, også mest fordi det var det, jeg ikke sådan helt vild med. Så i stedet for kører vi med gode gamle Har du kat-quizzen. 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen? Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR

0: Please Don't Lie fra Hugo Helmi. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag vil jeg forsøge at gætte, om Grete har en kat. Hej, Grete.
4: Hej.
0: Hej, Grete. Hvad laver du lige nu?
4: Holder ind til siden. Oh, det... Jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Ved du hvad? Det er jeg vildt glad for at høre. Grete, hvad skal du lave i weekenden?
4: Min søn kom og spurgte ad, om vi ikke skulle tage i Tivoli her på lørdag. Så det kan godt være, vi gør det. Og så på søndag skal jeg ud og spille hardball med min mand.
0: Du skal ud og spille hardball med din mand?
4: Ja.
0: Ja. Hvad er det, Grete?
4: Jamen,
0: det, det lyder meget som om dig og din mand skal ud og true nogen, synes jeg.
4: Nej, vi kan bare godt lide at tage ud og så spille hardball sammen med nogle andre, som med de der så små kugler,
0: ja,
4: der gør ondt.
0: Ja, igen, det nu lyder som om I er med en bande. Hvad er hardball, Grete?
4: Ja, jamen, det er, man...
0: Er det det modsatte af softball?
4: Ja, det kan godt være, det er softball. Hvis man tænker på paintball, så er det de store kugler med maling i her. Der er det de små kugler på 6 mm, og så står vi og skyder med gevær, elektrisk gevær, eller luftgevær, eller på gas.
0: Okay, så du skal, altså det er sådan noget, hvor så er man på en bane og har sådan nogle militærmasker på, og så skyder man på hinanden og andre mennesker?
4: Ja.
0: Det er underligt. Det lyder helt til at sige, og det skal du med din mand, Grete.
4: Ja, og samtidig med, så skal jeg fejre min fødselsdag også samme dag.
0: Grete, det lyder på mange måder som en perfekt dag. Jeg bliver meget fascineret af det med hardball. Undskyld, det er slet ikke, det skal handle om. Det skal handle om, du har en kat, jo. Grete, hvad er din kats livret?
4: Det er tørret kylling. Frystørret kylling.
0: Frystørret kylling, ja. Hvor får du fat i sådan noget frystørret kylling henne? Ja.
4: Jamen, det gør man i dyrehandler.
0: I dyrehandler, ja tak. Hvad hedder din kat?
4: Det hedder Maximus.
0: Maximus? Er den opkaldt efter en romersk gladiator, eller?
4: Nej, men jeg synes bare, det passer rimelig godt til ham.
0: Hvorfor det?
4: Fordi han var meget majestætisk.
0: Ja, ja. Var meget majestætisk. Oh. Upti, hvad skete der, Grete? Hvordan, det lyder meget, som om du taler om din kat i datid.
4: Ja.
0: Ja, hvordan kan det være?
4: Men det var fordi, da han var killing, der var han sådan...
0: Nå, ja.
4: Sådan,
0: ja, ja.
4: Ja, nå, det er han jo ikke mere.
0: Nej, det er, nu er han jo stor og ikke majestatisk mere.
4: Jo, han er også stor, og han er pænt fræk.
0: Hvordan er han fræk, Grete?
4: Det er han.
0: Men hvordan er han fræk, Grete?
4: Jamen, lige pludselig så finder han bare på, og så skal han... løber han som om, at han har fået totalt krudt i rumpetten, og så går det ud over alle os andre, dem der er i vejen.
0: Så trumler han jer bare ned.
4: Ja, det gør han.
0: Grete, jeg tror... jeg tror, Grete, at det vi er ude i her, er, at du har gjort det snedige, at du har haft en kat. Og så prøver du ligesom at lande op i det. Jeg er nødt til at gætte på, at du ikke har en kat.
4: Det har jeg.
0: Det har
4: jeg
0: du?
4: Jeg har en kat. Ja, og han hedder Maximus.
0: Hvor er det? Det er meget, meget godt lavet, der Grete. Det vil jeg gerne roste for.
4: Jo, tak.
0: Ja, jeg håber ikke, at du er lige så god til at spille hardball, for så har der altså nogen, der har så nogle alvorlige problemer i weekenden. Hold op.
4: Altså.
0: Det var imponerende.
4: Ja.
0: Ja, men Grete, det betyder også, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som en producer, Christian Frederiksen, har lavet, der hedder Ung Miau.
4: Ja.
0: Ja, så rigtig god fornøjelse med det, og så have en fantastisk tur både i Tivoli og på hardballbanen i weekenden.
4: Ja, og du må også have en fantastisk weekend, og hvis det er, du keder dig på søndag, ikke også?
0: Ja.
4: Så er du oppe i Hardball Heaven oppe i Hillerød.
0: Hardball Heaven? Jamen det... det lyder næsten for godt til at være sandt. Jamen, prøv at høre, Grete. Ha' det fuldstændig fantastisk. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

er jo helt skarp, produceret af Christian Frederiksen, min søde producer. Om lidt skal vi have nogle vidunderlige regionale nyheder, men inden da skal vi have et dejligt nummer fra Rosa. Og det er et nummer, der hedder Skyklapper.

0: Skyklapper fra Rosa. Nu er klokken ved at være 15.30, og det betyder, at det er tid til en gang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der er bedre forhold i havet, end der normalt har været her efter sommeren. I september der plejer iltsvind nemlig at toppe i de danske farvande, men i år ja, der er arealet med iltsvind faldet den seneste måned. Og det er også noget, som Kåre Ebert, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, har set mange steder.
3: For eksempel i Vejlefjord har jeg også bemærket, at vandet i år har været klarere, end det var for 2-3 år siden. Så det er egentlig bare positivt, at man også kan måle på det og finde ud af, at det passer det her.
2: Han siger, at det primært skyldes et par år, hvor det har regnet mindre end normalt i nogle måneder. Og det betyder, at mindre kvælstof er løbet ud i havet.
3: Det er jo ikke, fordi vi er i mål endnu. Der er stadigvæk masser af iltsvind derude. Der er stadigvæk dårlige forhold. Der er ikke, livet er ikke kommet tilbage i havmiljøet. Men det her, det er så det første skridt på vejen mod noget, der kan blive rigtig godt om x antal år.
2: Du kan læse mere på dr.dk. Pumpen og slusen, der skal holde Kolding Midtby tør ved stormflod og skybrud, det er så unikt et anlæg, at det nu er nomineret til en pris. Det er forsyningsselskabernes organisation, Danva, der mener, at slusen og pumpen er så specielle, at det er nominering værd. Og det gør direktøren for Blue Kolding, der står bag projektet, Per Holm, stolt.
4: Det er den danske forsyningsbranches Oscar.
2: Og grunden til, at pumpesluseanlægget i Kolding er nomineret, ja, det er noget specielt.
4: Det er Danmarks PT største klimasikringsprojekt. Det har en kapacitet, som ikke er set hidtil. Vi kan udpumpe 20.000 liter i sekundet inden for vores åsystemer, og vi kan bremse havvandstigningerne op til 2,8 meter over normale vande. Og det er det, der gør det unikt.
2: Det er nu ikke fordi, at prisen så kaster penge eller prestige af sig, men det kan få folkene i Blue Kolding til at ranke ryggen.
4: Bare være rigtig stolte, og så sætter det noget lys på den måde, vi arbejder på i Kolding.
2: Der kommer en del sol her til eftermiddag. Temperaturen den ligger sted mellem 15 og 17 grader.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: If You Had My Love fra Jennifer Lopez. Du lytter til Christian Mundes radioprogram, hvor vi står i en ekstremt ærgerlig og oven i hatten også beklagelig situation. Og det begynder at tangere til det pinlige nu, fordi det er ikke første gang, vi står i den her meget, meget, meget, meget, meget, meget ærgerlige situation. Jamen, jeg ved næsten ikke, hvordan man skal sige det, fordi jeg kan mærke, at jeg næsten også bliver berørt af det.
1: Ja, der er noget, der er blevet væk.
0: Ja, det er der. Igen. Og det, er jo, det der er problemet er, at vi når jo det tidspunkt i et radioprogram, der sender fredag eftermiddag nu, hvor vi vil gerne til at skrue lidt op for fredagsmusikken, så du kan mærke ude på den anden side af højttaleren, at uha, hvis man er fri kl. 16, så er det ved at være op over 24 minutter til, så skal vi ikke have sådan nogle langsomme sjæler, og så skal vi have noget, der lugter lidt af fredag. Og et af de numre, der dufter helt ekstremt meget af fredag, er Toploaders Dancing in the Moonlight. Der er desværre sket det ekstremt ærgerlige, at den er blevet væk. Simpelthen.
1: Og det blev den jo også sidste fredag.
0: Det gjorde den. Det er faktisk ved at være en lille smule dårligt nu, fordi det er tredje gang, vi smidte den væk. Simpelthen. Og jeg var faktisk helt sikker på, også igen, fordi nu er vi ligesom begyndt at prøve at have en procedure for, hvordan vi håndterer det her nummer. Fordi det bliver ved med at blive væk. Og jeg har faktisk låst inde ude i, vi har sådan en skab, Poulsen og Holm har sådan et skab med en rev ovenpå. Der havde jeg kommet ind i og lukket døren. Mm. Da jeg mødte ind i morges, døren står pivet åben. Det eneste, jeg kan se derinde, det er min salt og peber. Som jeg bruger, når vi henter frokost. Og jeg forstår det ikke. Fordi sidste gang lykkedes det os jo at finde, der var den hjemme en af jer. Der var den faktisk om i ladet på min vogn. En traktor. Vi kan lige prøve at høre, hvordan det lød sidste gang, Toploader var blevet væk. Har du mulighed for måske lige, Henrik, at gå ud af traktoren, og så lige gå om og kigge i vognen, om Toploader Dancing in the Moonlight ligger om i majsen?
2: Det kan jeg godt. To sekunder.
0: Tak skal du have, ja.
2: Jeg prøver lige at kigge om i klappen her.
0: Ja.
2: Hej.
0: Jo, jeg kan høre, hvis du lige prøver lige at flytte noget majs der. Der er den sgu, Henrik. Ej, hvor er det godt. Prøv at høre. Tusind tak for hjælpen. Det var virkelig, virkelig pænt, det der, Henrik.
2: Det var så lidt.
0: Mange, mange, mange tak. Sidste gang lykkedes det altså at finde Toploader Dancing in the Moonlight med hjælp fra Henrik. Fordi det viser simpelthen, at den lå om i ladet på hans traktor under noget majs. Og nu er den galt igen. Og derfor kan jeg lytte, at vi er nødt til at bede om din hjælp. Endnu en gang. Vi sidder igen på vores grædende knæ.
1: Den må ligge ude ved en af jer.
0: Det må den 100%. Jeg kan ikke se, hvor den helst skal være henne. Igen, skabet stod med i morges. Jeg aner ikke, hvornår det er. Så hvis man har lyst til at hjælpe med at lede efter, hvad hedder det, Toploader med Dancing in the Moonlight, så skal man ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du sidder i din bil og tænker, hov, jeg synes, jeg hørte et eller andet om bagagerummet. Det kan være, at du render rundt derhjemme og tænker, det kunne godt være, den lå i min køkkenskuffe.
1: Eller der var sådan en lille lyd ude i skuret.
0: Ja, et eller andet, hvor du sådan tænker, det, jeg tror måske godt, den kunne være her. Så er det lige nu, du ringer 70 25 26 00. Og mens I ringer, så er det lykkes mig at grave et andet fredagsnummer frem. Det er ikke blevet væk for mig. Det er et nummer, der hedder Kun for mig med Medina. Og så skal I ellers bare ringe 70 25 26 00.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5.

0: Der er jo sket det ekstremt ærgerlige, at vi her i Christian Bundes radioprogram endnu en gang har mistet et stykke musik. Toploaders Dancing in the Moonlight er på tragisk vis blevet væk for os. Heldigvis så har Jan ringet ind, og han vil gerne hjælpe os med at lede efter det her nummer. Hej Jan.
1: Hej hej.
0: Jan, hvor befinder du dig hen i verden?
1: Ja, det er ved Padborg, nede ved Vildsbæk.
0: Du er og simpelthen nede ved, ja tak, i Padborg, så er vi i Sønderjylland.
1: Ja, det er vi.
0: Og Jan, hvor, er du hjemme ved dig selv, eller hvor er du henne?
1: Jeg er lige i gang med mit værksted med at gøre nogle maskiner ind til udlejning.
0: Du render rundt i dit værksted derhjemme, og hvad er det for maskiner, du vil gøre klar?
1: Jamen, det er her, det er en softice-maskine, og slotice-maskine, og køleskab skal gøres ind, og...
0: Nå, hvor dejligt. Jeg troede, at vi var ved at, ligesom, at sæsonen, for det var overstået, Jan.
1: Nej, men det er jo... Det er jo nu er det bare for samlingshusfest, i stedet for.
0: Nå, det, folk kan altid spise is og drikke slotice. Det giver mening. Jamen, Jan, du vil godt hjælpe os med at lede lidt.
1: Ja.
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at kaste os ud? Hvad kan du sådan lige umiddelbart se, hvor du tænker, det vil være et godt sted at lede? Har du en skuffe eller et eller andet, vi lige kan prøve at kigge i en gang?
1: Altså, jeg har jo lige det sted... Det er et køleskab, han lige kan...
0: Du må meget gerne, hvis du gider lige bare prøve at åbne køleskabet på klem en gang.
1: Ja, nej. Det er helt det var helt rengjort, så der har jeg lige kigget. Der kan det næsten ikke være.
0: Nej, selvfølgelig, hvis du lige har gjort den ren. Det giver meget god mening. Jamen, hvordan er der andet, vi lige kan kigge i? Jamen, har du et arbejdsbord eller andet med en kasse?
1: Ja, det her er en skuffe her.
0: Ja, vil du lige prøve at åbne en skuffe en gang?
1: Ja, nu skal jeg lige det her, når du kigger en gang.
0: Ja.
1: Nej, der lå det bare en hammer og nogle dårn.
0: Der var en hammer og noget. Prøv lige at flytte hammeren en gang. Altså, hvis du lige ruder lidt i skuffen.
1: Nej, så er den op.
0: Det er DJ Ötzi, der ligger der, kan jeg se. Det er ja, Anton Aarhus Tirol. Det er for meget. Det skal vi overhovedet ikke.
1: Det er lige til den skarpe
0: se. Ja, men er der andre steder, hvor du tænker, vi kunne kigge hen?
1: Så har jeg jo en slåsøjsmaskine her.
0: Det synes jeg lyder som en...
1: Og den har jeg så ikke lige fået gået rent endnu.
0: Nej, jamen hvordan? Jamen, hvis man kigger den, løfter man så låget, eller trækker man lige så bare i håndtaget?
1: Nej, ja, man kan begge dele, men det er nemmest det nok at løfte låget, for ellers så kommer man nok ikke op, jo.
0: Jamen, det vil du prøve måske... Nej, den kan godt være generet, den sang. Jamen, hvis den gemmer sig noget, det er rigtigt, Jan. Jamen,
1: jeg kan lige starte for den, for det kan være, den kommer op, når snegleren begynder at køre.
0: Ja, det er en rigtig god idé, fordi hvis nu ligger helt ned i bunden, så du må meget gerne, hvis du lige prøver tændmaskinen.
1: Ja, nu har jeg åbnet.
0: Du har åbnet. Jamen, jeg lige prøve, hvis du lige åbner låget en lille smule mere. Der var den, sgu, Jan. Der var den! Ej, prøv, det er jeg så glad for jeg skulle bruge den nu. Jan, tusind tak for hjælpen, og så have lige en dejlig weekend, ikke?
1: Ja, tak lige, mor. Moin.

takket være Jan i Padborg, så fik vi altså fundet Toploaders Dancing in the Moonlight, der lå og gemte sig nede i en slåsøjsmaskine. Og så kan det jo lige så stille og roligt begynde at blive weekend. Og faktisk har jeg fundet fredagsnummer mere til os. Det er Savers med Himalaya. Det er et nummer, der ikke starter så fredagsagtigt. Og så får den altså en over nakken med noget trompet.

0: Himalaya fra Savers. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer i dag, helt uden bukser på. Jeg håber ikke, det er noget, vi gør igen sådan lige forløbig. Altså, jeg håber, at vi sender radio igen, fordi det har vi tænkt os at gøre på fredag igen, fra 14 til 16. Men jeg håber, at det bliver med bukserne på. Christian Frederiksen, vi mangler kun en enkelt ting, for at folk kan gå på weekend fuldstændig med ro i sjælen.
1: Det er, du tager dine bukser på igen.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Også det. Men også at spille Levels med Avicii. Kan I have en fuldstændig fabelagtig weekend.

0: Levels fra Avicii. Om lidt, så er der masser af mere dejlig radio til dig fra P4's distrikter. Men inden da skal vi lige have en radiovis, fordi klokken den er 16.
1: Det bør få politiske konsekvenser, at forsvaret i går måtte indrømme, at der var fejl i den oprindelige redegørelse om dronerne over Boris skydeterræn sidste år. Det mener flere partier på Christiansborg. De er stærkt utilfredse med, at Folketinget dermed har fået mangelfulde og forkerte oplysninger om de skud, soldater affyrede mod himlen, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Og et af partierne er Liberal Alliance, hvor Carsten Bach er forsvarsordfører.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Både Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil nu kalde forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. Og han bør få hård kritik, siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
3: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her mildt sagt elendig håndtering af hele sagsforløbet.
1: Og også Venstres formand Troels Lund Poulsen står for skud. Han var nemlig forsvarsminister under droneepisoden og burde have givet partierne flere af de detaljer, der først kom frem i en ny redegørelse i går. Det mener blandt andre Liberal Alliance. Troels Lund stiller ikke op til interview, men henviser i stedet til Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen, og han afviser kritikken.
4: En minister skal jo videregive de oplysninger, som forsvaret giver ministeren. Og det kritisable havde været, hvis nu man har været inde og redigere i de oplysninger. Men man kan jo ikke kritisere en minister eller give en minister en næse for, at man har videregivet de oplysninger, man har fået ind på sit bord.
1: Den nuværende forsvarsminister Jeppe Bruus ønsker i dag ikke at kommentere kritikken. Og så skal vi til Spanien. Her har et flertal i parlamentet netop stemt nej til nye regler for lejeboliger. Lejemarkedet er blevet et kæmpe emne i Spanien med store demonstrationer. Specielt efter den 87-årige pensionist Mari Carmen Abascal blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Og det fik så den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte to lovforslag, der blandt andet vil gøre det sværere at sætte lejere på gaden og sværere at sætte huslejen op. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, du har fulgt den her sag. Nu er begge forslag netop blevet stemt ned. Hvad betyder det for Sánchez og hans parti?
5: Umiddelbart så ligner det jo et nederlag, Sánchez og hans regering har lidt i parlamentet i dag. Men i virkeligheden så forøger det chancen eller risikoen, alt efter hvordan man ser det, for at spanierne meget snart skal til valg, fordi premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
1: Er det en vindersag for ham?
5: Det kan det i hvert fald ende med at blive, og der er ikke nogen tvivl om, at det nok er det, man håber på. Det her er så stort og betændt et spørgsmål i Spanien. Det er et problem, der har vokset sig så stort over så mange år. 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er ikke bare en bevægelse, det er en folkebevægelse i Spanien.
1: Lød det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når der skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en skoleven hjælper så eleverne med læsning og regning, og kommer måske bare med et par opmuntrende ord i løbet af skoledagen. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbergskolen i Herning, så er det det hele værd.
6: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
1: Og sådan en skoleven kan være en rigtig god hjælp i undervisningen, så længe da de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de slet ikke er kvalificeret til. Det siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
7: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Lød det fra Andreas Rasch Christensen. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst vil det stadigvæk være noget mere skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Og så blæser der en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Og senere kommer den fra forskellige retninger. Anne-Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen.
8: Klokken er 16.05 her på 4 Trafik, som kan melde om lette myldretidstrængsler ved de sædvanlige knudepunkter i trekantområdet, men ikke noget, der giver anledning til mere end et par minutters forsinkelse. Jeg fremhæver E20 fra Fredericia og E45 fra Vejle frem mod og forbi motorvejskryds Kolding, som der, hvor det lige nu er tættest, men du bør slippe forbi uden den store forsinkelse.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Og som sædvanlig, sådan en fredag eftermiddag, så skal vi jo altså have godt gang i fredagen. Og det gør vi jo på den her måde.
0: P4 Eftermiddag.
1: Lokal DJ Battle.
2: Ja, for jeg har jo altså besøg af to lokale erfarne DJ's, som er klar til at battle om fredagsmusikken. Men inden vi når til selve kampen, så skal vi jo altså lige præsentere jer ordentligt.
1: I det ene ringhjørne,
2: der har vi dig, Tanja Højvang, også kendt som DJ Little Pink One.
3: Yes.
2: Velkommen.
3: Tak skal du have.
2: På grund af håret jo ret åbenlyst. Du er jo danseinstruktør, og så elsker du 90'er og 0'er bangers.
3: Lige præcis.
2: Og det der danseinstruktør, jeg tænker, giver det dig en fordel, når du skal vælge DJ-sange? Altså, du ved, hvad der er godt at danse?
3: Jeg ved, hvad der er godt at danse til.
2: Ja.
3: Så jo, jeg ved, hvad de unge og de ældre, de kan lide.
2: Virker det?
3: For det meste.
2: Godt, okay.
1: Og i det andet ringhjørne,
2: der har vi dig, Christian Daggaard. Velkommen til.
4: Ja, tak.
2: Du er jo også DJ. Du spiller guitar, når du er ude og være DJ. Og så er du faktisk også festfotograf, som du også kombinerer med at være DJ. Hvordan fungerer det?
4: Jamen altså, typisk, det er typisk bryllup, hvor der bor den pakke. Og om eftermiddagen, og når de er i kirke, jamen så spiller jeg jo ikke musik på det tidspunkt. Normalt så tager jeg billeder, og ja, om aftenen så, når der er taler indslag, så spiller jeg ikke musik, og så går jeg rundt og tager billeder i stedet for. Det er en god pakke.
2: Hvad siger gæsterne, når de ser bryllupsfotografen, også den, der sidder ved DJ-pulten og med gitaren?
4: Ah, det er som regel noget, de lige stusser lidt over i første omgang, men ja, det er da min indtryk, at de synes, det er meget sejt.
2: Ja? Jamen, jeg synes også, det lyder ret sejt. Jeg synes, at I begge to lyder så meget kompetente til vores DJ-battle. Anledningen, eller det, I skulle finde i dag, det er jo sangen kendt fra TV. Anledningen er, at det i dag er 75 år siden, det er sendt sin allerførste TV-udsendelse. Og hvilke sange I har valgt, det skal vi altså høre lige om lidt.

0: Benson Boone og Mystical Magical. Klokken er 16:00.
1: Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, det er jo altså Christian Daugaard og Tanja Højvang, der skal dyste mod hinanden den her fredag og kæmpe om dine stemmer. Temaet i dag, det er sange kendt fra fjernsynet. Det er jo fordi, det i dag er 75 år siden, at DR viste sin første tv-udsendelse. Tanja, hvordan var det at skulle vælge musik til det her?
2: Svært, fordi jeg er nok det menneske i Danmark, der ser mindst tv og ser hverken film eller serier. Så okay. Jeg var lidt på bar bund, da jeg fik mail i tirsdags.
0: Nå, okay. Ja, men du er da nået at komme med en sang heldigvis. Christian, yes. Hvad med dig? Hvordan gik det for dig? Altså?
3: Jeg synes, det var en meget sjov opgave. Altså, jeg ser mange filmer og tv, og det er tit også, man står på dansk gulvet og får ønsker med musik, der har en eller anden relation til enten tv eller film.
0: Okay, jamen altså lad os lige høre, hvad du endte med at vælge så.

0: Ja, altså Kate Bush, Running Up That Hill. Hvorfor lige den?
1: Jamen, det var et nummer, som jo for alvor fik en revival her i, var det 2022, hvor den blev brugt i tv-serien Stranger Things, som jo er en fantastisk tv-serie. Hvor at, og den, hele den her stemning, der er i den her sang, som er lidt mystisk og lidt ja, spændende. Mm-hmm. Meget monoton rytme også. Det passer enormt godt til serien, og lige på det tidspunkt, hvor den var allermest populær i 2022, selvom det jo egentlig er en sang fra 1985, tror jeg, så blev den ønsket hele tiden, så skulle man spille den, og yes, det var det første nummer, jeg kom til at tænke på, da jeg blev spurgt.
0: Ja, jamen, det er også blevet en ikonisk sang, må man sige, for den serie. Tanja, vi skal også høre, hvad dit bud er, den kommer her.

0: Ja, altså The Rembrandts, I'll Be There For You.
1: Yes.
0: Hvorfor lige den?
1: Jamen altså, det kan godt være, at jeg ikke har set et eneste afsnit af Friends, men det er kørt i døgndrift derhjemme, fordi at, jeg er vokset op med to søskende, der har set det om og om igen og om og om igen. Så dengang jeg fik temaet ud, så var det sådan en af dem, jeg tænkte, den har jeg i hvert fald hørt rigtig meget kørt derhjemme igennem TV'et. Så.
0: Det er også en af de der meget, meget effektive, man ved 100%, hvad det er for en serie, vi snakker om.
1: Ja, den er god, og den kan også danses til. Og,
0: okay. Ja. Ja. Men hvorfor skal man stemme på den frem for Running Up That Hill med Kate Bush?
1: Altså, fordi jeg synes jo, den er lidt fest. Der er noget upbeatet i den, der, så er man klar til weekend. Mm. Så er man klar til lidt fest.
0: Christian, hvad siger du? Hvorfor er din sang bedre?
2: Jeg synes, den passer bedre til årstiden. Den er lidt moody på en eller anden sjov måde, og nu begynder vi bladene at falde med lidt og sådan noget. Jeg synes, der er god rytme, stadigvæk god energi, men den passer bedre til årstiden.
0: Ja. Jamen altså, dermed så har jeg jo altså lagt det over i lytternes hænder, fordi hvem skal vinde fredagens DJ-battle? Det er jo altså dig, der lytter med, der kan bestemme det. Og de sange, du kan stemme på, det er altså Running Up That Hill med Kate Bush, eller I'll Be There For You med The Rembrandts. Og måden, du stemmer på, det er, at du går ind i det her lyd-appen, og går ned i bunden, tryk på live, find P4 eftermiddag på P4-trekanten, og så kan du se afstemningen og stemme på din favorit.
3: P4 eftermiddag. Lokal DJ-battle.

0: Texas og Summer Sun. Klokken er 16:21. Og det er jo altså et udmærket tidspunkt at sige god eftermiddag til dig, Mads Rossen Nørgaard.
1: God eftermiddag, Lars.
0: Det er dig, der holder øje med trafikken for os den her fredag eftermiddag. Hvordan står det til derude?
1: Jamen, det er en forholdsvis rolig fredag eftermiddag på vejene i trekantområdet, og du bør komme frem inde bag rattet uden de store problemer. Men hvis du har kursen mod Fyn via E20, så skal du være forberedt på tæt trafik og køkørsel, som starter ved 57. Åby og strækker sig frem forbi 56. Ejby. Det skyldes vejarbejde mellem 56. Ejby og 55. Aarup, hvor vejbanen indsnævres fra 3 til 2 spor, og du skal derfor være forberedt på forsinkelse på strækningen.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
0: Og så vil jeg da lige minde om, at vi jo har gang i et DJ-battle lige nu. Jeg har besøg af Christian og Tanja, som hver især er kommet med deres bud på den sang, vi skal spille i anledning af, at det er 75 år siden DR viste sin første danske tv-udsendelse. Temaet er altså, hvilken sang kendt fra tv skal vinde dagens DJ-battle. Du kan stemme på Running Up That Hill med Kate Bush. Det er Christians bud. Tanjas bud er I'll Be There for The Rembrandts. Lige nu, der ligger Tanja i spidsen, men alt kan nå at ændre sig, og vi finder en vinder lige om lidt.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Ja, der er gang i den i Liga, men det er der altså også her på B4-trikanten.
7: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
6: Fordi nu skal det altså afgøres. Temaet den her fredag, det er jo altså sange kendt fra fjernsynet. Og Christian Daugaard, du gik i kamp med den her sang. Kate Bush, Running Up That Hill. Altså, hvorfor var det lige, du valgte den?
8: Men igen, det første nummer, jeg kom til at tænke på i forhold til den her gode tv-serie, så Stranger Things. Så det var mit bud.
6: Ja. Og Tanja, du gik en lidt anden vej med den her. The Rembrandts og I'll Be There For You. Hvorfor lige den?
9: Den er god, og der er gang i den, og det er en ørehænger. Mm-hmm. Så den er god.
6: Ja, og Tanja, altså, hvad tænker du, det vil betyde for dig sådan at vinde det her battle her?
9: Jamen, så vil jeg blive glad helt ned i maven, fordi prøv at tænke at vinde en battle i lige præcis noget, der handler om ting, der er kendt fra TV, når jeg ikke ser TV.
6: Jamen, det kan man selvfølgelig godt sige. Det ville jo være rimelig sejt for dig. Christian, altså, hvor meget har du på spil her i den her? Hvor solgt er du på Running Up That Hill?
8: Ja, det er også et godt bud, Tanja har med. Det må jeg altså erkende. Men jeg vil stadigvæk sige, jeg synes, der er noget stemning over min, som Tanjas ikke har.
6: Mm-hmm. Jamen altså, jeg tror ikke, vi skal trække spændingen så meget længere, så nu gør jeg sådan her. Og så lukker jeg afstemningen. Ja, og så kan vi altså finde en vinder. Og det er altså med 71% af stemmerne, I'll Be There For You med The Rembrandts. Tanja, du har vundet.
9: Ja, og 71%, det var det samme, jeg vandt med sidste gang. Jamen, det er mit lykketal nu.
6: Okay, så får vi den her.
9: Fedt.
6: Og lige om lidt regionale nyheder, men først selvfølgelig The Rembrandts, I'll Be There For You.

0: Dagens vinder i DJ-battlet, sange kendt fra tv, var jo altså The Rembrandts' I'll Be There For You. Lige om lidt, så er der altså mere quiz her på B4-trekanten. Men først, så skal vi have regionale nyheder med Thomas Gammeltoft Petersen. Nu er klokken 16.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Iltsvind i havet, det plejer at toppe i september i de danske farvande, men i år, ja, der er arealet med iltsvind faldet den seneste måned. Og det er også noget, som Kåre Ebert, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, har set forskellige steder.
3: For eksempel i Vejlefjord har jeg også bemærket, at vandet i år har været klarere, end det var for 2-3 år siden, så det er egentlig bare positivt, at man også kan måle på det og finde ud af, at det passer det her.
2: Manden, der har udgivet den rapport, hvor det mindre iltsvind er beskrevet, er Jens Virkler Hansen. Han er seniorrådgiver ved Aarhus Universitet.
4: Det er forholdsvis usædvanligt. Sidst vi så det, det var i 2017, så det er jo så 10 år siden. Så det er ikke noget, vi ser særligt tit.
2: Han siger, at der er flere årsager. Der har blandt andet været 2 blæsedage, der har rodet rundt i vandet. Og så er det også regnet mindre end normalt, og det betyder, at mindre kvælstof er løbet ud.
4: Nedbøren har været ret begrænset hele året. Det har ligget under langtidsmidlen, og det betyder, at der er blevet tilført færre næringsstoffer hen igennem året.
2: Og med flere tiltag og mindre kvælstof i havene, ja, så er vi måske på rette vej, siger Kåre Ebert.
3: Det er jo ikke, fordi vi er i mål endnu. Der er stadigvæk masser af iltsvind derude. Der er stadigvæk dårlige forhold. Der er ikke, livet er ikke kommet tilbage i havmiljøet. Men det her, det er så det første skridt på vejen mod noget, der kan blive rigtig godt om x antal år.
2: Du kan læse mindre om det i mindre iltsvind på dr.dk. Der er fuld gang i den store øvelse, som hjemmeværnen kører i de her dage. I dag er eksempelvis marinehjemmeværnens soldater i gang ved Julesminde. Her skal de øve sig i at flytte soldater rundt, siger flotillechef Peter Christensen.
5: Vi skal flytte nogle folk fra politihjemmeværnet fra Julesminde til Samsø for at lave noget troppeforflytning.
2: Opgaven er altså en del af den her store hjemmeværnsøvelse, der hedder Blåtand, og her kan de forskellige værn lære, hvad det er, de forskellige kan byde ind med.
5: Vi kan sagtens flytte folk rundt omkring, men det er jo ikke så hurtigt som at tage en bil. Men til gengæld så kan man måske komme mere uset til frem, eller det er måske nemmere at komme frem til øerne, hvis det er sådan, at vi skal frem der.
2: Øvelsen den er den største af sin slags siden den kolde krig, og det betyder, at de forskellige værn får mulighed for at kende hinanden på tværs.
5: Det er ikke noget, der sådan sker hver dag, at vi arbejder sådan sammen, men den her store øvelse, som vi har, den skal gøre os bedre til at arbejde sammen og finde ud af, at jamen det kan vi godt, og det er nødvendigt, at vi arbejder sammen, for at vi ved, hvad vi hver især kan og hvad vi har brug for.
2: Her i vores område der er der 8 byer, der er en del af øvelsen, der altså kører frem til på søndag. Det er en eftermiddag, hvor der er en del sol. Temperaturen den ligger mellem 15 og 17 grader. Vinden er svag til jævn omkring vest. Sidst på eftermiddagen der drejer den der over til omkring syd.
1: P4 eftermiddag med Lars von Magius.

0: Enrique Iglesias, December, Bruno Martinez og Gente de Sona her med Bailando.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, og jeg har altså stadig besøg af Tanja Højvang og Christian Daggaard i studiet den her fredag. Og Tanja, du havde lytterne med dig før, da der skulle stemmes om tv-sangen. Og vi skal da
2: ind. Så er der hul igennem.
0: Så er der også hul igennem her. Men altså, nu er det tid til anden runde ja. I det her lokale DJ-battle, hvor det jo handler om at være hurtigst på, ikke tasterne, men i hvert fald om at råbe op og genkende musik. Hvordan har du det med den kategori?
2: Altså det at råbe op plejer jeg egentlig være god til, men jeg plejer ikke at være hurtig til at gætte det her. Jeg havde med to gange før, det lykkedes mig en gang at gætte en sang. Oh. Det er 1-6 gange.
0: Jamen, vi får se, om det kan gå lidt bedre den her gang. Christian, hvordan har du det med den her?
3: Jamen, jeg har det godt, altså jeg har taget de gode løbesko på, og jeg er helt klar og varm.
0: Okay. Og altså, ja, DJ spiller masser af musik, så I lytter også til en hel masse og kender en masse med musik. Men spørgsmålet er om, hvor hurtigt I kan gætte. Det tester vi nu. Jeg spiller 1 sekund af en sang, og så melder I jo altså ind med jeres navn, og så kommer svaret derefter. Er I klar?
3: Mm. Ja.
0: Skal I have den igen?
3: Ja.
0: Det er en sådan en slut 80'er kæmpe sang, ja. Vil jeg sige.
2: Du griber også lige den her, ikke?
0: I får den lige en sidste gang her.
2: Den hedder sikkert et land med please.
0: Nej, ikke helt. Ja. Jamen ved I hvad, så får I omkædet her.
3: Ja, okay, jeg er Christian.
0: Ja?
3: Fate med George Michael.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Ja, der skulle lige lidt mere til der, men jeg kender ham godt.
0: Okay, jamen altså, jeg sagde ellers lige her inden, at jeg synes, at det var forholdsvis nemt, men det er jo også mig, der har lavet den quizzen her, så det er jo virkelig nemt at synes, at det er nemt. Den her George Michael Faith, er det en, der stadig er aktuel på dansk gulv?
3: Jeg kan godt finde på at spille den faktisk. Jeg synes, den er et til mellem alders publikum sådan i min alder ja. Plus. Der ja. Fungerer den godt.
0: Hvad med dig, Tanja? Er det en, du har med?
2: Jeg tror faktisk aldrig, jeg har spillet den før.
0: Nå, okay. Jamen,
2: det kan det være, den skal på listen.
0: Det, altså, den er god at danse til, synes jeg i hvert fald. Den virker. Men lad os tage den næste sang, hvor jeg også har fundet et sekund. Det er en lidt nyere sang.
3: Det, Christian, det er Natasha. Ja, op med hovedet.
2: Gud, kunne man bare sige kunstner?
0: Ja, det var faktisk måske i virkeligheden lidt snyd, fordi vi skulle egentlig have haft titlen på. Det var bare mig, der var lidt hurtig på optrækkeren her. Så jeg tror måske, vi neutraliserer det her point.
3: Det er fair.
0: Det må man sige. Men den her Natasha op med hovedet,

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Klokken er 16.44, og vores DJ's Christian Daggaard og Tanja Højvang er altså stadig i studiet. Vi er godt i gang med anden runde af DJ Battle. Det her, hvor jeg spiller et sekund af en sang, og så skal I gætte, hvilken sang det er. Lige nu er stillingen i den her runde altså 1-0 til dig, Christian.
2: Ja.
1: Men, vi har altså en enkelt sang tilbage. Så Tanja, du kan i hvert fald nå at udligne.
3: Ja, det er jeg. Og ellers så husker jeg bare på sangeren på første runde i det mindste.
1: Ja, ja.
3: Så.
1: Men er I klar?
3: Ja.
1: Jeg kan sige så meget som, at vi er fat i en amerikansk kunstner her. Så kan I da spore jer en lille smule ind. Og det er ikke, det er ikke en lille kunstner, vi har med at gøre her.
3: Tanja?
2: Ja, okay.
3: Britney Spears med Toxic.
1: Det var simpelthen fuldstændig rigtigt. Toxic fik vi her. Og igen kunne jeg godt tænke mig at høre, sådan en sang som den her, den var jo kæmpestor, da den kom frem, og gav hende også lidt problemer, fordi det var sådan en lidt spicy musikvideo. Er det sådan en sang, der stadigvæk samler folk på dansk gulv?
3: Det gør den. Ja, det gør den. Og alle ældre, synes jeg egentlig. Alle danser bare med på den.
1: Så alle vil ud at være Britney Spears der?
3: Ja, vi...
2: Folk rundt omkring 35-40 år, de har den her nært kærlig i hvert fald.
3: Jeg kan faktisk godt finde på at spille den på natklub for yngre. De har også... altså, pigerne, de er ude at danse til den med det samme. Det er sådan en, den svigter aldrig.
1: Okay. Jamen altså, godt at høre, og så fik du lige ud her, Tanja, i sidste øjeblik. Lige om lidt, så finder vi en samlet vinder her nu. Der skal vi lytte til Whitney Houston, I'm Every Woman.

0: Whitney Houston, I'm Every Woman. Klokken er 16.50. Mads Rossen Nørgaard, hvordan står det til i trafikken nu her?
1: Det står forholdsvis fint til ude på vejene i trekantområdet denne fredag, og jeg kan ikke få øje på noget, der giver mig anledning til forsinkelse. Dog, hvis du har planer om at køre mod Fyn via E20, så skal du stadigvæk være forberedt på det tæt trafik, som startede ved 57. Åby og strækker sig ca. 5 km frem til forbi 56. Ejby. Og det skyldes vejarbejde mellem 56. Ejby og 55. Aarup, så du skal altså forberedt på ekstra rejsetid.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Klokken er 16:53.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Ja, nu er det jo altså på tide, vi får afgjort det her og får den endelige stilling. Og DJ Tanja, du havde jo altså lytterne med dig i dag. Temaet var sange kendt fra fjernsynet. Og du løber altså med sejren med den her sang.

0: Og lige før, der quizzede jo I, om I kunne gætte sammen, kun ved at høre et enkelt sekund. Og den endte altså reelt uafgjort, fordi jeg blev nødt til at neutralisere et point. Jeg beklager, Christian, men fordi du var inde på det rigtige, men jeg fik trykket på knappen for hurtigt. Og jeg glemmer også at skrue op for jeres mikrofon. Det går rigtig godt for mig i dag. Men altså, det betyder jo, at den samlede vinder her til eftermiddag, det er dig, Tanja. Tillykke med det.
1: Tak.
0: Og tusind tak, fordi I var med, og jeg håber, I får en rigtig god weekend.
2: Tak lige med.
1: Det gør det i hvert fald nu.
2: God weekend.
0: Lige her, Dodo's vågner i natten.

0: kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Michael Olsen er klar med radiovis lige om lidt. Han fortæller blandt andet, at forsvaret ifølge en ekspert ventede alt for længe med at fortælle, hvad der reelt skete, da soldater for et år siden skød mod droner i Boris i Vestjylland. Og det skader danskernes tillid til forsvaret, mener han. Hør mere efter Lea Eikbjerg og Augusta Schackinger 100 år.

0: Klokken er 17. Det er tid til radioavis på P4-trekanten.
1: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater sidste år skød mod droner ved Borges skydeterræn. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfy.
2: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
1: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse, hvor man indrømmer, at der var fejl i den første af slagsen. Her fremgik det ikke, at der faktisk blev skudt mod droner, mens en norsk passagerfly var i luften over området. Og samtidig stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernstved.
2: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
1: Og det er jeres forsvarskorrespondent Mads Korsager vurderer også, at sagen kan skabe mistillid.
3: Der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job, men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører. Og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem.
1: Og statsminister Mette Frederiksen siger, at hun ikke er ramt på tilliden.
4: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, og det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde.
1: Op mod 200.000 personer kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003. Og Mads Henrik Bang, IT-direktør på DTU, kalder angrebet alvorligt.
5: Der er sket det, vi har haft ubudne gæster. Vi lever i en meget, meget usikker verden, og hvor at dem, der ikke vil os det godt, de får til stadighed mere avancerede våben og angriber os med. Og vi kan også se, at de er ressourcestærke, og de er vedholdende, og de er tålmodige. Så de har været inde i vores systemer.
1: Hackerne har fået fingre i CPR-numre, fotos, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert hos CSIS, Jan Kostrup.
6: Det er simpelthen der, hvor at en IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel, eller kreditter, købe ting på afdrag.
1: Og de kan også bruge oplysningerne til at lave phishing-mails på perfekt dansk med troværdige personlige oplysninger eller direkte kontakt over telefonen, siger Jan Kostrup.
6: Og i og med, at de har nogle personlige oplysninger om dig, såsom dit CPR-nummer, jamen så kan troværdigheden for dem, der ringer ud, virke mere overbevisende. Og vi har set, hvordan de har kunne lokke folk til at lave bankoverførsler og alt muligt andet, fordi man har udgivet sig for at komme fra ens bank.
1: Og DTU fortæller, at man har fået stoppet hacket. Må en offentlig anklager bære muslims tørklæde, når hun er i retten? Nej, mener Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær.
7: En retssal skal være klinisk renset for alt, der hedder både religiøse symboler, men også politiske statsmænd.
1: Debatten er blusset op, efter at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har skrevet på LinkedIn, at hun er stolt af og ydmyg over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. I aftes stemplede justitsminister Nicolai Wammen ind i debatten, da han skrev til Ekstrabladet, at hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i retssalene, er objektivt. Og ham har vi ikke kunne få interview med, men hans partikollega, Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin, kalder spørgsmålet principielt.
8: Det er jo det, vi reagerer på, at vi ikke ønsker, at der skal være tvivl om objektiviteten i de danske retssale, og at det for os er et meget principielt spørgsmål, at man så ikke skal bære hverken politiske eller religiøse symboler, som for eksempel tørklæde.
1: Stig Paulsen, der er formand for Foreningen af Offentlige Anklager, kan ikke se, at tørklæde er et problem. For anklager er forpligtet til at være objektive, når de fremlægger en sag.
9: Det er jo ikke anklageren, der dømmer i sagen. Det er kun dommer og domsmænd, der gør det. Og vi er anklager, vi er embedsfolk, og vi overholder selvfølgelig loven. Så hvis der står i loven, at vi skal være objektive, og det er en super god regel, så er vi det.
1: I aften og i nat får vi tørt og mest klart vejr. Dog er der risiko for tåge flere steder. Ned mellem 6 og 15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen her var med Michael Olesen.
10: Klokken er 17.05 her på 4 Trafik med en melding om fine trafikale forhold på vejene i trekantområdet og ingen udsigt til større forsinkelse eller andre problemer for dig inde bag rattet.
11: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Velkommen på P4 Trekanten. Og her i DR, der kan vi altså i dag fejre et lidt særligt jubilæum, synes jeg nok. For det er altså i dag 75 år siden, at DR sendte sin første tv-udsendelse. Det var 2. oktober 1951. Og i den anledning, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre dig derude. Hvad har været din største tv-oplevelse? Det må du meget gerne fortælle mig om på sms'en. Gør som så vanligt, skriver 3K, lav et mellemrum, fortæl mig, hvad er din største tv-oplevelse, og så ellers afsted til 12.12.19. Og vi har også været ude og møde nogle mennesker ude på gaden, om man så må sige. Det er min kollega Jesper Bach, der har været ude med mikrofonen, hvor han blandt andet mødte Liv Sørensen Lange.
3: Det har helt klart været Disney Show. Ja, altså det så jeg sammen med mine søskende hver fredag, og vi fik lagt sådan et... en prinsesseseng ud på gulvet, og så fik vi en lille skål slik hver. Og det var simpelthen så stort.
2: Ja, det kan jeg godt huske, Disney Show. Men hvad har været din største tv-oplevelse? Det er lige meget, om det er fra DR eller TV2 eller noget helt tredje. Det bekymrer mig ikke så meget. Jeg vil bare gerne høre, hvad har sådan været din største oplevelse med at sidde og se noget i tv? Send mig en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum og fortæl, hvad din største tv-oplevelse har været. Så kigger vi ind i indbakken lidt senere. Lige her, der får du Somber, My Body Isn't Ready.

0: Somber gav os My Body Isn't Ready. Klokken er 17.13, og jeg hører altså stadig gerne fra dig. Hvad har været din største tv-oplevelse? Det er jo i anledning af, at det er 75 år siden, at DR sendte sin første tv-udsendelse nogensinde. Vi kigger i indbakken lidt senere. Lige nu, der skal vi til noget helt andet. For det er normalt i september, at det ser værst ud med iltsvind i vores farvande. Men sådan har det ikke været i år. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. For første gang siden 2017 er iltsvindet svundet ind fra august til september, hvor det altså normalt topper. Og ifølge seniorrådgiver Jens Wirtler Hansen, der står bag rapporten, så er forklaringen formentlig, at tørt vejr har udledt mindre kvælstof til farvandene. Og så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Kåre Ibert.
1: Ja, goddag og eftermiddag.
0: Du er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund. Hvad siger du til, at iltsvindet altså ikke er så udbredt, som vi tidligere har set på den her årstid?
1: Jamen, det er jo faktisk den bedste nyhed, jeg har hørt om havmiljøet de sidste 5-10 år, så jeg er meget glad. Det er en rigtig god og dejlig nyhed.
0: Men er det noget, du sådan har haft på fornemmelsen?
1: Ja, det er det faktisk. Og det er egentlig lidt specielt, fordi de seneste 2 år har det ikke regnet ret meget. Og jeg egentlig forventede, at så ville vi straks se, som vi så for 5-10 år siden, når det ikke regnede ret meget, så ville man se en forbedring ud i havmiljøet. Men sidste år var jo helt forfærdeligt, på trods af, at det ikke regnede meget i vinteren op til 25. Og her starten af 26 har jo været lige så skidt med masser af fedtemøg mange forskellige steder. Men ikke i Vejlefjord, for eksempel. Vandet har været klar i Vejlefjorden, det har været de sidste 5-6 år. Plus, jeg har ikke set ret meget fedtemøg, så har jeg egentlig gået og sagt, hvad er det lige, der sker? Hvordan kan det være, at vi ikke ser bedring? Og så har vi så heldigvis fået de her vejrmæssige, måske har det været storme eller vinter, blæst vand ind i, fra Nordsøen ind i de øvre dele af danske farvande, så pludselig ser vi den her positive effekt. Så det, ja, det er ret uforklarligt, men det er jo alligevel nok meget forklarligt, når det kommer til stykket.
0: Men du tænker også, at det handler om, at der har været perioder med tørt vejr i vinterhalvåret?
1: Jamen, det er helt klart. Altså, hvis man estimerer, hvor meget kvælstof, der er forsvundet fra Danmark ud i havet de sidste 2 år, så vil man se, at det er mindre end det, der gennemsnitstal på 58.000 tons. Det 58.000 tons, det er blevet væsentligt mindre, helt 100% sikkert. Og det plejer også at give den her positive effekt, men det er det bare ikke gjort 1,5 år i træk. Men nu kommer det så, og det er altså bare en god historie. Og det er jo et tegn på, at havmiljøet er ikke fuldstændig kollapset, og der er altså håb forude. Når vi får de her forbedringer i fremtiden, så vil man nok også kunne se det her, altså en forbedring en til en. Det var bare det, vi frygtede, at fordi det var gået så galt i så mange år, at så var det måske svært for havet at komme tilbage. Men det her, det indikerer bare, at der er faktisk håb forude.
0: Men altså, kan man så ikke bare stoppe alle de her tiltag med landbruget og så videre og sige, jamen, nu går det jo godt?
1: Jamen, det specielle er jo netop, at de der mange fine tiltag, som landbruget og regeringen kommer til at samarbejde om at nå mål med, de er jo ikke blevet gennemført endnu. Og det er jo rigtig ærgerligt, hvis man skulle gå og håbe på, at vi får tørre vintre og tørre sommer de næste mange, mange år, så det ikke skyller så meget kvælstof ud. Det kan vi ikke. Det er ikke det, vi skal belave os på, at vi skal lade naturen klare det for os. Vi bliver nødt til at lave de aftaler, gennemføre dem, og så kan vi forhåbentlig se et resultat permanent om en 5-10 år.
0: Tak skal du have, Kåre Ibert, altså biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, og du kan læse mere om den nye rapport på dr.dk. Her, der er det Craig David, 7 Days.

0: og Seven Days. Og så kan jeg fortælle fra Trafor, at der lige nu er et område i den sydlige del af Kolding by, der er uden strøm. Det er ca. 4.800 kunder, der er altså uden strøm. Trafor beklager, og de håber, at strømmen er tilbage om senest en time. Klokken er 17.20, og så er det altså tid til at komme ud i trafikken med dig, Mads Rossen Nørgaard. Hvordan står det til derude?
1: Jamen, det står fint til, og det har jo været en rolig eftermiddag på vejene i trekantområdet, og sådan ser det også ud til at fortsætte nu, hvor vi så småt nærmer os aftenen. Jeg kan ikke få øje på noget, der giver anledning til store forsinkelser for dig inde bag rattet, og hvis du har kurs mod Fyn via E20, så er trafikken her også aftagende. Du kan stadig godt møde lidt trængsel forbi 56 Ejby, og det skyldes vejarbejde mellem 56 Ejby og 55 Aarup. Men det er efterhånden aftaget til mere normal, sen myldretidstrafik, og du bør komme forbi uden den store forsinkelse.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.
0: Matador, Beverly Hills, Badehotellet og de uheldige helte. Hvad er det egentlig, jeg ramte op her, tænker du måske? Det har der noget med tv at gøre. Ja, lige præcis. For jeg har nemlig spurgt ud på sms'en, hvad er din største tv-oplevelse? Og jeg spørger i anledning af, at det i dag er 75 år siden, at DR, altså den firma, som du også lytter til nu her i radioen, at vi sendte vores allerførste tv-udsendelse. Det var den 2. oktober 1951. Og det er altså Lene fra Jylsminde, der har skrevet Matador, Beverly Hills, Badehotellet, de uheldige helte, som de største tv-oplevelser. Jeg hører også rigtig gerne fra dig. Hvad har været din største tv-oplevelse? Send mig en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, og så ellers fortæl mig, hvad har været din største tv-oplevelse. Lige nu får du en musikalsk oplevelse fra Taylor Swift. Den her hedder Opalite.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Britiske Tasman Archer og Sleeping Satellite tilbage fra 1992. Helt friske nyheder, det har Thomas Gammeltoft Pedersen til os. Nu er klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der er mindre iltsvind i havet her efter sommeren, end der plejer at være. Hvert år der bliver der lavet en rapport om, hvordan det ser ud under overfladen. Og her i september måned der har der været det mindste iltsvind, der er set i 10 år. Det siger manden bag rapporten, Jens Virkle Hansen, seniorrådgiver ved Aarhus Universitet.
3: Det er forholdsvis usædvanligt. Sidst vi så det, det var i 2017, så det er jo så 10 år siden. Så det er ikke noget, vi ser særligt tit.
2: En af dem, der har lagt mærke til det, det er Kåre Ebert, der er biolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund. Han er jævnlig ved Vejle Fjord.
4: Jeg har faktisk det sidste år set, at vandet i Vejle Fjord har været klarere, end det var for 3-4-5 år siden. Jeg har ikke set ret meget fedtemøg, for eksempel. Det har også undret mig rigtig meget.
2: Han kan godt forstå, at det måske kan være svært at gennemskue det, når vi nu hører så meget om, at fjorden den er død. Og så er det lige pludselig mindre iltsvind. Men vi skal altså ikke lade os narre af det, siger han, for fjorden har det stadigvæk skidt, men der er måske et håb om, at det hele bliver bedre.
4: Det, som det her kan, når man måler på iltsvindet, det er, at man kan sige, okay, sammenlignet med de forrige år, så går det faktisk bedre. Så det er jo ikke, fordi vi er i mål endnu. Der er stadigvæk masser af iltsvind derude, der er stadigvæk dårlige forhold, der er ikke livet er ikke kommet tilbage i havmiljøet. Men det her, det er så det første skridt på vejen mod noget, der kan blive rigtig godt om x antal år.
2: Du kan læse mere om det mindre iltsvind, det kan du på dr.dk. Du kan se soldater i forskellige uniformer rundt om i Trekantområdet i de her dage, for hjemmeværnet er jo i gang med den største øvelse i mange år. Det er den, der hedder Blåtand. Og i dag, der skal marinehjemmeværnets frivillige soldater eksempelvis øve sig i at flytte soldater rundt, det siger flotillechef Peter Christensen.
5: Vi skal flytte nogle folk fra politihjemmeværnet fra Julesminde til Samsø for at lave noget troppeforflytning.
2: Øvelsen er jo den største af sin slags siden den kolde krig med ca. 7.000 mand. Og her har de altså mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af de forskellige værn.
5: Det er ikke noget, der sådan sker hver dag, at vi arbejder sådan sammen. Men den her store øvelse, som vi har, den skal gøre os bedre til at arbejde sammen og finde ud af, at jamen det kan vi godt, og det er nødvendigt, at vi arbejder sammen, for at vi ved, hvad vi hver især kan og hvad vi har brug for.
2: For de kan selvfølgelig noget forskelligt, og marinefolkene, ja, de har altså nogle fordele, siger Peter Christensen.
5: Vi kan sagtens flytte folk rundt omkring, men det er jo ikke så hurtigt som at tage en bil. Men til gengæld, så kan man måske komme mere uset til frem, eller det er måske nemmere at komme frem til øerne, hvis det er sådan, at vi skal frem der.
2: Her i vores område, der er der 8 byer, der er en del af øvelsen, der altså løber frem til på søndag. I aften er nat tørt og mest klart vejr, men efterhånden så er der altså risiko for, at der stedvis kommer noget dis eller noget tåge. Temperaturen den falder til ned et sted mellem 8 og 14 grader.
1: P4 Eftermiddag med Lars von Magius.

0: Julius Moon, deres lipstick lies. Klokken den er 17.36. I dag er det 75 år siden, DR sendte sin første tv-udsendelse. Og dermed altså startede noget af en ære, kan man sige, i Danmark. Og derfor spørger jeg på sms'en, hvad er din største tv-oplevelse? Maiken har skrevet, min største tv-oplevelse var som barn først i 60'erne. Vi havde ikke tv i min familie, og vi fik kun slik ved særlige lejligheder. Men i december, der fik vi lov at se julekalender hos naboen, og der stod altid en sliktallerken. Det var fantastisk, og jeg husker det så tydeligt, skriver altså Maiken fra Kolding. Jeg hører også meget gerne fra dig. Skriv 3K, lav et mellemrum, fortæl om din største tv-oplevelse, og så ellers afsted til 12.12 midten. Jeg har sendt Jesper Bach på gaden med sådan det samme spørgsmål, altså hvad har været din største tv-oplevelse? Og der mødte han blandt andre Anna Meidel, som kan huske noget med nogle reklamer.
1: Jamen det, jeg kommer til at tænke på, det er den allerførste tv-reklame, jeg så, da TV2 de lancerede det. Og det var specifikt en reklame for Kokjo, kakaomælk. Og der gik en familie ind i et supermarked, og så kom der Kokjo, kakaokonen, og stak hovedet frem, og så viskede til en af drengene, det ene af barnen, som var lidt ked af det. Psst, er du sur? Er du tvær? Så hør lige her. Hæld Kokjo op i en kop, og prøv hvordan den smager. Drik den varm, drik den kold, i det gode, sagde jeg. Og så siger moren, vi skal da vist have en Kokjo.
2: Nu får jeg lyst til at spørge, arbejder du hos Kokjo?
1: Overhovedet ikke. Jeg kan bare huske, at det var en dag ikke engang os, der havde TV2. Jeg var over hos en veninde og se det her. Og det var, altså, jeg kan bare huske, det var sådan helt, what?
0: Sikke en fantastisk historie her fra Anna, som altså lyslevende kan huske Kokjo-reklame og oven i købet kunne synge sangen. Jeg hører også gerne fra dig din største tv-oplevelse. Send mig en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, fortæl om din største tv-oplevelse og hvorfor det var så stort, og så altså afsted midten til 1212. Lige nu, Kate og Jonah Blacksmith, kender du det?

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield. What have I done to deserve this? 17:46 er klokken, og her til eftermiddag, der markerer vi jo altså jubilæet for DR, fordi det er 75 år siden, at DR sendte sin første tv-udsendelse den 2. oktober 1951. Og derfor spørger jeg på sms'en, hvad er din største tv-oplevelse?

0: Jeg har også sendt Jesper Bach ud med mikrofonen for at spørge, hvad har været din største tv-oplevelse? Og han mødte blandt andre Susie Kierkegaard, som har haft mange gode tv-oplevelser.
1: Jeg synes, det er svært at finde en, altså, men jeg kan bare huske, hvad jeg så først. Altså, det første, jeg kan huske, det er faktisk Magnus Tagmus. Den der julekalender, hvor musen kørte rundt i tagranden. Og så elskede jeg bare Pippi Langstrøm, dengang jeg var barn. Altså, det var sådan mit... Det var bare fantastisk, sådan en stærk pige. Men hvad for en... Altså, jeg holdt også meget af Jacques Cousteau. De der undervandsfilm, de var også ret fascinerende, synes jeg. Hvad det var bedst, det er jo svært at vide. Altså, eller svært at huske, synes jeg. Fordi det var jo rigtigt... Man har jo godt nok set meget fjernsyn i virkeligheden. Så, ja, jeg ved ikke, hvad der er det bedste eller mest skelsættende. Det er jo mange... Det er også sådan nogle små perler. Jeg kommer til at tænke på Søren Ryge, hvor der var sådan en rigtig gammel kone, der... Jamen, hun var nødt til at ligge på knæ for at luge og sådan noget. Den der måde, hun gravede på, det var vanvittigt. Fordi hun var så gammel og så slidt, og hun blev bare ved. Altså, det er jo også nogle... Det er jo sådan nogle små bitte ting, men det... Det gør indtryk på en eller anden måde.
0: Ja, tv kan give os mange glade oplevelser og gøre indtryk. Og det er jo altså også med, når der sker noget alvorligt. Og sådan et øjeblik husker Christian Bach.
2: Jamen, den største tv-oplevelse, som jeg sådan lige kan huske, og som springer mig ind, var da jeg var en lille knægt og boede op her nord for Vejle i en by, der hedder Lindved, sammen med mine forældre. Og en af mine venner ringer mig på telefonen, og jeg tager den, og han siger, Christian, du skal tænde for TV'et nu. Og jeg siger, det kan jeg ikke. Vi sidder og spiser. Jeg må ikke se TV i spistiden. Jeg siger, det skal du. Du skal tænde for TV'et. Og jeg griber remoten og tænder for TV'et, og min far han råber mig, Christian, du ved godt, at du ikke må tænde for TV'et i spistiden. Og lige da vi tænder, og den starter op på kanal 1 på DR, der falder tårn nummer 2 på den 11. september. Og det er sådan et moment, jeg tror, jeg aldrig nogensinde glemmer.
0: Ja, og det Christian Bach her taler om, det er jo altså terrorangrebet i New York, hvor to fly fløj ind i World Trade Centers to tårne den 11. september 2001. Det er også et tv-øjeblik, jeg kan huske ret tydeligt og et meget uhyggeligt øjeblik, fordi terroristerne tydeligvis havde spekuleret i, at der ville være live tv på, da det andet fly ramte en af skyskrabberne her. Jeg hører meget gerne fra dig. Dit største tv-øjeblik, din største tv-oplevelse. Send mig en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, fortæl, hvad har været din største tv-oplevelse? Du skal sende den til 1212. Lige her, Gracie Abrams og Hit the Wall.

0: Gracie Abrams og Hit the Wall. Klokken er 17.53. For 75 år siden i dag, der sendte DR sin første tv-udsendelse. Og derfor så har min kollega Jesper Bach været på gaden med mikrofonen for at spørge dem, han mødte. Hvad er din største tv-oplevelse? Og de fleste har jo altså flere ting, som sådan har været store tv-oplevelser. Anita Mortensen peger især på, at tv altså har det med at være med, når der foregår noget på atletikbanen eller fodboldbanen. Sporten fylder en stor del.
1: Jeg tænker, mange af dem, der har været det, har været de store finaler i håndbold og fodbold. Og ikke nødvendigvis altid med Danmark som den ene part, men bare der er nogle danskere involveret. Så det er sådan, jeg tror, det jeg tænker mest, og så er alle de mange gode serier, der bliver produceret, specielt på DR, synes jeg er dem, der er bedst til. Og det er ikke, fordi du kommer fra DR, men jeg synes, I har været bedst til at lave de der serier.
2: Er det de her sportsbegivenheder, der sådan har gjort størst indtryk trods alt?
1: Ja, det tænker jeg, fordi dengang vi var, da jeg var barn for eksempel, der tænkte jeg, der sad man og så seksdagsløb og speedway og så videre. Fordi det var det, der var dengang. Og så havde vi om lørdagen, når der var engelsk fodbold. Og nu kan man sige, at det har udviklet sig til i dag, til at man nærmest ser sport på samtlige kanaler hver eneste dag. Så, og det passer rigtig godt ind til sådan en flok sportsidioter, som vi er i min familie hele vejen rundt.
2: Men er der altså en bestemt begivenhed, du sådan husker særlig godt?
1: Jamen, jeg tænker OL i Atlanta, fordi der er vores ældste datter. Der var hun 5 år, vi havde lige fået vores yngste datter. Og hun, jeg tror, hun så den håndboldkamp, vi var i sommerhus. Jeg tror, hun så den håndboldkamp 5-6 gange, og vi stod op midt om natten for at se den. Så det står mig meget klart.
2: Altså en guldkamp?
1: Ja, en guldkamp. Og Danmark, de vandt, det var så kvindehåndbold.
0: Ja, det er da også et stort øjeblik, når Danmark vinder guld. Og altså det der med at følge sporten på tv, det er jo netop ret fedt, fordi det typisk er live. Og jeg holder for eksempel rigtig, rigtig meget af at se Tour de France live i tv. Det er sådan dejligt afslappende, og så også lige hen mod slutningen kan det godt blive lidt spændende. Tusind tak for bidragene både på sms og til jer, der talte med Jesper ude på vej og stræder. Her, der lytter vi til Mads Langer, You're Not Alone.

0: Mads Langer, You're Not Alone. Fredag, det er jo altså lige med fredagslik tegnefilm, og måske lækkersovs til maden, lidt dybrødt i glasset og et større overskud. Og så også P4 Aften med Britt Berglund, og hun har en lille hilsen.
1: Og har du lyst til at gå ind i weekenden sammen med mig, og måske dit yndlingsnummer, så er du altså velkommen til at sende det til mig allerede nu p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, du skal skrive P4, lav et mellemrum, skriv din besked lige hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så kan det være, at det er dit yndlingsnummer, jeg spiller lige efter radioavisen. Jeg håber, vi høres ved.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Ja, Britt, hun er altså klar lige efter radioavisen. Radioavisen er klar lige efter Søs Bjerre og Dø Lykkelig.

0: G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det fortæller den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron, her til eftermiddag. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Arne Lohmann. Du er oliechefanalytiker hos firmaet Global Risk Management. Betyder det her, at det nu bliver lidt billigere at tanke benzin- og dieselbilen op?
1: Ja, det tager i hvert fald toppen af priserne. Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage. Men man skal nok ikke forvente, at prisen kommer ned på det niveau, vi havde før krigen i Mellemøsten startede. Slet ikke.
0: Hvad er så grunden til, at G7-landene nu har besluttet at lukke op for lagerne?
1: Jamen det er jo fordi, at dieselmarkedet især er meget stramt, og så er det jo et pres fra Trump, som er meget presset med høje dieselpriser også i USA. Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Der er altså tale om 100 millioner tønder. Hvor meget batter det sådan i det store billede?
1: Jamen, det hjælper. Det tager toppen af priserne, men som jeg sagde, vi kommer ikke tilbage på priserne før krigen. Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter et halvt år mere? Jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre. Men i første omgang, jamen, der tager det toppen af priserne.
0: Fortalte olieanalytiker Arne Lohmann. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borøs skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med at danske soldater skød efter droner. Widerøe skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger samtidig, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene dengang. I aftes indrømmede forsvaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter flyet var passeret. På Christiansborg, der mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at hele det her forløb skal udløse en såkaldt næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Carsten Bach, forsvarsordfører hos Liberal Alliance.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview i dag, men han har skrevet til os. Han skriver, at det i hans tid som forsvarsminister har været en prioritet at lægge de oplysninger, han har fået om droneevalueringen, åbent frem for forligskredsen, så snart han selv har modtaget informationerne. Og det gælder altså også her, hvor forsvaret har begået en fejl, som de også beklager, skriver han. Hans ministerkollega, justitsminister Nicolai Wammen, vil forbyde anklager at bære religiøse og politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere, men debatten er blusset op efter, at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin klæde over at være den første anklager herhjemme med tørklæde. Men der bør gælde de samme regler for anklager som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstra Bladet. Og det er Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær enig i.
3: Det er heller ikke den enkelte kvinde her, der er problemet. Det er den tvivl, der kan komme for de borgere, som sidder anklaget i en retssal, at der ikke må være den tvivl om man kan blive påvirket af, at man har forskellige politiske synspunkter eller religiøse synspunkter, der gør, at de kan påvirke den sag, som man er op imod.
0: De jurastuderende på Aarhus Universitet, som vi har talt med, ser det dog ikke som et problem, at en anklager har et muslimsk tørklæde på.
4: Jeg tænker ikke, at det har en betydning. Det går ikke ud over deres faglighed og deres profession, så det kan jeg ikke helt se, hvorfor de ikke må bære, hvis det var det, de gerne ville. At de har tørklæde på, eller ikke har tørklæde på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
5: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer. Altså, det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
0: Lød det her fra Frederikke Dons, Hytta Nur Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Selvom dommere ikke må bære religiøse budskaber, så mener formanden for de offentlige anklager, Stig Paulsen, ikke at det samme skal gælde anklager.
6: Anklageren er jo ikke den, der i sidste ende afgør spørgsmål om skyld. Anklageren skal objektivt fremlægge de beviser, som taler for og imod tiltalte skyld. Så sådan helt overordnet set, så synes jeg faktisk, der er en forskel.
0: I aften og nat får vi tørt og mest klart vejr. Det kan gå hen og blive tåget, især på Fyn og Sjælland. Ned mellem 6 og 15 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Radiovisen blev sat sammen af Anne Mette Philipsen. Mit navn er Michael Olesen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: fyre aften.
1: Der lagde jeg ud i Skotland sammen med Louis Capaldi. God fredag. Jeg håber, at du har en dejlig begyndelse på weekenden, hvis du altså skal holde den. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til 22 med P4 aften. Og måske er du med noget af vejen. Det håber jeg, hvis du lytter med nu, og du har lyst til at blive hængende her på P4. Du er velkommen til at sende mig et forslag til noget musik, som du synes, at vi skal høre i aften. Det er jo sådan, at vi her i programmet, der er vi fælles om at finde ud af, hvilken musik vi skal høre, når der er P4 aften. Du kan sende mig din mail p4aften@dr.dk, og det er sådan, at på jagt efter det nyere popmusik, måske lidt blid rock, hvis der skulle være det, som er udgivet inden for de sådan seneste 25-30 år, sådan cirka. Du er også velkommen til at sende mig en sms, hvis du hellere vil bruge den model. Det er jo lige været lønningsdag. Det kan være, du tænker, den der krone, det er jeg ligeglad med. Det kan det nemlig koste, når du sender en sms, du skal skrive P4. Og så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige hvem du er og hvorfra du sender din sms. Og så læser jeg alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt, og så vælger jeg dem ud, som passer ind blandt den øvrige musik. Og fra det skotske og Louis Capaldi, der skal vi nu hjem til den danske musikscene med en af de nye talenter, som vi har fået, som også er landet her på P4. Det er Mille.
2: Du lytter
0: til P4 Aften.

Niles Barkley med Crazy i fredagsudgaven af P4 Aften, hvor vi nu skal have et samarbejde på tværs af grænser. Det er Damiano David, det er Tyler, og det er Nile Rodgers, som du får på denne her.

Italien møder Sydafrika, møder USA på denne her Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers, du hørte Talk to Me. Og så til aftens første forslag, som vi får med på aftens playliste, det er Max og Dagmar fra København, der skriver, at de maler deres nye lejlighed inden den store flyttedag i morgen. De kunne rigtig godt tænke sig et nummer med Blaue Blume, og det skal være fra det album, der hedder Regnvåde Sale. Det betragter jeg som, at jeg har frit valg på det album, og jeg har valgt denne her, Smilet kommer nemt.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Før du hørte, du smilet kommer nemt. Det var Max og Dagmar i København, der er ved at male lejligheden, inden de skal rykke ind i morgen. Der synes jeg, vi skulle have noget med Blå Blume på aftens playliste. Tak for det. Her Gautier sammen med Kimbra på Somebody That I Used To Know. Og vi fortsætter de musikalske samarbejder. Denne gang fra det svenske. Victor Lexell er sammen med Molly Sandén de næste minutter på Tænk Om.

Victor Lexell var sammen med Molly Sandén Sandén på Tænk Om. Den her, den spillede jeg tirsdag i P4 aften. Det til trods, så synes Karin fra Randers, at det er et nummer, der bliver spillet alt for sjældent, så derfor så skal det i aften på aftens playliste. Hun skriver, at jeg var så heldig at få billetter til Helmis koncert i Aarhus til næste år. Det glæder jeg mig vildt til. Og så synes hun, at vi skal nyde denne her, et rigtigt fredagsnummer fra Helmi. Det er Din Røde Kjole.

Et nummer, der fra Karin fra Randers til at tænke tilbage på den seneste koncert på Aarhus Stadion, som hun var til sammen med Helmin, og den koncert, som hun så har billetter til i det nye år. Thomas Helmin med din røde kjole. Hvis du på en regnværsdag tænker, hvad skal jeg se i mit fjernsyn, så skal du vide, at der ligger tre programmer på DR TV om Thomas Helmin. Det nyeste, det er samtalen med TV Glads reporter, hvor han deler ærligt ud af sine op- og nedture igennem livet. Der er også et portrætprogram helt tilbage fra 1986, hvordan han på rekordtid fik stjernestatus dengang, for ja, det er jo så 40 år siden i år. Og så er der også programmet, hvor han tager Anders Agger med ud på en 3-dages vandring på Hærvejen. Du finder dem alle sammen på DR TV.

Emma Sehested Høg med Badebro, og før hende, ja, der var det Berg, som du hørte med det der nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Nu skal vi have et forslag, der er tækket ind på sms. Det er Vilfred fra Thorning, der sammen med sin far er på vej i sommerhus i Harboøre. De kunne godt tænke sig at få den her med på turen. Christoffer og ham med gitaren.

snabel-a-dr.dk. Du kan også sende en sms, ligesom William og jeg har gjort mange andre har gjort. Så skal du bare skrive P4 som det første. Skriv din besked, og så lige skrive, hvem du er, og hvorfra du sender din sms og sender afsted til 1212. Mens du gør det, så kan du høre The Verve og Bittersweet Symphony.

Sissel med XOXO. Du lytter til P4 Aften. Der er blevet sendt en sms hertil fra Christian, som repræsenterer, som han skriver, vagtholdet på Riften, og der er en lille fodboldreference, nemlig at vi skal til Portugal med Benjamin Hav. Ronaldo har lige været, kampen er lige spillet. Ha' en rigtig dejlig weekend, skriver Christian, og her er Benjamin Hav.

0: har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

Shania Twain med That Don't Impress Me Much. Der er radiovis til dig om 2,5 minutter. Den kommer fra Nina Høgsberg. På den anden side fortsætter musikken selvfølgelig. Frem til radiovisen, der skal vi også have et nummer. Det bliver med David Guetta, der sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait.

0: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernst ved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
1: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
0: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømmede, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernst ved Rasmussen.
1: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
0: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en gang i nat, oplyser borgmester Vitali Klitko. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der søger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesseret. Det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven kan hjælpe eleverne med læsning, regning og måske bare komme med et par opmuntrende ord. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Olympiaskolen i Herning, så er det det hele værd.
2: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
0: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen. Så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, som de ikke er kvalificeret til, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
3: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
0: Der er 550 skolevenner rundt om i landet. Tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn efterhånden fra syd og sydvest.
4: Det her er P4.
5: Mit hoved var tungt.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kunne høre for lidt siden, så er Nina Høgsberg også på dit fredagshold her på P4. Det er også der er her frem til kl. 22, og det første nummer, som jeg så spillede lige efter 19-radiovisen, det var blæsten med Sover du nu? Hvad skal vi ellers høre i P4 Aften? Der er kommet gode forslag. Nogle af dem har jeg allerede grebet fat i den første time, vi var sammen her i P4 Aften. Og der ligger stadigvæk nogle forslag og venter på at komme afsted ud gennem højtalerne. Et af de forslag kommer fra Sten og Mette, der har sendt en sms. Og er du først hoppet med nu, så kan du lige få opskriften på, hvordan du kan sende mig en sms. Allerførst så skal du være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Er du okay med det, så skriver du P4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du en besked, og så gør du ligesom Sten og Mette lige slutter af med at skrive, hvem du er gerne, hvorfra du sender din sms, hvorfra i landet, eller måske udlandet. Og så, du behøver bare sende en enkelt, for jeg læser alt igennem. Det samme gælder mails til p4aften@dr.dk. Der kan være flere forskellige grunde til, at det er dit forslag, som jeg griber fat i, men alt bliver læst igennem. Tilbage til sms'en fra Sten og Mette, der skriver, at de sidder i sommerhuset på Møn. De sidder lige og tænker over, de billetter, de har købt til forskellige koncerter, og de kunne godt tænke sig at høre en af de kunstnere, som de skal opleve på Kulturværftet til sommer. Og så har de listet tre kunstnere. Jeg har valgt, at vi skal lytte til Ella Augusta, der udkom med et debutalbum i midten af august. For det album, der har jeg valgt et nummer, som vi ikke så tit hører. Det hedder Misforstået, og du får det lige efter Hugo.

Sten og Mette har købt koncertbilletter til Ella Augusta her. Der var hun altså fra debutalbummet, der kom for et par måneder siden, når du hørte nummer, der hedder Misforstået. Kasper i Odense skriver, at han var en tur til Mads Langer-koncert i sommer på Søland Musikfestival. Han kunne rigtig godt tænke sig at få et genhør med den der lejlighed på 5. sal. Den skal vi have efter et lyt til fortiden med Cindy Lauper.

0: Så fik vi sat et flueben ved Mads Langer. Tak til Kasper i Odense, der sørgede for, at vi fik ham på aftenens playliste med Lejlighed på 5. sal. Vi bliver ved det danske Gops sammen med 1-2 på Igen og Igen.
1: Du som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved

Åbner op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Her i P4 Aften, der spiller I masser af hits, både dem fra fortiden, som for eksempel det her Outcast med Hey Ya, eller de nyere hits, som Gops, du hørte for lidt siden med 1-2 på igen og igen. Men det er også programmet, hvor der er plads til noget af det musik, som vi sjældent hører her på P4. Det skal vi tage nu. Der er kommet en sms fra Jakob i København, der synes, at vi skal have et irsk band med på aftens playliste. De hedder Codaline, og grunden til, at Jakob godt kunne tænke sig at høre det her nummer, der starter en kendestille, det er fordi, det gør ham glad, han skriver, det er den ultimative hyldest til venskaber. Sangen de næste minutter hedder Brother.

kunne du lide det her, så skal du sende en kærlig hilsen til Jakob i København, som sørgede for, at vi skulle høre Coderline i aften med det her nummer, der hedder Brother. Tak for forslaget. Det er dejligt lige at få noget, som vi ikke er så vant til at høre, så tak for det. Fra det irske, der skal vi hjem til det danske igen.

de helt store hits lige i øjeblikket. Stella Lefty her med Boston. Og så skal vi en tur til Malling. Der er kommet en sms fra Camilla og Michael, der ønsker dig en god fredag. Og det skal være med denne her, Patti LaBelle og Stir It Up.

et stykke filmmusik, som altså Camilla og Michael i Malling synes, at vi skulle have i aften fra Frækkeren. Politiet tillader filmen, der var det Patti LaBelle og Stir It Up. Faktisk så indspillede hun den 30 år senere, der genindspillede hun den. Det gjorde hun sammen med Josh Stone. Det var til en anden film, en børnefilm, der hedder Lille Kylling eller Chicken Little. Men vi fik altså originalen tilbage fra 1984. Nu skal vi en tur nordpå til vores norske naboer med Nick One Vince.

Nico & Vince med Am I Wrong? Og nu skal vi lytte til et af de numre, som vi hørte rigtig meget for et par år siden, da det kom frem. Nu har jeg sådan lige pustet støvet af det, og nu får det så en revival her i P4 Aften. Lady Gaga er sammen med Bruno Mars på Die With A Smile.

Lady Gaga sammen med Bruno Mars på Die With A Smile. Og nu skal vi så have lidt, der smager af rockmusik. Det skal vi, fordi der er kommet en mail fra Nikolaj, der bor i den vestlige del af landet i Fasterholt. På onsdag, der tager han turen

Det er altså på onsdag, at Nikolaj fra det vestlige Jylland krydser landet for at tage en tur til København for at høre The Sandmen, de optræder på Gamle Scene på Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv i Kongens København, og derfor så synes Nikolaj altså også, vi skulle have The Sandmen med på aftens playliste fra Gimme Gimme-albumet. Det var specifikt for det album, jeg skulle vælge et nummer, det havde gjort her. Det var Inner Visions.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Et nummer, som Pink skrev under corona, og som hun så hævde sin datter med på Willow Sage Chart, det var Cover Me in Sunshine. Vi skal have radiovis fra Nina Høgsberg, det skal vi om lige under 3 minutter. Det er efter denne sang, der kommer fra Sienna Spiro fra filmen The Devil Wears Prada 2. Her der er det Material Lover.

0: G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Der oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechef analytiker ved Global Risk and Management.
1: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
0: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt. Og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som selv er meget presset af høje dieselpriser i USA.
1: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Men de kommer ikke ned, hvor de var, før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
1: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter 1,5 år mere? Jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
0: Justitsminister Nicolai Wammen vil forbyde, at anklager bærer religiøse og politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere, men debatten er blusset op, efter at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin glæde over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. Der bør gælde de samme regler for anklager som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstrabladet. Hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i danske retssale, er objektivt, lyder det. Men de jurastuderende på Aarhus Universitet, som vi har talt med, ser det ikke som et problem, at en anklager har et muslimsk tørklæde på.
2: Jeg tænker ikke, at det har en betydning. Det går ikke ud over deres faglighed og deres profession, så det kan jeg ikke lige helt se, hvorfor de ikke må bære, hvis det var det, de gerne ville.
3: At jeg har tørklæde på, eller ikke har tørklæde på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
4: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer, altså det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
0: Lød det fra Frederikke Dons, Hytter Nure Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodede politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en rapport ifølge nyhedsbureauet AFP. De mange drab sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. Og de fleste angreb har været rettet mod blandt andre lokalpolitikere og embedsfolk. Valget bliver en stor test for regeringspartiet ANC. Mange vælgere er nemlig skuffet over partiet på grund af udbredt korruption og kriminalitet. Tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.
6: From the hill in the driveway, I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: her er P4 Aften.
1: God fredag aften. Dit hold her på kanalen, det er Nina Høgsberg, der tager sig af radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund, og jeg sørger så for al musikken, som vi skal mødes om frem til kl. 22. Lige efter 20'eren her, Ninas 20 radiovis, der er et flæk, som du hørte med Angel Zoom. Der ligger stadig nogle forslag og venter på at blive spillet. Et af dem skal vi have lige om et øjeblik. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på p4aften@dr.dk. Du må bare gerne lige skrive, hvorfra du sender din mail, og skulle det ikke fremgå, ja, så må du altså også gerne lige bare skrive dit navn ind. Jakob har sendt en sms lidt tidligere på aftenen om, at han er flyttet fra Nordjylland til Københavnstrup, fordi han har begyndt job for nøjagtigt 2 måneder siden. Og så skriver Jakob, jeg savner min kæreste helt vildt. Og derfor så synes han, at vi skal høre det nummer, som er den sang, der har fulgt Jakob og hans kæreste siden de mødtes. Din nephew, der er sammen med Marie K. på Gå med dig.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 12.12.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

Jo, det var også Albert Heath, der skrev en sang om Horsens, fordi Horsens endnu ikke havde fået skrevet en sang om sig. Den indspillede han så med Sofie 1998, og her hvor vi så tilbage i det jyske sammen med Darlin, som han havde hævet med på et lille hus i Jylland. Og så skal vi faktisk blive i det jyske, i hvert fald på sms'en, for Helle fra Ryomgård synes, at vi skal have denne her med i aften. Bon Jovi, It's My Life.

fra Zootropolis 2-filmen Shakira med Zoom. Der er kommet en sms fra Frederiksberg. Det er Britt, der skriver, at hun skal ind og høre Teddy Swims til marts næste år. Derfor skulle det være skønt at få ham på aftens playliste. Det skal være med sangen om Mr. Know-it-all. Vi tager turen til Teddy Swims univers. Det gør vi om få minutter. Først denne her tur til fortiden sammen med Prince and the Revolution. Det bliver med When Doves Cry. Har du lyst til at sende mig en mail, så kan du gøre det på p4aften@dr.dk eller på sms'en. Du skal bare huske at starte med P4, lave et mellemrum og skrive din besked.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Det er om 5 måneder, han kommer til Danmark for at give 2 koncerter. Det foregår i København i marts. Teddy Swims, og det var altså Britt fra Frederiksberg, der har fået billetter til den ene af koncerterne, der sørgede for, at vi fik ham med i aften med Mr. Know It All. Og så lyt ind på Madonnas nyeste album, her der er hun sammen med Sabrina Carpenter.

Hvis der var nogen, der troede, at Madonna hun var 60 fed og færdig, så kan man altså godt tage fejl, eller tænke det hele om igen, fordi i sommer der udkom der et nyt album fra hende, og det var det, vi havde et lyt ind på her, hvor hun var sammen med Sabrina Carpenter på det nummer, der hedder Bring Your Love. Og vi bliver lige et amerikansk lidt endnu, det gør vi med Charlie Puth og Attention.

Alex Warren med Passenger. Der kommer nogle forslag på musik, både fra 60'erne og 70'erne, men det er sådan, vi har fordelt årstallene med os på de forskellige DR-kanaler, forstået på den måde. P3, det er jo for de unge. P4 spiller sådan mestendels nyere popmusik, mens P5 tager sig af musik, der ligger nede i 70'erne og før den tid, og også nogle gange 80'erne og 90'erne, noget fra nutiden. Men her på P4, der spiller vi altså mestendels nyere popmusik, det vil sige, det er sådan musik, der er udgivet inden for de seneste 25-30 år cirka. Så har du et forslag, så er du velkommen til at sende det, så kan det være, at jeg griber fat i det. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Men kunne du godt tænke dig at høre noget nede fra 70'erne, så kan jeg varmt anbefale vores søsterkanal P5. Du finder den på dab.dk/p5 og også i DR Lyd. Hjem til dansk musik, nu med Jung.

Jung, hun kommer tilbage, så skal vi en tur til Jan, der bor i Oslo i Norge, som er fastlytter af P4 Aften, og tak for det. Fastlytter er vi glade for, lige så vel som vi er også glade for nye lyttere. Jan, han skriver god aften. Den anden aften, der var der simpelthen en teknisk fejl, der gjorde, jeg ikke kunne høre P4. Det var en frygtelig aften, skriver Jan. Jeg er glad for, at det løser senere, og nu er der, kan høre P4, fordi det er vigtigt for sådan en som mig, som bor i Norge. Det er en livline til fædrelandet, og så synes Jan, vi skal have denne her ny og næ, måske som signalet. Her er Pauline.

0: Leona Lewis og Bleeding Love. Og så skal vi en tur til det franske, for der er kommet en sms fra Claus på Frederiksberg, der skriver, hvad med ham, det nye franske fænomen? Og det er Tom, jeg tror, du har hørt funk på P4, for her er han.
1: Det er flot, som kan

Hvis du har hørt Funk de lørdag her på B4, så har du garanteret også hørt ham her. Jeg tror også, Claus og Frederiksberg har hørt det Funk på B4, fordi her der var han Odeto med L'amour c'est cool, som er et nummer, som er blevet spillet i Funk de lørdag. Og han er simpelthen ikke et nyere fænomen, så nyt et fænomen. Han har faktisk lavet musik i en del år, en 8-10 år. Men det her nummer, som du har hørt her, det er altså udkommet tidligere i år. Og væk fra det franske og til det engelsksprogede, det bliver sammen med Bella Kay.

for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8.

Gruppen, der blev til efter at have været medvirket i et sydamerikanske talent-reality-show, du hørte Cat's Eye, der var med Animal. Frem til radiovisen, som Nina Høsberg præsenterer for dig om lige over 3,5 minutter. Der skal vi have denne fine sang fra Lucas Graham. Igen hør med 7 Years.

0: De regionale trafikselskaber får en vitaminindsprøjtning. Regeringen, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om at give dem et tilskud på 80 millioner kroner til at udvikle den kollektive transport, især i landdistrikterne. Pengene kan blandt andet bruges til forsøg med busser på bestilling og frivillige busser. Den kollektive transport i landdistrikterne er udfordret, og det er vigtigt for regeringen, at de her penge kommer ud og virker med det samme, siger bylander transportminister Signe Munk. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borges skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med at danske soldater skød efter droner. Flyselskabet skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene. I aftes indrømmede forsvaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter at flyet var passeret. På Christiansborg mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at forløbet skal udløse en næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
1: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview, men han skriver, at det i hans tid som forsvarsminister har været en prioritet at lægge de oplysninger, han har fået om droneevalueringen, åben frem for forligskredsen, så snart han selv har modtaget dem. Et valg kan være rykket tættere på i Spanien, hvor et flertal i parlamentet i dag har stemt nej til nye regler for lejeboliger. Der har været store demonstrationer efter, at en 87-årig pensionist blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Det fik den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte forslag, der ville gøre det sværere at hæve huslejen og sværere at sætte lejere på gaden. Og det kan blive et nyttigt nederlag, siger europamester, europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
0: Og det kan blive en vindersag, for problemet er kæmpestort.
2: 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er en folkebevægelse i Spanien.
0: Lød det fra Europa-korrespondent Anna Gårdslev. Tørvejr for det meste, svag til jævn vind og ned til 6 grader i nat. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

P4 Aften. På en fredag, hvor dit hold består af Nina Høgsberg, der holder godt øje med nyhederne og serverer dem for dig i radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22 med masser af den gode musik. Måske også dit forslag. Hvem ved? Jeg har stået og læst en masse mails og sms'er igennem her, mens Nina leverede dig en radiovis. Det første nummer lige her efter radiovisen, det var fra min liste, Rihanna med Don't Stop the Music. Og det gør vi simpelthen heller ikke her på P4. Der er kommet en mailkassen, det er fra Mogens fra Sejs Svejbæk, der skriver: Hej, vi havde fornøjelsen af at køre vores datter og hendes kusine til lufthavnen i aftes. Turen, den er nu gået til Asien i 3 måneder, og derfor synes Mogens, at vi skal have sådan en form for apropos-sang. Så nu i P4 Aften, save os, og det er med Himalaya.

Erika Jane efterfulgte Saber, så det gjorde hun med sidestik. Der er kommet mail fra Skagen, hvor der lørdag er maraton, skriver Henriette og Palle, der sidder og hygger sig i stuen. Der er lidt dårlig stemning, der bliver spillet et wordfeud, og det er jo sådan alt efter, hvem der lige vinder. De har i deres trods alt fælles mail skrevet to forskellige forslag til aftens playliste, så er det altså op til mig at bestemme, hvilken vi skal høre, hvordan stemningen i stuen så bliver. Jeg kaster mig over det franske sprog med Matrix Gims og Eske Thymann.

Lidt tidligere, der spillede jeg 8-2 fra Frankrig. Jeg synes, det gik så godt med det franske, at nu synes jeg, vi skulle have en mere, når nu at den var listet i den mail, der var kommet fra Henriette og Palle i Skagen. Det var Matri Gims med Eske Tømem. Fra det, der skal vi hjem til dansk musik til... Ja, der var jo en gang, hvor han var gulddreng. Nu er han Malte Ebert, har sunget sig ind i manges hjerter. Også her på B4, og nu med Sæt det fri.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Du lytter til P4 Aften.

fra et sted nede i 80'erne, det var The B-52's og Love Shack. Og apropos Love Shack, hjemme hos Michael i Højbjerg, der er der date-aften. De kunne godt tænke sig denne her. De sætter alt på spil.

Michael og daten i Højbjerg sørgede for, at vi fik bifald med på aftens playliste med Sætter alt på spil. Der er en halv time tilbage af P4 Aften, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4 hos Sofie Bobbikone, programmet, hvor du bare skal læne dig tilbage og nyde, at al musik bliver serveret for dig. Vil du have lidt indflydelse, sæt dit fingeraftryk, så er det altså nu, du skal sende din mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, hvor du skriver P4 som det første og sender sted, som sagt, til 1212. Så kigger jeg på dem. Lige nu, Raven Lanae med Love Me Not.

Raven Lenae med Love Me Not. Om få minutter, der skal du høre en sang, som Tina Dickow og Ida Lauerberg har indsunget sammen. Du kender den sikkert, men du kender den på engelsk. Du hører den danske titel om få minutter. Allerførst et andet musikalsk samarbejde. Faktisk en sang, der blev skrevet for sådan cirka 12 år siden, men først er blevet udgivet her i maj. Det er Ane Kerstine, der bor i Vordingborg, der synes, at vi skal have denne her med på aftens playliste. Martin Garrix er sammen med Ed Sheeran på Repeat It.

Du kan denne her sang på engelsk, hvor den hedder Nobody's Man. Tina Dicko udgav den for efterhånden mange år siden. Her der er den så på dansk. Det er med dansk tekst, altså oversat af Steffen Brandt, og så har Tina Dicko så genindspillet den. Det har hun sammen med Ida Lauerberg, og så blev den til Ingens Pige. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor vi skal en tur til det svenske for at finde Victor Leksell.

Morten sammen med Nick & Jay på Aura, og før dem, der hørte du over fra det svenske Victor Leksell, og det var med Svork. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden.

Counting Crows og sangen om Mr. Jones. Tidligere på aftenen, der spillede jeg Gops sammen med One Two på Igen og Igen, hvor Gops jo altså har lånt lidt af Den Bedste Tid fra One Two. Nu skal vi have endnu en sang fra fortiden, som sådan er blevet iklædt nogle nyere, måske lidt strammere klæder her i 2026. Rune Rask er sammen med Hampenberg og Blæst og Back to Back på denne her.

0: tilbage.
1: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DR.

Terence Trent D'Arby og Dance Little Sister. Før ham, der var det Rune Rask, der var sammen med Hampenberg, Blæst og Back to Back på En som dig. Og så nærmer vi os stille og roligt en radioviser. Når du så har fået en 22 radioviser, en lille vejrudsigt, ja, så skal du så i det univers her på P4, der hedder Før natten i aften. Der er det med Sofie Bobbikoni, der spiller masser af den gode P4-musik for dig. Både noget af det nye, noget af det lidt ældre. Du skal blandt andet have genhør med UB40 og Level 42. Frem til radiovisen Scarlet Pleasure og What a Life.

0: Rusland har i dag udført en række luftangreb i Ukraine. Især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange. Hovedstadens indbyggere er bange og føler afmagt, fortæller journalist i Kiev, Stefan Weikart.
1: Og de føler ikke rigtigt, dem jeg snakker med, at det ukrainske forsvar kan forsvare den mod de her droner. De føles lidt sårbare. Altså det er sådan helt almindelige daglige ting bliver lige pludselig farlige. Det med at gå i supermarkedet, eller i byggemarkedet, eller gå en tur i parken, kommer lige pludselig med en risici, som folk her i Kiev ikke er vant til.
0: Indbyggerne forbereder sig også på en kold vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller Stefan Weikart.
1: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmer, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så får man finder man en måde at skyde de her droner ned på.
0: Der bør ikke være religiøse symboler i retssale, hverken blandt dommere eller anklagere. Sådan lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen, der har bedt sit embedsværk om at komme med forslag til nye regler. For mens det allerede nu er der regler, der indebærer, at dommere ikke må bære religiøse eller politiske symboler ved retsmøder, men det gælder ikke, der gælder ikke tilsvarende regler for anklagere. Og det kan så tvivl om det, der foregår i retssalen, siger Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin.
2: Der skal man være helt sikker på, at det er objektivitet, neutralitet, som er det, der gælder. Og der kan der komme slør på linjen, hvis det er sådan, at man har religiøse symboler eller politiske symboler for den sags skyld.
0: Op mod 200 mennesker kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003 og har fået fingre i CPR-numre, foto, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert ved CSIS, Jan Kostrup.
3: En IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel eller kreditter. Købe ting på afdrag.
0: Ifølge DTU har man stoppet hackerangrebet. Tørvejr for det meste er ned til mellem 6 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra syd og sydvest.
4: P4. Du

0: ikke sådan her, man har det hver fredag aften, og der igen ikke er nogen, der har købt blomster til en. I can buy myself flowers, her var det Miley Cyrus.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg håber, du har dig en skøn fredag aften. Nu kan du bruge den i selskab med mig her frem til midnat. Lige få lukket den godt og grundigt af. Få lukket ugen godt af, og gør klar til den weekend, der venter. Jeg vil gerne spille lidt ny musik for dig. Der er nemlig udsendt en ny single fra en dansk artist, som i længere tid har ikke holdt en sådan pause, fordi hun var træt af musikken, tror jeg. Men måske fordi, at hun havde travlt med andre sådan lidt familiære ting. Nu er hun tilbage med en ny single. Jeg siger ikke, hvem det er, men måske kan du gætte det. Og ellers så må du altså vente 20 minutters tid på at høre det her powerhouse af en kvinde, der altså er ude med en ny single. Nu skal du få musik fra Gracie Abrams. Her er det Hit The Wall. Velkommen.

position.

Private her med My Secret Lover. Det er en sang helt tilbage fra 2007. Den er altså snart 20 år på banen. Det er ret vildt at tænke på. Nu skal vi have Saint Clara i din P4 Radio. Gosh, I love it.

0: Det er her, man kalder for en klassiker. Den er fra Level 42, Lessons in Love, hedder den. Hjalmar og Katinka har slået sig sammen om en ny dansk sang. Den hedder Hvad at vente på.
1: Jeg

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

The Weeknd her med In Your Eyes. Jeg har ny musik til dig lige om 20 minutters tid. Vi skal høre en helt ny single fra en dansk artist. Hun er klar med musik efter en lille pause. Men musik, altså noget andet musik, skal du have først. Sixpence None the Richer kommer til dig med Kiss Me lige om et øjeblik. Det er efter Ariana Grande her og Hate That I Made You Love Me.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten på P4.
2: En af de helt store danske sangstemmer i nyere tid. Hun hedder Jada, og hun er også sangskriver, og hun er også artist. Hun er mange ting, og nu er hun også aktuel med en helt ny single. Jeg må ærligt indrømme, jeg er en af dem, der har glædet mig rigtig meget til at høre ny musik fra Jada. Hun har holdt en lille pause. Hun har haft travlt med at skabe sig et dejligt familieliv, og nu har der også så endelig blevet tid til at fokusere lidt på musikken. Og det har hun så gjort, og nu skal vi høre hendes nye single, der altså er udkommet i dag. Den hedder Dreaming of You.

Dejligt endelig at høre ny musik fra Jada. Den her er altså udkommet i dag. Dreaming of you, dreaming of me. Du fik den her i før natten på P4, hvor der nu er Ed Sheeran til dig.

værv hermed. Hvem er det, der græder nu? Vi fik også John Mayer med Bigger Than My Body og Ed Sheeran med Assy Sam. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden. Vi skal have fat i UB40 og Red Red Wine.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

Cisal, her var det blondt for dig. På vej mod en radioavis kl. 23, så er der mere før natten selvfølgelig på den anden side. Her får du Ace of Base, All That She Wants.

0: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
1: Der så enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
0: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømme, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernstved.
1: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
0: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt, 3 gange i går og 1 gang i nat. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko. G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechefanalytiker ved Global Risk Management.
2: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
0: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt, og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som er meget presset af høje dieselpriser, også i USA.
2: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, man selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Men priserne kommer altså ikke ned, hvor de var før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
2: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter 1,5 år mere? Jamen så har vi brugt af reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
0: Og så skal vi til vejret. I aften der er der tørvejr for det meste, og der bliver ned mellem 6 og 15 grader, men der bliver altså lidt lunere ved kysterne. Vinden er svag til jævn fra syd og sydvest. Mindre blæsende på de østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Michael Golden.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi er jo i fuld gang med en fredagsudgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille dig en skulderklapsang. En sang, som lige giver det sidste skud gode energi her på fredagen, og forhåbentlig sender dig med endnu bedre energi ind i en skøn weekend. Alt muligt andet musik har jeg selvfølgelig også pakket til dig. Vi skal for eksempel have Christopher og Billie Eilish. Og her amerikanske Temper City med den, der hedder Self Aware.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City står for den her, hvad skal vi kalde den? One Hit Wonder? Den hedder i hvert fald Fireflies. One Hit Wonder, det kan man ikke kalde den næste for. Hun hedder Billie Eilish og har rigtig, rigtig mange hits på CV'et. En af dem, det er den her Birds of a Feather.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Dronningen af Månen her fra Pil. Om lidt en skulderklapsang til din fredag aften. Du får den efter lidt mere musik. Depeche Mode er klar med Personal Jesus. Men først skal vi høre Annika. Og den her, der hedder Look My In.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg synes, at aftenens skulderklap-sang skal være sådan lidt fyldt med energi. Sådan lidt fredagsagtig, sådan at man måske får lyst til at rejse sig op og danse. Medmindre du sidder i en bil, så skal du ikke rejse dig op. Det er for farligt, det ved vi godt. Men så kan du rock med skulderen fra side til side. Lad tågen vippe lidt. Vi skal nemlig høre en sang fra M-People. En sang, som er tilbage fra 1993, og som mixer en masse lækre stilarter. Og alligevel så får man altså lyst til at feste lidt med. God energi i kroppen her. Moving on.

Så var der altså også masser af saxofon. Her var det Moving On Up, vi fik fra M People aftenens skulderklapsang, og du er selvfølgelig velkommen til at byde ind med et forslag til en skulderklapsang de kommende dage. Det er på natten, snabel-a, dr.dk, det foregår.

0: giver det mening.
1: Rasmus Sebak og søn her i Smukforening på den, der hedder Sprækker. Vi fik også Drew Sycamore med Perfect Disaster og Kette og Jonah Blacksmith, hvor kender du det? Og nu skal vi have en gammel klassiker fra Cutting Crew. I Just Died In Your Arms.

0: beundrer den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant. Hør med alle.

Mille og Uro sammen her på den, der hedder Drømmefanger. Det var et samarbejde, jeg lavede lidt tidligere på året. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er det Stine Bram, min kollega, der tager over og er din vært resten af ugen. Her får du Panama og Børn af Natten.

0: Rusland har i går udført en række luftangreb i Ukraine, og især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. For første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange, og indbyggerne de forbereder sig på en vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller journalist i Kiev, Stefan Beikart.
1: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmere, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så finder man en måde at skyde de her droner ned på.
0: Og Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, han fortæller også, at ukrainerne går ind i en svær vinter med udsigt til russiske angreb fra luften.
2: Det russerne har gjort, det er, at de har nyudviklet jetdroner, som det ukrainske luftforsvar ikke rigtig kan skyde ned. Derudover er der en meget voldsom beskydning med de her ballistiske missiler, og det er også noget, som ukrainerne har svært ved at få håndteret.
0: Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet, og lige nu der løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
3: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere, og derfor skal vi være flere medlemmer af hjemmeværnet. Og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og i dag der har vi rundet de 15.600.
0: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at være nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Anders Enemark, og han er trukket i uniformen af flere grunde, forklarer han.
4: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op om politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der noget for nogen.
0: Hjemmeværnsøvelsen startede i torsdags og slutter i morgen søndag. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodet politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en ny rapport ifølge nyhedsbyrået AFP. De mange drab de sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. De fleste angreb de har været rettet mod blandt andet lokalpolitikere og embedsfolk. I aften der er der tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Da regeringen valgte at sætte alle sager om statsborgerskab på pause, betød det samtidig, at en række statsløse børn alligevel ikke fik statsborgerskab. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
2: DR har gransket de statsborgerskabssager, hvor borgerne stod klar til at få dansk pas, men ikke har fået det. I januar opfyldte 72 statsløse børn, der var født i Danmark, alle kravene. Børnene stod alle på den lov, der ville give dem det rødbedefarvede pas, men så kom valget, og loven faldt. Men de har altså krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
3: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
2: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail der skriver han, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillede sager. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen den hedder Blåtand, og det er den største af sin slags siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst til at deltage, de er velkomne.
4: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet, køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan og vil.
2: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
4: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed, og for at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
2: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå det mål. I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en til gang i går nat, det oplyser borgmester Vitali Klitschko. Og i nat, der bliver der tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det møder skarp kritik af regeringen, at 72 statsløse børn stadig ikke har fået statsborgerskab, på trods af, at de har fået stillet det i udsigt. De 72 børn stod på et lovforslag, som lå klar til at blive stemt igennem i Folketinget, men da der blev udskrevet folketingsvalg, faldt lovforslaget. Men regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, de kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
3: Ja, jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnens statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
2: Også Alternativet er kritiske. Her er det partiets minoritetsordfører, Anna Bjerre.
4: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område.
2: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der sker på området for indfødsret, hvor ministeren vil blive afklaret svar på, hvad der sker i sagerne.
4: Jamen, vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart. Fordi det er jo ministerens opgave, det ligger hos ministeren, at faktisk forløse det her problem.
2: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview. I et skriftligt svar, der skriver ministeriet, at sagerne fortsat behandles. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
5: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere. Og derfor skal vi være flere medlemmer i hjemmeværnet, og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og vi i dag, der har vi rundet de 15.600.
2: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Hans Anders Enemark, og han har trukket uniformen af flere grunde, forklarer han.
6: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her, vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op på politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
2: I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglig angreb. Flere civile faciliteter har været mål for angreb, og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt 3 gange i går og 1 gang til i går nat. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko. I nat der bliver det tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Vinden den er svag